Loreari musubi maitiai ordainez.

Thank you.

izapide. Ondoren entzungo dituzuten bersoak 1949. urtean eginak dira. Laguntzar maite agurtu nahi haut, gainera bioz guztitik.

Ideganako ez diat inoiz, komeni ez dan izketik.

Oso sarritan egon izan nauk, ikusteko pozetan.

Jaunzerukoak argitasunak guri banatu zizkiguk. Oiek zabaldu beste gauzadik ez baidiagu egin guk. Lagun Manuel hemen urteak azkarrasko joaten dituk.

ez dakik asko nolako poza, daukadanik barrenean.

Ate guztiak zabal-zabalik, biok nordan nahi da joanik.

batzuk alkarri amor emanik. Guk ez diagu inoiz pentsatu, ahan nahi batzuk ez gedanik. Batzuk hautze da bagoaz baina, indartsu datoz besteak.

Poztuko gaitu bersolariak, amaituta ikusteak, alkarma.

Semea azten ari omen zaik, badiat bedekin fede. Komeni bada izan dezala, aitak hainbat argi bide. Basarri hemen daukak zarautzen, benetakoa dizkide. Emazteari goraintzik eman, agur lagun ustapide.

0: Zuekin errate irratia eguno, goizako zortzirak. Euskadi irratiagaz bat egingo dugu.
1: Irratian, Faktoria.
2: Egun guztioi, legealdiko azken politika orokorreko eztabaida gaur Nafarroan. Inflazio altuak familiei eta enpresei eragindako estuasun ekonomikoari aurre egiteko neurriak, horiexek espero da jarriko dituela mai gainean Maria Txibite lehendakariak. Nafarroaren azkundea ahalbidetu den gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna nabarmenduko ditu. Esan dugu legealdiko azkena izango dela, beraz datorren urteko maiatzeko foru eta udala hauteskundeek baldintzatuta hauteskunde zikloaren hartutasuna Elieraso giroan nabari izango da egunon.
3: Egunon bai, datorren maiatzeko udal eta foru hauteskunden giroan sartuta, goizeko 9:30etan hasiko da foru parlamentuan erkidegoaren eztabaidari buruzko eztabaida Maria Txibite lehendakariaren hitzaldiarekin. Txibite gobernu sendo eta batu bat irudikatzen aleginduko da herritarren poltsikorako garai zail hauetan, azkundea eta prosperitate partekatuaren eredua defendatuko ditu eta Belateko tunelen auziari iskin egin gabe defendatuko du bere gobernuaren zintzotasuna. Gaur biharretan eginen den eztabaidak balioko du, batetik gobernukide diren PSN Geroa Bai eta Zurekin eta gobernuak kanpotik sustengatzen duen EH Bilduren arteko aliantza aurrerakoiaren kohesioan neurtzeko, eta aldi berean oposizioan diren UPNek, PPek eta Boxek bloke bateratua osa dezaketen argitzeko.
2: Goizeko 9:30etan hasiko da osoko bilkura hori Nafarroako parlamentuan Maria Txibiteren hitzaldiarekin. Gipuzkoako batzar nagusietan ere gaur politika orokorreko eztabaida, kasu honetan ere legealdiko azkena izango da Eider Mendoza diputatu nagusiaren hitzaldia espero da gaur. Gainerakoan Donostiar eta Gipuzkoar askoren egunerokoa erraztuko duen azpiegitura baten irekiera izpide izaro inzausti egunon.
4: Egunon Iñaki.
2: Dagoeneko badakigulako Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa azaroaren 21ean jarriko dela martxan eta trenak 7:00 maiztasunarekin igaroko direla.
4: Amara, Kontxa eta Benta Berri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu, eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiaren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Susana García Txueka mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak.
5: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
6: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du.
4: Topoan urtean gaur gaurkoz egiten diren 3 milioi bidaiariak 7 milioi pasa bihurtzea da aurreikuspena.
2: Donostian ordu honetan hala ere arreta Herrera auzoan dugu jolastoki eta industriaguneko pabilioi batean aterpe hartzen duten etxegabeak kaleratzeko desalojatzeko agindua emana baitago gaur goizerako, goizeko 8:30etarako. Donostiako Harrera sareak salatu du kalaratze hau eta bertan bizi diren migratzaile etxegabei babesa emateko deia egina du. Berehala joko dugu zuzenean bertara. Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzea puntako izpide bihurtu den unean, etxegabetzen aurkako mobilizazioak berpiztu ditu kasu honek, protesta jendetsuak ikusi ditugu Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuan ere, eta Madrilen istiluak ere izan dira.
4: Bai, poliziaren karrekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentaren gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzaren erantzule.
7: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que no son capaces de mover un dedo.
4: Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxebizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan.
2: Gaur Erandion izango den manifestazio ere gogoratuko dugu, Los 8 eraikinean bizi diren bizilagunak babesteko izango da kasu honetan ere Mosaik Propko funtsak bertatik kaleratu nahi dituelako. Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bestalde Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespertsua jaso ditu azken orduotan Donald Trumpek.
4: Delcy Rodríguez Benbeñeko Venezuelako presidenteak Estatu Batuekiko lankidetza defendatu du.
8: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno.
4: Venezuelan hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik. Masud Pezeskian Irango presidenteak esan du eurak ez direla terroristak, terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direnak direla. Eta ez direla belaunikatuko euren burua defendatzen jarraituko dutela adierazi du.
2: Eta gaur goizean faktoria Sestaon ere badago, enplegua eta jarduera industriala izpide hartuta asteotako kontua da, Bizinai Marine enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela eta horrek sortu duela nolabaiteko ezinegona herrian azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko delako. La Naval ontziola zegoen tokian bien bitartean hasi dituzte urbanizazio lanak berriz ere enpresei pabilloiak alokatu ahal izateko eta jarduera industriala berpizteko. Carmele Uribe Salgo Sestaon, egunon Carmele.
9: Egunon, bai, Naval ontziola egon zentokian gaude eta hemen poliki poliki baina hasi dira dagoeneko lanean. BGP enpresa belgikarrena den lursail hau leku zabala da, belarra hasita dago eremu batzuetan utzik egon delako, ondea makina batzuk ikusten ditugu eta esan digute garaibatean ontzioletakoek erabiltzen zituzten pabilloi batzuk berrizten ari direla uneotan, ezkerraldean daukagu eta egitura ikusten dugu hori dauka biztan. 220.000 metro kuadro ditu eremu honek eta 114.000 metro kuadrotan eraikiko dituzte alokagai egongo diren pabilloiak. Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultura ondasun izendatu zuen inguru hau, monumentu multzo kategorian, eta errespetatu egin beharko dituzte zenbait elementu, bulego orokorrak, zentral elektrikoa eta dike lehorrak besteak beste. Urbanizazio proiektuan zehaztutakoaren arabera parkearen 141 gutxienez industria jarduerara bideratu beharko lukete. Xabier Garai Navaleko langilea izan zen eta horren garrantzia azpimarratu du.
10: Gustatuko litzei dake Navaleko aztarna geratzea proiektu bere horretan. Orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia. Gustatuko litzei dake industria ere bai egotea.
2: Ordu erdi barru sakonduko dugu Sestaoko Naval ontziola zegoen tokia berri industrializatzeko asmo hori. Xabier Garai Navaleko langile ohiaren testigantzaz gain gurekin espero dugu Gorka Álvarez Sestaoko alkatea eta baita Javi Puertas ere industria ondare eta herri laneko euskal elkarteko presidentea. Donostiako zinemaldia aztu gabe, gaur Fermin Muguruza eta NASA protagonista nagusi, baina oraindik ere atzo Brad Pittek utzitako itzala luze-luzea dela.
4: Zaleak aztoratuta zituen bai Brad Pittek Heart of the Beast pelikula aurkeztu zuen alfombra gorrian, gaur bertan ikusiko duguna Fermin Muguruza izango da. FM 40 zur azken bira handia laburbiltzen duen dokumental estreinatuko du 7etan Belodromoan, horrez gain gaur ikusiko dugu lehenengo Donostian NASA Yuval Abraham eta Rachel Zor Israeldarrek egin duten dokumentala. Israelgo armadaren aldetik Palestinar zibilen hilketa sistematikoa erakusten duen lana antzokizarrean proiektatuko da Arratsaldeko ordu biterdietan.
2: Eta kiroletan Andoni Urbiztondo egunon.
11: Egunon Iñaki.
2: Realak ez du garaipenik lortu, usna berdindu du Edinburgon.
11: Eta gehiago izan zen jabetza ondia garekin, baina ezin asmatu ate aurrean gainera nerea Izagirrek penalti bat utxegin zuen partida ondarrean. Esango dugu baita ere Atletikeko presidentek eta futbol arduela honak demoraldi hasierako balantzea egingo dutela eguerdian eta saskibaloian Euroliga hasiko da gaur. Baskoniak Olimpiakos aurka jokatuko du Buesan iluntzeko 8:30etan. Greziarrak dira jarduneko txapeldunak eta favorito argi erren dagoen talde arabarra menderatzeko.
2: Rapidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
12: Bai, hiru legutan bai, autoilarak luzeenak ene batean, Donostia Lasarte inguru horretan, ibilgailu asten batek izan duen ezbeharraren ondorio, zerri bat itxita dago Gasteizerantz, eta 3,4 kilometrokoak dira autoilarak. Hortik gertu, Donostiako saiesbidean, Gipuzkoa 20 errepidean, bi ibilgailuk istripua izan berri dute, Anu eta Parean, Bilboranzko norabidean gertatu da, eta 2 kilometroko autoilarak daude. Eta segurtasun sailak esan digu, Derion ere bi autok izan dutela ezbeharra, Bizkaia 631 errepidean gertatu da Mungiaran, zauriturik ez dago, eta 2 kilometroko autoilarak daude hemen ere.
2: Jaion Munarriz Euskalmet, egunon.
13: Kaixo, egunon.
2: Gaur ere, bero egingo duela, horixe aurreratu behar diguzu, ez da?
13: Bai, udabeteko temperatura maksimoak espero ditugu, ez? Ze nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri xurialden antzemango da gorakada, eta kostaldean, ba, 29-30 graduren bueltan edo zenbait lekutan urtik gora ere gelditu daitezke, eta gainerakoan, ba, 32-35 gradu artekoak izango dira beroenak, eta litekena da, ba, beliorik altuenak Bizkaia edo Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren, brisapur bat altxatuko du kostaldean, eta arratsaldeak aurrera ginala, ba, iparraizea ere barnealdera zabalduze joango da.
2: Ba, bero egingo duela, gaur ere albistegian kontatuko dizuegu aurtengo udan beroaldiak zenbat eriotza eragin dituen. Maiatza erdialdetik abuztu amaierar arte 409 personaren eriotzaren eragile izan daiteke beroa. Iazkoaren kopuru hirukoitza da hori, Osasun Sailak publiko egin dituen datua dira, berehala hoien inguruko informazioa. Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur irailako 24 ditu 8:10.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Foru Erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida gaur Nafarroako parlamentuan 9:30 hasiko da, eta testuinguru jakinean datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira. Txibite lehendakariak bere gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna defendatuko ditu, Belateko tunelen auzia tarteko ustelkeriaren mamua astindu duen oposizioaren aurrean. Eta Eli Eraso, eztabaida balioko du baita ere gobernukideen kohesioa neurtzeko, ez da?
14: Bai, hala da, Maria Txibite lehendakariak eduki politiko eta sozial sakoneko hitzaldia prestatu du legealdiaren azken txanpari begira. Herritarren poltsikoak itotzen ari den inflazioari aurre egiteko neurriak proposatzea espero da, prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuko du, soldata onak, lan eskubideak eta politika publikoak bermatuko dituzten inbertsioetan jarriko du azpimarra.
15: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social.
14: Oposizioak ordea, UPN buru estu hartuko du lehendakaria, Belateko tunelen auzia ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren eskutik Nafarroak galbidera eramatea leporatuko diote, Cristina Barrola, UPNko presidentea da.
16: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de María Chivite y EH Bildu.
14: Ba, Txibitek, Belateko tunelen auziari iskin egin gabe defendatuko du bere gobernuaren zintzotasuna.
2: Aipatu dugu eztabaida balioko duela, foru gobernuko kide diren PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekin euren artean ze ponturaino dauden lotuta ikusteko. Eta gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduren aliantza eta babesa aur zenbaterainokoa den argitzeko ere bai, Eli.
14: Ba, eta Txibitek bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi du eztabaidan, bai eta ultraeskuinari aurre egiteko gehiengo aurrerako elkartzearen garrantzia ere. Bere bazkideak badatoz ideia horrekin, baina ambizio handiagoa eskatuko diote legealdiaren amaiera honetan, Kontigo zurekinek, baina batez ere Geroa Baik kudeaketan zorroztasun handiagoa eskatuko dio Paul Azkona.
17: Baina zorrotza izango gara ere ongi kudeatzen ari ez denarekin ala nola Belate, hezkuntza edo egin gabe dauden transferentziak. Aurrera egiten jarraituko duen Nafarroa bat, nahi dugu, baina ambizio, zorroztasun eta erabakitze gaitasun handiagoarekin egin dezala.
14: EH Bildu berriz desadostasunetatik arago, helburu estrategikoa lehenitziko du Laura Aznalda bozera mailea.
18: Hauteskundeen aurreko azkena izango da eta haratago begiratu beharko dugu. Erantzun sakona eta epe luzekoa eman behar diegu aurrean ditugun erronka itzelei.
14: Beraz, eztabaida honek gobernuaren kudeaketa ez ezik aliantza aurrerakoiak duen kohesioa neurtuko du, aldi berean oposizioan UPN, PPek eta Voxek bloke bateratua osa dezaketen argitzeko balioko du, eta edukia zarago irudia ere utziko digu. Iñaki, gaur foru parlamentuan izanen dira lau lehendakari gai, Laurak emakumeak, hemizikloan Maria Txibite sozialistarekin batera EH Bilduko Laura Aznal, eta gonbidatuen eserlekuetatik jarraituko dute eztabaida Uxue Barkos, Geroa Baiko senatari eta lehendakarioiak, eta oposizioko lehen indarra den UPNko Cristina Ibarrolak.
2: Eskerrik asko, Eli, gertuti jarraituko ditugu gaur Nafarroako parlamentuan egiten diren hitzaldiak eta noski baita hango mugimendu eta keinu oro ere, goizeko 9:00 bat egingo dugu berriz ere legebiltzarrarekin, Nafarroako parlamentuarekin, Maria Txibiteren hitzaldiaren hasiera unea ere eskainiko dizuegu, eta gaur goizak gaur albistegi nagusia Maite Artolak Nafarroako parlamentutik bertatik gidatuko du. Donostian azaroaren 21-etik aurrera Hendaia, Irun, Errenteria edo Pasai Pasaiako bizilagunek zuzenean Kontxara edo unibertsitatetara joan eta itzuliko dira bidaia bakarrean. Azaroaren 21etik aurrera Donostiako topoa zerbitzu berria eskaintzeko prest egongo baita, azpiegitura hobetzeko eta zabaltzeko egindako lanei esker. Amara eta Bentaberri lotuko dituen 4 kilometro eta 200 metroko trenbide zatia izan da bukatzen azkena, Ramon Sánchez.
12: Donostiako metroa deitu dutenak Lurrazpikuko hiru geltoki berri izango ditu azaroaren 21ean martxan hasten denean, Amaran, Kontxa zentroan eta Bentaberrin. Izan ere, lurpean egindako lanari esker, orain arte ez bezala, bidaiariek Amaran ez dute trenez aldatu behar izango Kontxara, Lugaritzera edo Zarautzera joateko Irundik edo Errenteri aldetik iristen direnean. Geltokiak modernoak, irisgarriak eta eraginkorrak izango direla ziurtatu du Susana García Txueka, mugikortasun jasangarriko sailburuak.
5: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
12: Topo berriak 7 minutu erdiko maiztasuna izango du Añorga eta Pasai artean, eta gaur egun dituen 2.800.000 bidaiariak 4 urte barru 7 milioi baino gehiago izango direla uste dute agintariek. Lurrazpiko azpiegitura honek Donostiako lurrazala ere aldatuko du. Artzaionaren aurrealdea oinezkoentzako plaza handi eta eredugarria bihurtuko dela esan du Jon Insausti alkateak, baina aldaketa gehiago izango dira.
6: Donostiako udalak 5 milioi euro bideratuko ditu Artzaiona, Anoetako ingurua, Morlans, Zaragoza plaza eta beste hainbat inguru txukuntzera.
12: Auzoak eta Donostia eta inguruko herriak hobeto komunikatuta egongo direla azpimarratu du alkateak, eta Donostiarren bizi kalitateak eskertuko duela hori ia 10 urteko lanen ondoren.
2: Zer esan handia eman duen azpiegitura da Donostiako topoaren edatze hori, kontrakotasuna sortu duena, baina jende askoren bizimodua erraztuko duena, ezin ukatu datorren maiatzeko udal hauteskundei begira errenta ateratzeko baliatu nahiko dutela erakundeek. Eta testinguru hortan ulertu behar atzo gertatu zena. EAJ-taren eta PSren arteko leia ere azaleratu duelako atzoko iragarpenak. Mugikortasun sailak, García Txuekak, ez zuen Donostiako udala gonbidatu data jakinarazteko ekitaldira. Jon Insausti alkateak eguardian kazetariak deitu zituen arratsalderako topoaren onurak azpimarratzeko. Eta hau ez da Gipuzkoako sozialisten gustuko izan, Ramon.
12: Hala da, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako lehen diputatu nagusi orde sozialistak adierazi du Jon Insausti alkateak errespeto instituzional gutxi agertu duela eta estilo falta ere bai Radio Euskadin atzo arratsaldeko agerraldiaz galdetu diotenean. Kontua da, denbora gutxian Jaurlaritzako bi sailburu sozialistak ez dutela udalagun bidatu Donostiari dagozkion lanen berri emateko. Susana García Txuekak Donostiako alkategai izateko prestutasuna agertu duenez, hauteskunde leian murgilduta ote dauden galdetu diote kazetariek Jon Insausti alkateari, baina garrantzia kendu dio honek gertatuari.
6: Nik uste hau ez dela ekitaldi batean egon edo zegotea, ez? Uste dut horlako xisterak onurarik ez diotela iriari ekartzen.
12: Erakunde bakoitzak bere eskumeneko gaiei buruz berri ematen duela hori esan du Jon Insaustik, baina Jose Ignacio Asensioren hitzek ondo eza azaleratu dute.
2: Donostiako topoaren inguruko xestrak horiek. Donostian bertan, gaur beste puntu batean arretagunea, Herrera auzoan, eta bertara jo behar dugu, 30 bat personak loleku duten pabiloi bat usteko deialdia dagoela, hori jakinarazi du Harrera Sareak. Aurrez inguruko pabiloietan egin bezala, ordu honetarako ere jolastoki eta industria gune horretan desalojoa deituta dago. Jone Larreinaga lankidea bertan da, badago mugimendurik, Jone, egunon?
19: Egunon, bai, lasaitasuna une honetan, euren kabuz atera dira eta hemen zeuden etorkin gazteak. Ez da dagoeneko inor geratzen Harrerako zabalgune honetan, Sardoia Otisek zuen pabiloi multzoko 4. Goizaldean atera da Maruan ere, bere arropak eta globoko maletuta.
20: Hemos salido por la mañana porque ahora vienen policía. Hay más de 20 personas, el sitio donde estábamos nosotros. Me van a salir ahora mismo. No tienen donde me van a dormir ni nada.
19: Geroztik esan dugu, 20tik gora lagun hoiek ere atera dira eta ez da dagoeneko barruan inor geratzen. Urtarrilean ere ustu zuten pabiloi bera inguru industrial ondatu hau eraisteko, baina berriz bihurtu da migratzaileen, mutil gazte magrebtarren loleku. Harrera Sareak salatu du formazioa jasotzen ari diren gazteak direla asko.
21: Direla momentu honetan erregularizatzeko
0: erregulatizazioaren zain daudenak eskaera eginda daukatelako eta erantzunaren zain daudela. Batzuk lanean daude, batzuk atera dira goizean eta lanera zihoazten eta gero ez daukate nora joan.
19: Donostiako udalak jakinarazi berri digu, eraikinaren jabeak, jabe pribatuak eskatu eta eman duela gaurko desalojo agindua epaitegiak.
2: Eskerrik asko, Jone. Erandion manifestazio egingo dute gaur, arratsaldeko 7:00 Los 8 Tartanga kaleko eraikineko bizilagunen egoera salatzeko. 2024ean etxe bizitzaren jabea zen La Caixa Fundazioak Mosaik Propko funtsari saldu zizkion etxe hoiek eta alokairu kontratuak bukatzen direnean orain funtsak bizilagun guztiak kaleratu egin nahi ditu etxeak saltzeko. Hainbati etzi amaituko zaizkie kontratuak, beste askori urrian zehar, 140 familiari eragiten die egoera honek, eta askok 20 badaramatzate euren etxe bizitza horietan bizitzen. Lab sindikatuaren bidez, demanda aurkeztuko dute kaleratzeak eteteko Inigo Alonso da Labeko etxe bizitza arduraduna Bizkaian.
21: Lehenengo kontratu amaierak datorren asteetan izango dira, baina bueno, uste dugu nahiko antolotuta gaudela hoiek ekiditeko denbora baten eta negoziazio kolektibo bat gauzatu alizateko eta kontratuen luzapenak lortu alizateko. Erantzunik ez balego, momentuz ez dela egon, bai banan-banako presioak, instituzioen laguntza, akompainamendua eskatzea da gure asmoa.
2: Madrilen berriz milaka lagunek bart proteste egin dute, Mari Carmen 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Isabel Díaz Ayusoren gobernuak diru publikoarekin erositako atikoaren atarian elkartu dira. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Madrilgo erkidegoko gobernua eta udala egin ditu etxegabetze honen erantzule eta parlamentuan etxe bizitzari buruzko errege dekretu berria bultzatuko duela ere iragarri du Iñaki Odriozola.
22: Bai, milaka lagunek, 10.000 lagun inguruk egin dute bat Mari Carmen 87 urteko emakumea etxetik indarrez aterarazi eta gutxira sareetan egin duten deialdiarekin. Tentsio uneak eta poliziaren kargak izan dira amaieran, azken asteetan ikamika eta zalaparta politiko handia sortu duen Ayusoren atikoaren aurrean. Aurrez hori bai, etxegabetzea ezin izan dute ekidin. Mari Carmen, 87 urteko emakumea, azken 71 urteetan bere etxea izan denetik atera dute.
23: Yo he vivido aquí 71 años, y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente... por dinero, hace lo que sea.
22: Funts batek alokairuaren prezioa hirukoiztu egin diolako etxegabetu dute. Etxegabetzea gizarte tragedia dela salatu du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak New Yorken.
7: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten
22: eta
7: el lujo.
22: Amorragarria dela esan du Madrilgo udalak eta erkidegoak zirkinik ere eginez izana etxegabetzea saihesteko. Sánchezek agindu du bere gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bidaliko duela parlamentura.
2: Ba, parlamentu horretan, kongresuan, azken ordu hauetan, liskarra, pipergaz pote batek jarri du. Anabelen Bazkez, Alderdi Popularreko diputatuak erakutsi du, esanez, Zeutako neskatuen egoera irudikatzeko atera duela. Baina potea kongresuko komun batean ustu dute azkenean, PP-ko aholkulari batek ustu du, eta gaz toksikoaren eraginez, Nerea Sarriegi, hainbat langile hartatu egin behar izan dituzte, egunon?
24: Egunon bai, denetari gertatu izan da kongresua, baina kapitulu hau ez dute erraz ahaztuko. Han, kontrol saioan agertu zen lehen aldiz, piper gaz potea.
25: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas.
24: Ana Belén Vázquez, Alderdi Popularreko diputatuak Zeutako egoera salatzeko asmoz erakutsi zuen, baina atera eta berehala.
25: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga y deposite.
24: Armengol, el presidente akimiziklotik kaleratu zuen alderdikiden txaloen artean eta oso haserre ziurtatu zuen Vázquezek.
25: Todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié.
24: Botea utxik zegoela, berak kalean ustuta, kongresuko patioan aldiz alderdiko aholkulari bati eman zion potea garbitzeko eskatuz, antza komunean ustu zuen honek, eta minutu gutxira kiratsa zabaldu egintzen komunak itxi behar izan zituzten, baita sukalde ere, eta gaz toksikoaren eraginez hainbat langile hartatu behar izan dituzte. Poliziak ikerketa zabalik du.
2: Pipergaza arma bat dela argudiatuz kaleratu zuen Armengolek PP-ko diputatua. Berak aldiz Nerea ukatu egin du hori arma badenik, baina arma araudian ageri dira piper gazpoteak?
24: Bai, norberaren defentsarako lurrunestagailu edo aerosol hauek arma araudiaren zerrendan daude. Araudi horren arabera, armadendetan adin nagusiek soilik ere ostitzakete, eta alako gailuak norberaren defentsarako soilik erabili daitezke. Hegazkinetan edo trenetan esaterako ezin da alakorik eraman, Osasun Ministerioaren homologazioa izan da ere. Kongresuaren araudiak argi zehazten du parlamentuaren esparruan armak eramaten dituzten diputatuen aktak behin-behinean bertan bera gera daitezkela. Kasu honetan, kongresuak ez du baztertu neurriak hartzea.

0: Estatu Batuetatik azken orduan jakin duguna Donald Trumpek edabideekin duen jokabidearen kontrako agindua eman berri du epaile federal batek.
1: Tim Kelly epaile federalak agindu dio altxa dezala CNN, Emis Now eta politiko edabidei etxe zurira sartzeko duten debekua Donald Trumpen aginduz ez zituzten berritu, hiru komunikabide hauetako kazetarien sarrera baimenak eta erabakiaren berri sare sozialetan eman zuen Trumpek berak esanez etengabe albiste faltsuak argitaratzen dituztela. Epaileak ordea dio Estatu Batuetako konstituzioak babesten duela kazetarien eskubidea eta Trumpek debekua aurrez jakinarazi etzienez honen berri izan eta beraien argudioak azaltzeko aukerarik gabe utzi dituela.
0: Donald Trumpen inguruan epaile batek esan berri duena Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bien bitartean Delcy Rodríguez Venezuelako presidenteak hartu du hitza 8 urtean lehenengoz eta hauteskundeak agindu ditu noiz egingo diren zehaztu ez duen arren. Trumpi bestalde eskerrak emateko ere baliatu du hitzaldia Delcy Rodríguezek. Oso bestelako tonuan entzun dugu Irango presidentea esanez Estatu Batuei eta Israeli terrorismoa eta zibilak hiltzea leporatu dizkie eta negoziazioatea zabalik utzi du, baina beti ere mehatxu eta indarkeriarik erabiltzen ezpada. Adimen artifiziala garatzen ari diren enpresa nagusiek bestalde gobernuen laguntza eskatu dute Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluan teknologia berria arautzeko. ChatGPT eta Antropikeko arduradunek bat egin dute gobernuaren esku hartzea eskatuz. Eskari hori egin eta gutxira jaso dugu adimen artifizialak bere kasa egindako hakeo baten berri hoian ei ustoz.
2: Australian gertatu da udaran eta Nazio Batuetan bertan jakinerazi du Australiako lehen ministroak Anthony Albanesek.
3: Artificial intelligence agent has infiltrated an Australian government website.
2: Ekainan ChatGPT-ren adimen artifiziala Australiako osasun zerbitzuaren webunean sartu eta baimendu gabeko datuak eskuratu zituela agiri publikoak eta pribatuak eta ez du baztertu gainera beste zerbitzariren batean ere erasoa egin izana. Onartezina dela esan du Albanesek eta larriagoa ekainan gertatu zela abuztuan jakintzuela enpresak eta iraile arte ez zirela eurei beraiekin alegia Australiako gobernuarekin harremanetan jarri. Aurrez aurre esan di hori San Almani OpenAI enpresako arduraduna berari. Adimen artifizialari buruz itzaldi eman bezperetan gaur bertan Bart gauean Sam Altman berak hitz egin baitu segurtasun kontseiluan hauxe esateko adimen artifizialak demokratikoa izatea nahi badugu ezin dela enpresen esku utzi nazioarteko gobernuen esku hartzea behar dela eta beste hau ere bai.
4: In our history there have been times where countries who compete and don't always like each other very much.
2: Historian badirela herrialden elkarlaneko leian aritzeko uneak, baina baita ere gizartearen hobe beharrez ongizatearen mesedetan elkarlanerako garaiak une horretan gaude esan du Almanek. Hala ere, segurtasun kontseiluaren bilera horretan Estatu Batuetako ordezkariak erabat baztertu ditu adimen artifiziala kontrolatzeko alegin guztiak.
5: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Donostiako Zinemaldian Brad Pittek zirrara eragin ostean gaur bi euskaldun lehen lerroan Mikel Gurrea Donostiarraren Sants filma Urrezko maskorrerako leian eta Fermin Muguruzak zazpietan aurkeztuko du Belodormoan eskala handiko bere azken birari buruzko dokumentala Mikel Jartza.
6: Julian Moore aktorea Oscarerako hautagaien lehen postuetan kokatu da jada The Debut filmean egindako lanarekin, baina adi gaur puntako beste izar bat Marion Cotillard batuko zaiolako zinemaldiko palmaresaren leian Nicole Garcia zuzendari frantziarraren Milo filmarekin. Victoria Luengo Espainiako zineman lehen lerrora igaro den aktorearekin sartuko da Urrezko maskorraren leian Sanz, Mikel Gurrea zuzendari Donostiarraren bigarren film luzea, eta adi aurreikus penoro gaindituta, favorito berri bat duelako, prentsak behintzat, sari nagusirako. Mike Leigh Britaniarraren Tender Loving Care lehen postura igaro da, 8,3 bataz besteko puntuazioarekin. 74. zinemaldiko beste titulu seinalatu bat ere bai gaurkoan, arratsaldeko ordu biterdietan emango dute lehenengoz antzokizarrean, palestinar zibilen hilketa sistematikoari buruzko NASA dokumentala.
0: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
7: Eroski?
0: Dago kontuan hartu beharreko arazoren barramon.
8: Bai, ene batean Lasarten autoilerak daude eta luzea gainera. Gutxik zijoan autobus batek ez beharra izan du, Gasteizko norabidean, eta istripuak eragin dituen autoilerak Gipuzkoa 20 saiez bidera iristen dira orain, 4 kilometro ingurukoak direla esan digu segurtasun sailak. Eta Derion, bi autok izan dut ez beharra, Bizkaia 631 errepidean Mungiarantz, 2 kilometroko autoilerak daude hemen.
7: Eguraldia.
0: Eta giro beroa. Eguraldi beroa izango dugula gaur ere, horixe esan digu Jaione Munarrizek.
9: Egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hala, kostaldean gaur 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksimak zenbait lekutan, eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoaizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean mailerako paliteke barne aldera ere iristea.
0: Gaur ere bero egingo du, udaberriaz geroztik egun bero asko izan ditugu, 30 graduz gaindiko egun asko, eta datuek erakusten dute muturreko temperatura altuak osasunean eragina ari direla izaten, eta heriotza kopurua ere areagotu egin dutela. Osasun sailaren datuek agerian utzi dute. Aurtengo udan, maiatza erdialdetik abuztua amaierara arte 409 pertsona hil ziren Euskal Autonomia Erkidegoan beroaren ondorioz, eta hori da iaz bezalako hiru. Ainara Rubio, konta eguzu.
10: Bero bolada gero eta ugariagoak osasun publikoko arazotzat hartzen hasiak dira, batez ere pertsona zaurgarrienengan duten eraginagatik. Aurtengo udan, irailiko datuen zain, hirukoiztu eginda heriotza kopurua. Maiatza erdialdetik abuztu amaiera arte, 409 pertsona hil dira beroaren ondorioz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gehienak 65 urtetik gorakoak. Iaz uda osoan, iraia barne, 129 pertsona hil ziren. Beste erabatera esan da, iazko udan egunean pertsona bat hiltzen beroagatik, aurtengoan 3,75. Hala jasotzen dute Alberto Martinez osasun sailburuak legebiltzarrera EH Bilduri erantzunez igorritako datuek. Zehazten du bero kolpeak jota pertsona bat hildela uda honetan iaz inorrez. Testu inguru honetan Osakidetzak 63 milioi euro inbertituko ditu 2032 arte ospitale eta osasun zentroetako klimatizazioa hobetzeko, besteak beste aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte eta eraikinen isolamenduak hobetu eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte.
5: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Eta kiroletan, Andoni Urbistondo, Realak Zubietan erabaki beharko du Europa Kopako kanporaketa.
11: Alaxera guzena berdin duzulako, atzo Eskozian golen bat sartzeko merezimenduak egin arren, ere Aizagirrek izan zuen golaukera onena, penalti bat, partida ondarrean, baina kale egin zuen Tolosarrak. Urrengo asteazkenan jokatuko da bueltakoa Zubietan, Naia Aparizio jokalaria eta Gorka Álvarez entrenatzailea entzun behar ditugu urren ez urren.
12: Nik uste defentsibo kiosundo egon gala, behiak ez duela ia posesioik ez da aukera ekiuki, eta bueno, horrek oso onditzi tegutaz, baina azkenen ez da nahiko aurrekin, nik uste porteria aurren finago bardeula, gola faltazegula eta ea aurrengo partitan iristeta.
13: Gaurko bideari jarraituz uste gertu egon garela, urrengo fasera selkatzeko, baina hemen favoritoak favorito, bero zelaian erakutsi barreko da.
11: Motile dago genez esan jake, Jon Uriartek eta Mikel Gonzalezek prentxarreko eskainiko dutela, eguerden Atletiken denboraldi hasierako balantzea egiteko.
0: Saskibaloian Euroligak aurrasiko da, esango dugu Gasteizen partida erakargarria da.
11: Bai, Olimpiako Oskarroneko txapelduna etorreko delako bisitan neguesara, oso talde ona, baina, ba, Oskoniak zen urri emango den ikuskizun, uda guztietan bezala Komeria Franco izan dituzte bulegotan talde osatzeko, eta erren, oso erren ekin godio lehiaketari, atzo esaterako klubak Alex Lehenen kontratua eten zula jakinarazi zuen, pibota pasaden ostegunean fitxatu ostean lantegi zaila daukate Arabarrek Euroligan, eta duintasunez lehiatze utxa ez da xemurra izango Arabarrentzat. Euskal Kopako lehen partidare jokatu zen atzo, emakumezkotan, Araskik, 61 eta 60 menderatu zuen Gernika ez usten.
0: Eta pilota kontuak ere bai, San Mateotan parekotasun handiko partidak ari dira jokatzen.
11: Atzoko azkena, Dario eta Zabaleta Garelle 22-21 Landa eta Lasoren aurka, baina Garellak Finlandia jokatzeko aukerarik gabe geratu dira, galdu zuten lehen partidatik tanteo kaskarra zekartelako, bihar erabakiko da behin multzoko finalista, gaur arratsalde iluntzean, amultzokoa Iztueta eta Larrazabal, Marizkur eta Jakaren aurkariko dira, Iztuetak eta Larrazabalek nahikoa dute, amase, tanto egitea finaleko txartela lortzeko.
0: Gero arte, Andoni.
11: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kalde gira. Zortzirek eta hogeta mazazpi minutu, egunon. Iraiaren hogeta laugarren eguna dugu gaurkoa, gosteguna edo eguena. 19 gradu eta 6 dezima arten, zerua ba garbi, eguzkia badator, hemen goia maizea proba dabil, oso giro ederra dugu. Kale jira, hemendik eta bederatziak bitartean. Gaur Andre Maria mesedetakoaren eguna ospatzen dugu, eta Pasifiko, Tirso eta Felix santuen eguna. Zure urte betetze bada, zorionak eta urte askotarako.

zortzi mingitu, guzeko behatzi etarako, guazen Markinaz Mengera, eta bertan Arretxinagako jaia duguz. Bi arraziko dira festak, eta gabeko ameketatik aurrera kontzertuak izango dira. Eta gero, 26an, 27an, eta 29an, San Miguel egunean, festa ospakizun gehiago. Ibarko Aginaga auzoan ere San Miguel jaia duguz, eta datorren igandean, ameketan mesa daukie, bertan Eibarko, San Andres Parrokiko bezbatzak abistuko dau, gero 12etan ameketakoa, eta umetxo entzat jolasak. Ordu bitardietan paia jana, eta Arratzaldeko 5etan erromeria hasiko da, 8ak arte, MP 5 talderekin. Musikaren munduan, esan datorren igandean, Elgoibarren eta Herriko Antzokian kontzertua dugu,

Bederatziak lorden gitxiago, guazen izorretara, San Miguel jaiak ganean duguz, eta bihar barikoa Arratsaldeko bostardietan, Porroz eta Marimotoz, bikotearen ba, zerua lapurtu dabe, ikuskizuna izango da. Gero zeitardietan, bingo musikala, eta sortzerietan multxapalketaren finala. Ordu berean, Oian Vega, umetxo bentzat diskoteka eskainiko dau, Oian Veganek, eta gero gabeko behetzietan heldu bentzako. Elgoi berraldera bagoaz, Aiastia auzoan geratuko gora, San Miguel jaiak, eta datorren larun batan hasiko dira, ama bitardietan, kanpaia jo, eta gero ordu batean umetxo bentzat puzgarriak. Ordu bitardietan baskaria, eta baskaldu eta gero umentzat barriro puzgarriak, eta bostardietan bolo txapelketa. Sortzirietan, ariz, dantza taldearen bizita izango dugu, Borja Urzuriagaren oroimenez. Behatzitardietan afaria, eta ondoren erromeria bide batez taldearekin. Zumai aldera joan eskero, hartadiko San Miguelak dugoz, eta larun batan, arratzaldeko lauretan, txupinazoa botako dabe, lauterdietan Arnoren sasenak, zeietan pilota eskolako eskuzko erakustaldia, eta zazpiretan zagardo daztaketa eta parrilla.

Adarto, oso pieza polita, eh? Alaia, benetan. Debara Juneskero, bihar eta etzi Euskal jaia dugu. Bihar ostirala, Arratsaldeko 7:30etan, kalean kantuz, eta larunbatan, alde batetik goiz partean, segurako talogileak bertan izango dugu, plaza sarrean, 10:00etan pintxo lehiaketa eta 11:00etan kaleskale txistulariekin. 11:30etan, Zubietako Joaldunak. Eta 12:00etan, gure kai Euskal Dantzari Taldea, eta Musika Eskolako Dantzariak ibileko dira Debako kaletan zehar. Ordu bat erdietan, Trekitilariak. Eta Arratsaldeko 3:00etan, herri baskaria dugu Aldaz Pilotalekoan. Ondoren, Baskaldu eta gero Laja eta Lutxordio Trekitilariak. 6:00etan, Burundiak. 7:00etan, Debarraz kaletan zehar, eta gabeko 11:00etan, Erromeria Ahantzi taldearekin Foruen plazan. Aiako lurgainen ere salmielak dugoz, eta bihar ostirala iluntzeko 9:00etan auzo afaria daukie. Eta ondoren Erromeria Izer eta Alabier trekitilariekin. Igandean festa gehiago Arratsaldeko 6:30etatik 9:00etara Erromeria Laja eta Lutxordio horrekin, eta 29:00etan San Miguel egunean ospakizun gehiago. Eskoriatza aldera joan eskero, Bolibarreko jaia dugu, bihar egu bakuitza, Arratsaldeko 5:00etan umeen eta nerabeen pilota txapelketa, eta 7:00etan Maria Bakerizoren kontzertua. Larunbatan, festa gehiago, guseko 11:00etatik aurrera, ordu horretan, fuzgarriak izango dira eta jolasak, 12:00etan nagusien pilota partida jokatuko dira, ondoren txaranga, ordu batean auzo baskaria, eta Arratsalde partean ospakizun gehiago, eta igandean 12:00etan mesa eta luntza. Eta horin, Mutrikon geratuko gara, izan ere, San Jeronimo eguna ere, ganean dugu Mijoa osoan, festak, datorren 26an, beraz, zapatuan, Arratsaldeko 5:00etan, txupinaza botako dabe, ikurrina altzau, eta gero 5:30etan, osoen arteko, lehenengo, errikirol, erronka, nagusia daukie. Eta 8:30etan, Erromeria hasiko da, laket, talderekin. Igandean eta 30an, San Jeronimo egunean, festa gehiago. Hogei gradu eta dezima bi, zerua garbi, eguzkia badugu, eguzkia darra, eta hemen goian, haizea purba dadil. Primerako giro.

Eta orain gure sintonian Mesa Santua entzongo dugu Markina Zamengo Carmen Gomaren Elizatik. Eta beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoan. Errezilean hil ziren guraso Manuel eta Maria Eugenia. Bidanin hil zan zinkune gitar Pedro Mari. Eta orain 14 urte hil zan askoitiko beriztaintar Periko.

Misa santura etorri zaren hoi, eta arrati irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur eleizak mesedetako Andra Maria gogoratzen da. Mesedetako edo errukiaren ama Virginia debozio on zarra dugu. Hasiera 1918an aitortzen dau. Eta hor ikusten dugu Pedro Nolasko santua, mesedetako ordena sortu ebana.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Gauza guztien egile eta doai guztien emoledan jauna izan bedi zuekin.
1: Eta zure Espirituarekin.
0: Eukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiogun Jainkoari bihoz barritziaren grazia. Jesus jauna, behar zuen alde zagozana, erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, indarbakoen babes leku zarana, Kristo erruki.
2: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, pekatarien itxaropen zaituguna,

0: erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz, jainkoa eta errukitzua, zeure semea bialdu zenduan mundu honetara, gizakion salbazinorako, egizu haren amari mesedeetako izenez deitzen deutzagunok, leial zaindu daigula gugan eta zabaldu gizaki guztiakana, semea laben egiazko askatasuna, Kristo jaunak bere opari eskaintzaz lortua. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Lehen irakurgaia, Koelen liburutik, uskeria utza dino Koelek, uskeria utza dana da uskeria. Zer irabazi ateratzen dau gizakiak, eguzkipean hartzen dauan nekelan guztietadik, belaunaldia joan, belaunaldiak etorri, munduak mundu diran, sortzen diren guztien eta sartzen. Eta bere tokira bihartzen da eguzkia ere, handiak barriro, handi barriro urteteko. Jotzen dau haizeak hegoalderantz, egiten dau iparalderantz, batera jo, bestera jo, eta kirabiraka hasten da barriro. Ibai guztiak itsasora doaz, eta itsasoak ez dau gainezka egiten. Ibaiak nora doazen, arantz dira behin eta berriro joaten bide bera eginez. Ezin inor nahiko esan zein aspergaridan guzti hau. Ez da begia ikustez aspertzen, ez belarria ere entzutez. Lehen izan zana, ibarriro ere izango da. Lehen egina, egingo da barriro ere. Ezer ez barririk, ez eguzkipean. Zehozerek esan baledi, horra hori, bai, barria, hori be, jasotakoa dan zerbaiten ondorioa. Jaunak esana.
1: Ezkerra zuri.
2: Jauna, gure igerreku zeuzara, gizaldiz gizaldira.
1: Jauna, gure igerreku zeu izanazara, gizaldetik gizaldira.
2: Gizakia hautzera bihurtzera soten dozu, esanez, bihurtu lehenera gizakio. Bai mila urte zure begietan, atzo igarozan egunen adina. Gaualdi bat adina.
1: Jauna, gure ieste guztemu izanzara, izanzara izanzara.
2: Hor daroa zuz guztiak ametzalez dira, ernetzen dira goizian belarra legez, goizian erne eta loratzen da eta arratzaldean zimeldu eta igartzen da.
1: Jauna, gure ieste guztemu izanzara,

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espiritua harekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik.
1: Aiza zure jauna.
0: Aldiaretan jakineban Herodes agintariak gertatzen zan guztia eta zer pentsatu ezekiala egoan. Batzuek Juan Batiatzailea hilen artik piztu zala inoen, beste batzuek Elias profeta agertu zala, beste honen bestek barriz antzinako profetaren bat piztu zala. Herodesek ostera olantxe inoan, Joani neuk ebaki neutzan zamea, nor da orduan hau, ze olakoak entzuten ditut honi buruz. Eta Jesus ezagutzeko aukera bila ebilen. Jaunak esana. Gaur lehenengo irakurgaiak Koheleten liburuak erakusten deuzku gizakien esperientzia sakona. Azken batean bizitza adin eta egan doa, aiziaren antzera ia konturatu barik doa. Hori dala eta bihotza balioa dauken gauzetan jarri behar dugu. Jaiotzen dan guztia amaitzen da, pasatzen ez dan guztia bakarra maitasuna da, karitatea. Eta evangelioan ikusten dugu, Jesus agertzen danean agintedunak, hau da Herodesek batez ere, ez dakie zer esan Jesusen gaitik. Danak harrituta dagoz. Ez dabe ulertzen edo eta ez dabe ikusten jangoikoaren presentzia bizi-bizia Jesusen gara. Berak herrian nahi dau batu eta aitagana bidea erakutsi. Aitaganako bidea nahi dau erakutsi. Templu barria ezinbestekoa Jesus bera da. Berau barik ez gara aitaren etxera helduko. Ezin izango dugu jainko aitagana aita ezagutu. Herodesek Jesus nahi eban ezagutu, baina kuriosidadez, gauza arraro edo harrigarria bat ikusteko, espektakulua ikusteko. Baina Jesus ez da etorri horretarako. Bere bihotza, bere barrua, bere intentzioa ezagutu behar da. Orduan herria onbidean aurkituko da, aitaganako bidean. Eta orain otoitz egin daigun ba, geure eliza osoaren alde eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
2: Eliz hartzainen alde, odolaz izan da ere, Kristo aitortzeko beti gertu egun daitezan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatu.
2: Gaixo, nahigabetu eta bideokareti dabiltzan guztien alde, gugana etorri zan Jesusek indartu, postu eta bide onera ekarri dagizan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen dertugu.
2: Familia kristauen alde, fedearen, maitasunaren eta solidaritzaren eskola izan daitezan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen dertugu.
2: Hemen gagozan guztion alde, Mariaren antzera, geukere, jangoikoaren presentzia agertu dagigun, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen dutu.
2: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Antonia Etxebarria, Maria Eugenia eta Manuel, Pedro Mari Zinkunegi eta Periko Beristain, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen dutu.
0: Entzun jauna bihotzonez eskatzen deutzugu Andra Maria gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Bedenkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri deutzugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hause egingo jaku biziaren ogi. Bedenkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri deutzugun ardau hau. Matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku betiko zorionaren edari. Zenidiok, egindagibun otoitz guztiok batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu arren jauna eskaintza honegaz batera zeure herriaren otoitzak. Egizu, zeure semearen ama Maria doatzua otoitzean lagun dogula, ez dadila inor gelditu bere asmo onak bete barik, ez da bere eskaria lortu barik ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egoki da bai eta zuzen zuri eskerrak emotea, ona da zure aintza goreztea, eta guzti santu jainkoa alguztidun betikoa. Goratu azu, bedenkatu azu, Jesu Kristo zure semearen bitartez, Maria Virgina doatzuaren ospakizun honetan. Maria Virgina, zure mirabe apal izanik, zure hitza entzun eta bere bihotzean gorde eban, debozio misterioan miragarriro bat eginik, otoitzean iraun eban apostoluekin, Espiritu Santuaren zain egozan bitartean, eta orain argi egiten deusku bizitzako bidean, postasunaren eta itxaropenaren ezaugarri izanez. Zure ontasunaren doai honegaitik, aingeruta santuekin batean, zure gorezpenak abesten ditugu bihoz batez kantari.

Santu Sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar daboneek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu, eta ezkerrak emone zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Artu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan, kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Artu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen eriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoan zure eliza, eroiazu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta Eliz gizon zerbitzu guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, bizteteko itxaropenean joan diran gure zenide ezagun ongileak, eta hildako guztiak ere, hartu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguz harren, gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigusan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, bildur barik esan daigun, gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean be, emoi guzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geukere gure zordunai, parkatzen dertzegun ezkero, ez eiguzu itxi tentazioan jauste, baina ataragagizuz gatxe. Ataragagizuz jauna gatz guztietatik. Emoiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko dan, zain gagozala.
1: Zerua gozu erroiza, zerua gozu erroiza, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzueten eure bakea emoten. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa danez, emoiozu eleizeari pakia emon batasuna, errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakia beti zueki.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Emoiozu e pakia alkar.
1: Jango iguale bilotza, zergetzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jango iguale bilotza, zergetzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jango iguale bilotza, zergetzen dozu munduko pekatua, emoiko zurupakea.
0: Ona hemen jango iguaren bilotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna, nire daz jau zure etxean zazteko, baina ez ez nire bat eta osatuko naz.

0: egin gai dugun otoitz. Zeruko sakramentuak harturik, zure bihotzonari otoitzez eskatzen deutzagu jauna. Maria Virginia doatzuaren oroitzapena pozik ospatzen dugunok, izan gaitezala haren antzera, salvazio misterioaren zerbitzari leian. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinkatu zagiezala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Eskerra jainkoa.

Ikusi dugu Herodeser eta beste askoren harridura. Nor da hau, ze olakoak entzute ditugu oniburuz. Agur eta bihar arte.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Jarraian Arratia Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fine eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9400 hogei, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen, urrutezkina 9, 6, 82, 78, 80.

0: hogeta bat gradu eta dezima bat arraten, une honetan hori Gerizpean edo Itzalean. Zerua ba garbi dugu eta eguzki ederra. Eta aizea proba dabil hemen goian, oso giro atzegina. Ozen, Euskalmetera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, Gasteiz inguruan, ze uraldi duzu, eh?
1: Ba, hemen ere Euskarri esnatu da eguna, eta, bueno, ba, egun sentian eiko freskoa izan da, baina poliki-poliki, ba, epelduz da.
0: Ta itxuraz gaur polito epelduko dago, ez?
1: Hori da, bai, hori xena barbenduko dugu gaurko, eh? Temperaturaren igoera, eh? Gaurre guaizea da bil, egia indarrandiri gabe da bilela, baina, bueno, mendik askoetan, gainetan, aizelekuetan oroar zertxu egia guantzamaten da, eta aize horrek bultza emango dio temperaturari eta maksimoak eka hor, ba, bueno, itxasertzean 30 gradura ere gerturatu edo iritsiko dira, eta, eta bueno, lekure matean baita gainitxu ere, eta gainerako lekuetan modu orokorrean ia, ba, 32 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimo. Arratsaldean gero brisa apur bat altzatuko du lehenbizi kostaldean, baina arratsaldeak aurrera ginela iparraldeko haize hori ere ba barne aldera zabalduz joango da.
0: Aderto. Datozen egunetarako zer ikusten duzu, eh?
1: Bueno, bihar esango dugu Kantauri xurialdean behintzat, Araba hegoaldean eta Nafarro erdieta hegoaldean ez da horrelakorik gertatuko, baina bueno, Kantauri xurialdean temperaturak behera egingo du, da gaur irabazituko nolabait esateko bihar galdu egingo du eta maksimumak ba itsasertzean 23-24 gradutan geldituko dira eta gainerako lekuetan ba 24 eta 27 gradu artekoak izango dira. Beraz, bueno, balio temperaturak behera egingo du, izan ere goizean, bueno, ba aurregoizak aurrera ginela ipar-mendebaldetik finkatuko da haizea. Torrek txek nolabain jarriko lioke, ba, muga hori, ez, temperaturaren gorakadari. Eta gero zan, bueno, ba, aizte horrekin, bihar goizean goizetik jaitxea sortzean odei gehiago agertaitezkela, eh? Beodeiak izango lirateke, momentu batzutan lainotu, momentu batzutan agarbitu, baina pixka bat jolasean ibilia itezke odei horiek, eta gero jarratxaldeak aurrera ginala, odeitza hori behoi odei horiek barne aldera ere zabalduz joango dira. Eta akaso egun amaitzerako, ba, xirimilea pur bat egin dezake, ba, batez ere, ba, mendik kontretan eta hola.
0: Alerto. Itxasua ze moduz?
1: Bueno, itxasua metro eta erdin guruko latuak ditugu une honetan eta horrelaxe mantenduko dira, buelta horretan. Eta, bueno, ba, momentu enten, aizea hau labil, ego ukitu txiki batekin, eta gero jarratxalean, maiparraldera ingo luke, iruko indarrarekin itxaskirri eragina.
0: Alerto. Oso ondo, jaione, zuri mila esker, bihar guztiar arte.
1: Berdin, agur.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozten orain Urkiolara. Kaixo, txo, egunon? Txo, egunon?
1: Egunon, hemen gauz.
0: Egunon. Ze barri dugu, hemen narraten oso eguraldi edarra daukagu.
1: Horre bai. Ez tozko zuin bidizenik emoten bat, pe. Hemen berra daukagu. Goizien, goize estaldu tolan, berun kolorez edo agertu da, baina gero, bueno, herriko aizi edo, aiz herriko edo, bermion, ez da, ego aizi eta bota, eta goize pe garbitu itxu, pastar guztize garbitu itxu, neu molestan apurbet, baina, bueno, hon hartzeko da hori be, eta behira, atzo goize, 25 gradutan joan, eta behia 12 gradut ardi zen, eta hartu dutenien 14 gradu eta 6 dezimario gondi, ez da.
0: Gaur goizean.
1: Bai, bueno, nire susmo guztizek eta pikutera joan dire, eh? Nik uste dut, uste neban bentsat, josuz, amena, adimerip ez da agertzen, basai bera bidien da. Eta gero bai, gaur gorantza ninoen labidardi ez da nengola, jo, bat, tito, zer da hau ba. Eta, ziztu bizitzen pasada aurre hartu duz batek, eh?
0: Bai.
1: Gorantza joien, baina abiadura galantien, eh?
0: Bueno, egunon esan dau, egunon esan dau?
1: Ez da, nipai esan dutze, baina ez dut uste. Gero, berantza barriro ikusi dut, edo ikusi nau, alkarre barriro kurtza dugu, eta da, buru gazin dauzeu zer. Da, bueno, ulertzeko da, eh? Arnaza barri doanak ez da nahi, berbarik eitxita, berien joan da, eta nigetat jeskuaz edo ingo ban zeu zer.
0: Errojoari begira, jongo zan, ia gaur zenbatean egiten dodan, eh?
1: Egit erlojorik eroan da enbe, hor guntzurren inguruen eroan da olako poltzatxo bat, bera kamizita rosa gaz, da, bueno, esan du, bakar, beno, hau, ba. Gero, gorantzaia izego izen nahuela, azken ingo rampatxora, gero atakateko, ez da, zaibiko kurutzeko rampi, baina ara hor duko, eta berantza etorren, bitu nondi etorren, pentsa, pa, sumentza gantze bengo da horrez, ez bai, eusaibide egon da honek, eta gero berantza etor.
0: Eta
1: gero, ize behin nahuela, ize behin nahuela, ba, azken ingo aldapa maglada, ba, zementuzko, porlanezko zera aldapatzu da horren ingo gorrena, dan gorantza iru gizonezko etosen.
0: Iru, bueno. Da,
1: are bai, eh? Epa, eguno, bai, gora orduen, eh? Si,
0: Bueno, edertu, baina urtu da beta, ondo, eh?
1: Bai.
0: Ondo.
1: Bai, posik. Aixi apurbete molestatxu, eh?
0: Bai, eh?
1: Bai, da, una da batzuetan eiku estaldute dagoen ez bidi, eh? Ba, han edertu, baina, goizen, asko ningo rampan eta kurutzin bertan, nahiko gogor, nahiko zakar joten eban.
0: Gaur goizian, 8 baino lehenago, badakizuen noren bizita izan dugun?
1: Zeran, ez jakingo pa.
0: Ez?
1: Ez,
0: bai, txo, erreza da, imaginatu apur bat. 8 baino lehenago bizita euki dugu.
1: Bueno, felizen ez para, ez dakit.
0: Aizia, asmatu duzu, bete-betean.
1: Oain iri ez toten zitzen nik, eh?
0: Eh?
1: Orduen neuri pasadazta zue telefonun zera.
0: A ber, zer ingo da?
1: Radiotik egin behar orain. Orain radiotik entzuten, baina telefonotik ez dut entzuten.
0: Vale, osondo.
1: Norri zenda azkenie, Feliz?
0: Bai, Feliz. Egunon, Feliz?
2: Egunon, anoi.
0: Egunon, eta ona etorri da, toin ez dago irratian, ez da? Hemen egon beharrean alde egin dago.
2: Ja, klabe dinu eutzi dute, eta ja, mena okarrita, arraten ez nahi zeldu.
0: Ja. Bueno, itxuraz oso eguraldi edarra ikusi duzu, ez? Feliz?
2: Oso bolilla, eta egun sentia izan da, zola garrila, gorri, hor Gipuzkoan lehendikan, eta egoaixekin, joder, dago, benetan, ez dago mendila, eta ben guretzatu nahi, zen nik lanian batzuk mendila, nola trastoiekin, eta bai, danak agurtu dute, eh? Tipo bat ezan dit, bai, benetakoa, egoaixia, bai, hori gure bururako, eta geratu zizola behiratzen, jau, zauna izango da, igual, nire burua, ez da egiten. Así que, bueno, oin amen jarri nahi zeldu, erratira, así que, bueno.
0: Bueno, oker espanago, San Pedro araño juntzara, eh?
2: Bueno, goraino ez, harrikusi dut probalekuetara, kata ez, da? Eta buelta mandet, horik ba kalkulatzen, bueno, aberreltzen nahi zen, amarretan, kasko egin pintzeko eta, ba, gaizki. Argazki bat amen, besti, ez da egizzer, bera, hola.
0: Ja, paisaje polita, topo duzu?
2: oso bolita, oso bolita, benetan, eh? Zuaitza da.
0: Aitxo, bajatu irratia apur bat, ez da, akopla biten da.
2: Bai, akopla biten
0: bai, da. Bai, volumena bajatu apur bat, bai, mesedez. Bai, orduen egustora ibilizara.
2: Bai, zelai aldapatzua dira, pasarriago da, zagamagoa, banatu eta ordean, ba, besti eta... Ondo, gazte, bueno, umiak ikastolan egoten zinen nien, jaiozten zinen nien, eda, juten, etorten ginen bukara, kursua mena egiten genuen,
0: txampan. Ah, bai, bai, bai,
2: bai, bai. Bai, para bat.
0: Hau bizara, ez? Hau bizara, ez?
2: Bai, hau bitza, hau bitza.
0: Hori, hori, hori.
2: Bai, bai, bai.
0: Hor, bueno, maritxu egin, no, eh?
2: Mendiz inguratuta eta antena galanta bat hemen eta sustoa jaso den ni hor zortzietan bi tipo. Lanea, bueno, bai, Eukene eta Bernardo, eta lanea guaz, bueno, lanea guaz, zaien egitxula zen, eh?
0: Ondo pasatzera, ondo pasatzera.
2: Ondo pasatzera, bai.
0: Bai.
2: Baina hori, 18 grado da bez, egoaizia oso zegina eta egoizia arrateko ama kanpaia jotzen.
0: Ya. Yeah.
2: Puntua nola da, dana joko dute, bai.
0: Ederki, ederki, oso ondo.
2: Bai.
0: Ederto. Bueno, txo, orain bai, oin zer, irratetik ala telefonotik?
1: Ia, ba, ez dakite, zer esan duzun, bajaten jute zera eta badakite esan duzun da, txo, eta...
0: Bai, bai, irratetik entzuten duzu ala telefonotik?
1: Larregrik entzun.
0: Ez, telefonotik ez da entzuten, ez? Ez, ez da entzuten.
1: Entzuten dut, bai, ulertzeko moduen ez bajatuen jote volumenata. Da, yeah. Telefonotik urteten, zerten ez dutan ez, yeah. Orduen...
0: Bueno, orduen, altzau apur doa, baina kontuz, bezderan rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: entzuten du zeu zer.
0: Ez, bai, baina bestela nire akoplea gertatzen da, eh? Bai. Bueno,
2: Nei presoia zarten eta be. Bota hori, atati hori eta zulora, bo, errekara.
0: Ez.
2: Hola, ibilizia presi horrekin, eta nire, ai.
0: Ez, bai, hain aldaketa bat indugu bai, jakiteko, bai, eta hoin badakigu, abeli dagola, bai. Eta inbeste aparatu bi astartu behar dugu, sabaz? Bai, ia zer gertatzen dan, eh? Bai.
1: Ez bat da, diagnostikoa, bai, gero, osakuntza zelan egiten dan, bai.
0: Bueno, aizu, atzokoari bultako gara, atzo, bueno, sekulako sermoia egin zen doen biok, eh? Bueno, batero bate deitu eban oso ondo, gero itauna egin eban ere, deitu eban, eskerrak emoteko, eta oso ondo. Beste emakume batek deitu eban, eta hori ez eguan hain konforme. A ber, ez eta batareko, Feliz, zok hori izan zen duan, ez da? Pausua emon baino lehen ondo pentsau behar dela, ez da? Zu persona batekin lotzen zara, en teoria bizitza osorako, baina ez persona horrekin bakarrik, baita persona horren ondoan dago zan danarekin, ez? Hori izan zen duan, ez da, Feliz?
2: Txo esan zen hori, bai.
0: Ah, txo,
1: zu. Ez da hori kit baten sartuta egoela, pertsona bateaz batera ba bere inguru bai. Eba etorrela batez ere etxekoak eta lagunak, ez da?
0: Bai, eta baina zuk ere, Feliz horroko
2: zer... Bai, nire azpimarratu nuen hori, bai.
0: Proiektu azpimarratu zen duan, ez da? Proiektu bat egin behar dela, ez?
2: Bai.
0: Begira, emako beditu zen. Bueno, ari, zu gaitik ez eztan, Feliz, ez eztan, hau. Bueno, Feliz egin esan dagoen oso ondo, oso ondo du. Baina hori badakizu zeren modukoa dan. Zu basuaz farmaziera, botika bat hartzera, pastilla batzuk. Eta arsten zara prospetu erakurtzen, prospetu guztia erakurri, eta amaitzen duzunean pastillak ez duzu sartzen. Lortu duzu, Feliz?
2: Bai, baina zure
1: kontra. Bine edo behin neuri pasaiat. Hare kontraindika zeinuk esaten
0: dira. Hoxe ba, hoxe ba.
1: Hain handizek eta hain asko ikusi zu, hau hartzeko moduko eta data. Da gero hartu bez.
2: Hain... Zein dia, ze kontra, zein dia horietzek?
0: Ez, a ber, ez, zok zein zen duen, proiektu bat egin behar dala, ez da, eta gauz asko lotu behar dira, ez, Feliz?
2: Baintzat, marra gorriak, nik uste dut bizitza egiten dela egunero.
0: Bai.
2: Eta ez dak ezin dugu asmatu. Eta ez da programazio bat egin goen, eta hola ateako da. Mm. Ez. Gio, umia gaztaltzen diz, eta bakoitzak dia bere edara, eta hor moldatzen behar zea, eta ez dago formularik, ez. Baina bai behintzat aurretikan marra gorri batzuk edo sozer, lotuta ben behar da. Ezin da eldu horra, bakoitzan bere mundutik an. Ezer adostu gabe, no? Hori nahi dut esatik nire.
0: Bai, bai, bai, ondo dago.
2: Bai.
0: Baina horiek hori izaben, dandena lotzen azten bazara, bada, prospektua bezala. Prospektu bai, irakurrit azkenean, bai, pastillak ez duzu sartzen. Ez duzu pausua muten.
2: Ezin eskoa da bizitzan lotea, lotzea. Nik nahi nun ezatea, galdera zan, zer gertatzen da jendea ez dula irauntzen harreman egietan.
0: Bai, eta
2: nahi
0: bai.
2: Ustez, nire sustraia dagoela, ez dago adostuta proiektuak. Eta hori da, punto batzuk, ez? Punto batzuk, zemiak eko ditugu? Ba, etorriko diz. Ez dakit. Banatuko ditugu, hemengo responsabilitateak. Ez dakit, gauz horiek, baino jirri, abenik uste ditzen gila, baino, bueno, hortik handiko ni, eh? Eta badaki, geho, bizitza da, aldatzea. Iparraldean baguet, eta bu, iba, ama etorri, ekarri behar deo etxea bizitzea. Realitatea hola da.
0: Bai, bai, bai.
2: Erabakiak hartu behar dituzu. Baina horretik jakin behar duzu. Utsiko dugu gure urezuko da, edo zer, edo zagit. Ba, hortik an.
0: Pensa, ba, ibarra zondo, zondo.
2: Bai.
0: Ederki. Bueno, gaur orduan lasai, ezta? Pasietan.
2: Bai, bai, bai, toki izo, argi, eta bilbide pilo bat, abez, eh? Hemen danan markata, eta, jende gutxi ikusi dut, ez da get, hasi que, bueno, hau apuntatzeko da, jende gutxi da ontokia, no beto.
0: Bueno, ondin jo goiza da, eta badakizu gaur, hori, zapatuan beste gauza bat izango da, eh?
2: Hori, bai, azte burutan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, baino, bueno, bada benetan, eh? Eta dago, uraldia.
0: Oba, da, begira, arrean, nik hori, pasi hori, aspaldian ez dut egin, aspaldian, eh?
2: Badago bide zabal bat ondo.
0: Bai, zabal da, bai, bai, bai.
2: Zuaitz batzura, beza horre, kastain ondo, intxaur ondo.
0: Lehen dara, zan, pinua, baina hori pinua gota da, bez?
2: Bai, pinua gota da, bez, baina beste, ez da, keiz ondoak ikusi itxu, zahar ondoak, eta da, bez, zelai guztien dira aldatazu,
0: Bai, hori bai, bai.
2: Baina, bueno, lasaitasuna ikusiet, Eibar, Elgoi Barramen inguratuta, eta zahatik gabe, zan, jo, hau bai, txoriak. Txoriak.
0: Hori gauza edarra da, eh? Erregalua, txori enkanta goizetan, eh?
2: Hori bakarrik, aizi hola bat, hola alarretan sartu da, noiz benkaz,
0: moitzen,
2: eta punto, bai.
0: Ederki, eta Urkiolan Bardin, ez da? Etxo, hor baki zantu,
1: eh? Bardin, Bardin espada, Bardin antzera, eh? Batez ere, isiltasune, ba, azpimarratzekoa, eh? Bote zere isiltasuna, gero, aixien ziztari eta agarra mobiten, da, baina gauze gozue, ez da? Bote zere holango eguzkizegaz, eguzkize, txili eguzkiz, gero, eta aprobetsatzeko egun alitzateke.
0: Naturaren zaratak egin esan oso atzekin adir, ez da? Oso lasaigarriak, aixiaren zarata, edo txorien katak, edo,
1: Bai, eta ez dakit nik zozue, ez nik ez dakit txorizik eta bereizten, ez da? Baina lako zozoan txeko bat edo.
0: Bai.
1: Azken, hiru egunotan edo, etzera ze goitxi berantza, eta horre apeak eta itxi itxue bat, eta entresakaren bat edo zer zer egin dabe eta pilatute dago, da. Han ingurun edo gaten da zozo hori, bere moko hori zehaz, belegi zehaz, eta eltzen hazen nitu, eta
0: aurrera joaten data. Claro, txo, aurre badakizu zer esaten. Badakizu zer esan nahi dauan. Ja, aurrek zer esan dutzu. Zerbait ikarri dauztazu, bihar eroan, ogi apur bate, ogi apurrak edo, zerbait eroan.
2: Sosoa beleai. Ipurru beltz, hori ezaten nahi dago.
1: Hori, saldiz ez, ha?
2: Bai.
0: Erki.
2: Horri zango du, bip. Baina txantxagorri pilo bat, abez, txantxagorria, Vladimir pilo bat. Eta hori ere bai, baizosuk ere bai,
0: txori horrek txantxagorria maitagarria da,
2: Bai, bai, baina horiek uzet jake atzen dia lamen,
0: Bai, ez da giz.
2: Bai, bai, lehen gehiago juten ikan, ez da, juten ziren negun. Eta baina hemen, abez, tipitapa.
0: Ja, bueno, aldaketa gaitik izango da, edo zer?
2: Bai. Nik uste dut gehiota, ez dakit, amendikan ikusten den, nik negun ikusten ditut. Urkionan ere ikusten dut, baino lehen, gazte garaian, esaten zen, hola, egur aldea betan, azten zen pasia beruz, ja, ez, Afrikara,
0: Bai.
2: Egan eta etapia, juten zen.
0: Ja.
2: Oi, uste dut.
1: Lehen baino txori asko gitxi hau ikusten dela. Ez, txantxagorretxo bakarrik, Beste txori mota asko.
0: Bai, hori esaten dabe, bai.
1: Asko gitxi ikusten dela.
0: Bai, hori esaten dabe, bai. Zu konturatu zara, Feliz, hortaz?
2: Bai, nire ustez, baietz. Bada bez, eta geota, lehen esan deun ere, zarata, naturan zarata, garestia da, zarata hori entzutea. Jun behar zea, urruti, oza, hain guratuta gauz, zaratakin, autopistak, ez da gizetz, zaila da toki bat paketzua, eta nahi maleak behar dute, bazaitazun hori, batzuk moldatzen ari dira, baino beste batzuk, keba, eta oraindik astin duen, tendu jendia, ba, pin, pum, pan, norre, oinaziko dira astiruak, eta...
0: Ah, ba, laste,
1: Baina argitasuna...
0: Argitasuna ere, bai, bai, bai.
2: Argitasuna ere, bai, bai.
1: Bai, bai. Amato bestidea egiten da, eurentzako iluntasuna behar esengu da, nuiz benka, ez da?
2: Bai, hori da, bai, bai, bai, bai, bai. Hor kiolan, bai. Parola batzu da, bez?
0: Bai.
2: Eta batzutan horre oten diz. Ba, beliek batzu. Ahi, hau da, hauen. Bueno, argitasuna hau lako. Horre ninguno, ne, bez? Arrapaten dintzute eta horre oten diz, zarata bien. Eta, bueno, deskantzatu beharko dute, klaro. Gu bezala, neoizko argitak eta iuntzian oten diz, eta barrura zartabernetan.
0: Ze, lo haiteko zoitura dozu, dana amataute, dana gela iun, ala ez?
2: Ni nahi odet dana ilun, baino lo egiten dut berdin, eh?
0: Ah, bueno, hori hona da?
2: Ni ordu altzen danean gata pumba.
0: Bai, eh?
2: Bai.
0: Eta ordu asko, ordu asko behar duzu, lo egiteko, sortzi ordu ala gitxiago?
2: Zazpi sortzi egiten ditut.
0: Zazpi sortzi, bueno, tamaia hona da, ez?
2: Bai.
0: Bai, mhm. Txo, lo egiteko zer, ilun?
1: Argitasunik ez, argitxamatata bintzet. Orain, segun zelan dauen egualditze, ba, legio zabalik edo herri zabalik edo... Eta gero, ba, gero da atzota ikusten izen dena, ez da? Ba, itargitzen argitxasun txue eta, bueno, bai, guelta txue mondalo.
0: Ja, bueno, Ermun esate baterako batzutan igual kaleko argitasuna bezartuko da, ez feliz?
2: Ez pentsa, bueno, nago pizkan altu, baina eguzkia behatzen da nire etxe aurrien. Egunero, eta nahi, ni utz, hola zabalik usten dut denean da, nahi asko mainzenet goizeko argitasuna nola zauzten da. Hora egin, ez egiteko. Poliki poliki nola zauzten da, nola ez natzen nahi zen goiz, ba hori gustatzen zait.
0: Bueno, gero batzuk, zera, loiteko lehiua zabalik edo bintzate zirrikituak zabalduta lagatzen da bez, loiteko, hola nahiago duzu, ala ez?
2: Ez, nire etxita.
0: Etxita.
1: Ez, nik komuneko ondo-ondoan dagoet eta bintzate komuneko lehiua zabalik erten da, arnazapur bete hartu daidan.
0: Bai, Ja. Hori bai, gero goizean zabaldu dana, ez?
2: Bai.
0: Hortu
2: zabalitana, airea zartu behar da.
0: Holan, korrentia edo, akur bat etxien.
1: Holan, korrenti bareke markaku hartu behar da, Markaku eto.
0: Arrazoia, atxo. Markakoa. Baina, bueno, hona da, Edarto. Bueno, zeo zer gehiago?
1: Ez, hau linea hau bentzat konpontzen dan, belarri bat, trazizun eskaitxe daugat eta...
0: Bai.
1: ...duntzen dan da, bentzat di telefonotik ez zentzuten da, telefonotik berbat da enbia rata.
0: Baina beste gauza, beste fenomeno...
1: Iako ziku bada, ia konpongeta bebadan.
0: Bai, baina beste fenomeno bat, moztu ez da mozten, hori da rarua. Usten duzu,
2: Zabalik gehatzen da... Baina galdu iten da toki bat.
0: Bai.
2: Emisoratikan etortzen dana.
0: Hori da.
2: Baina lotuta gehatzen da.
0: Bai. Bueno,
2: horreatik gana. Moztu da. Baten bat dago beste dagoik. Baina zorzen gertatzen da, bai, raru.
0: Pista gaiago, bueno.
2: Baina niretzako lasaitasuna, erdera esaten da, mal de mucho consuelo, tonto. Ni bueno, ba, esan
1: da, di, eta bueno, ya. Mal de muchos epidemia
2: esta. Epidemia.
0: Arraso ya, txo.
2: Epidemia, bai.
0: Bueno, komentario txiki bat, izan ere, nire ustez oso goza grabea da, atzo gertauzana, bueno, enteratuta egongo zari, ez da? Laroketa zazpi urteko emakume bat etxetik atara da bela. Fondos buitres edo horrek. Entzun duzu, ez? Ala ez?
2: Bai, ikusi gendun bai.
0: Bai, bueno, eta gero espektakuloa.
1: Bolo ibilida eta bai eskara konturatzen olanguak behar bada egunero dago zeleun baino gehiago,
0: Bai.
1: Karo, lauta zazpi urteko behar bada ez, baina txebarek izten dituenak hain bat dira,
0: Bai. Eta...
2: Zian, Andra bat, Barcelonan bere burua izun. Bai. Ateaz duten etxetikan eta pumba. Eta egunero, oten dizte zen bat. Hori, batzuk eto, eltzen diaz, ba hori, telebiztara edo irratidea, hola, baino gehienak ez dia saltzen.
0: Ja.
2: Eta hor, fondos mutre eta zubide bat da, kebizitza, eta espekulazioa da. Hori lurra da, eta batzuk da bez, eta hori denuntzia behar du.
0: Mm.
2: Eta sozerin behar du. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, etxe bizitza eta.
0: Ja.
1: Bai, bueno, azkari azkar entzune ban gauze bat, ez da, hor, zelat da hori, negozioko banku barik, banko etika dela eta hori sortzeko eta konferentzia baten zarezate bat, ez da?
0: Nahi.
1: Ba, danok nahi dugula, ba, arek errendimentu handizago ekide izela eta gehiago eskatzen dugula, eta orduko denporetan, ba, etxi erosteko be izeten zan, eta gero errentan epintzeko, eta etxiek gero erosaltzeko barriro, eta plusbalia bategaz, eta hor negozio bat egonda, bai, lendik, orain beste batu sartu dira negozio ikusita, eta gero hor txarko ikuste ditugu. Baina geuk ez ete dugu zorrantza eroan geure geuzek eta ez da, hor bako txape egin behar izango duke bere azterketatzu bat, eta ikusi ja nun gabizen, eh?
2: Ados, ados, ados, eh? Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Beraz, hori lendi dator, ez da? Lendi dator.
2: Bai, eta gaina nik uste eta arazoak edo problemak beti da ostela porzio bat guriak dia. Ez da, ez dana bestaldin, ez?
0: Mm.
2: Ne ustez.
0: Baina egia da, oin era hortako enpresa asko sortu dira itxuras, ez? Porque ez,
2: claro,
0: ez hor bakarri
2: claro.
0: Toki askotan ari dira gauza bera egiten. Kasu hortan, persona baten kasua da, oso kasu berezia, oso kasu lotzagarria, baina beste toki batzutan igual dozena bat edo nahi da bezatara ba hortarako, ez?
1: Ba, eta batakotzen etxea bera zatikatzen eta habitazio
2: hori da, hori da.
1: Eta hortik, ba hor negozio dagoela eta
0: yeah.
1: Ikasle geurek esate baterako. Lehen errenten hartzen eben etxe bat edo, eta gero laurin arte bezin dabe etxe bat hartu. Ez da izen maten ipintzen dabeela eta.
0: Ja. Yeah. Bueno, hemen garbi dago, diruaren aurrean, hemen danok zikintzen garala, ez?
1: Badirudin, badirudin.
0: Mm. Bueno, boizik.
2: Bai.
0: Txampoia,
2: txampoia, loket del César al César, eta bestia bajango iku, baino dana nahi dute batzen batzuk, dan-dana, así que hor gaoz, bai. Eta baino kikildu ingea, nik uste dute utzin deitakariak eta protesta egiteko ez dakit, dispozizio bat, eta gauz pizkat hainbeste albizte eta tontotuta, ez nahi zu, ez dakit zer egin, ez du balio zertako, eta baino zozat egin behar da beti, beti, zozat.
0: Ja.
2: Beintzat esan, beintzat ez dakit altza, hotza.
0: Oin beste entretenimentu batzu dagoz, ez?
2: Claro, alpani zirko, betikua. Bueno, ba, kristal batzu botako jo hor lehoiai eta ba, etorriko zate denak. Bai, bai, esklauk eta ongo diz, baina, bueno, ez gara konturatuko.
0: Mm, bai.
2: Ba, bueno, a ber, salto bipila urte pasatu diz, baina, bueno, teknika jabeiten da.
0: Yeah.
2: Hola da,
0: mm-hmm.
2: Hola da. Netflix, ba, bale, Netflix. Azte buru osoan, eta oin ez dakize jokatzeko moto egin eta kotxe egin eta handaia baten horri ederki. Bai, bai, aldamenekoa bai, eman dute, bai, bai, kendu diote, bankoa kendu dio, bai, jai, lastima, lastima.
0: Yeah.
2: Mundo, eta jazta, beste bat, torriko da.
0: Okay, Holanda, Holanda.
2: Bai.
0: irten...
2: Ondo zijoan eguna, hey.
0: Irten bidea soluzio ez dakiz nun egongo da, edo zein izango da, baina erresa ez behintzate, eta daru egun martzarekin,
2: Ez da, ni konturatzen naiz, hola...
0: Aizu, urte egitxetan, mundua dezente komplikatu da, edo komplikatu dugu, ez? Urte egitxetan, ez?
2: Bai, globalizazioa, teknologia, oin enteratzen gehiatan, albiztea, da gau, informazio gehiagin, etzago.
0: Bai, ezin bai.
2: Ezin du filtrau dana.
0: Medio larregi dago, ganera.
2: Bai, larregi, eta...
0: Medio larregi, eta gehienak igual esku baten, baten eskuetan, eh?
2: Bai, bai, bai,
0: bai, bai,
2: horratzean nengo diaz pare bat, edo? Eta behoiet betan, behoiet egiten dute, bai, A esan, eta aldameneko irratin B esan, dana bientzako, ez?
0: Bai.
2: Zein da elburua, gure artean, taberna baten, horre, garagardo batekin, ez da bai du, ez? Da, bla, bla, bla, bla, ez konpondu ez arrez.
0: Mm.
2: Behoiet jungoia egiten. Ja. Ez goa zarratuko ega gure artean. Erreala, atleti, emakume, gizoneskuk, eta,
0: Ja.
2: Baina, behoiet, bere, erara, pam, pam, pam, pam, didun bila.
0: Edaki, bueno, bai.
2: Bai.
0: Hola, itxiko dugu, gaurko.
2: Bai, bai.
0: Txo, bai. Besterik?
1: Ez, ia, konpontzen handau, bestela.
0: Bai, bai.
1: Ia, ontxe, ontxe, duten dut.
0: Bai. Bai, bai, oizeo zer da. Bai, igual pista horrekin, bai. Igual zer, bai.
1: Ontxe entzuten dut barriro.
0: Bai.
1: Radio juken dute, ba, hobeto entzungo duzu.
0: Bai, uskeri bat izango da. Baina, bueno, engo da.
1: Bai. Erto. Momentuen, joan iten da, eta kitxo, eta gero, etor da, barriro.
0: Bai. Feliz, besterik?
2: Ez. Hori, animo jendia, ateatzenko kalia. Benetan disfrutatzeko gune da.
0: Yeah.
2: Así que venga, disfruta eta.
0: Zenbat
2: laño zui batzuk orte, baino bildurria da.
0: Zenbat argazki atara duzuz dagoenekoz?
2: Oh, pillo bat. Oin erakutiko dizut. Batzuk ere bai zure antena eta oso polita hemen dien eta
0: bai.
2: Igual hasiko nahi saltzen. Dirua da na, majo, negozioa.
0: Ah, bai. Ah, bueno, bai, ekarri ze antena marrostu behar dugu eta diru pila da. Así que
2: hori bai, bai, eske lurzi da, eh.
0: Hori ere bai. Eta horra gora igo inbida, eh.
2: Bueno, nik ez nazio gaur baino.
0: Zuk, nik ere ez, nik ere ez, baina batzuk puntoraino doaz, bai.
2: Eta gustatzen zait, gorri eta zuri jaola pintata, bai.
0: Gorri eta zuri, antena gorri eta zuri pintu behar dira. Zazpi tramotan. Eta beko bat azkena gorriak izan behar dira.
2: Bale.
0: Horba dagoz, norma batzuk, bai.
1: Horba, josuz.
0: Bai.
2: Atletiren eskudu epintzen badezu goian, jo.
0: Garai baten antena hau, urte batzutan, zuria eta urdina egon zan pitote. Bai, hori zera, ama Virginiaren zera da, ez?
2: Claro, bai, kolorea.
0: Horrekin lotute, ez, bueno, batzu pentsa, erreala gaitik, ez. Bueno, izan ditek ez, eta ez da txarra, baina ez, beste horregaitik izan zan, baina legeak gorria eta zuria
2: eskatzen da. Bai,
0: eta gero argiak eukui behar duzuz, gure kasuan ez da derrigorrezkoa, porque inguruan arrate baino mendi altuagoa dagoz.
2: Bai.
0: Baina, bueno, toki guzti eta norma batzu dago, ez dakit artikulua bezala, ez? Artikulua berrogeta mabi, ez dakit ze apartaua eta, Ja.
2: Ba, zuri eta gorri hori, arrizku da ontoki, atleti zalea bezala, menga hor, nekatzi lama.
0: Vale. Bueno, bikote, eguna ondo pasa.
2: Eta, venga, bezarka hundi bat.
0: Bihar gehiago, bihar arte, agur.
2: Agur.
3: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun ozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozgailu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
3: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibar Koinaki Izagre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9400 hogei, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasei.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9-3-68 uzabi 21.
0: Eta bere zau amarrean urrutezkina 9-3-68-74-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia.
1: Oñatiko San Miguel kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dauzuez fideltasunagaitik. Bide batez San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
0: San Miguel kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko kaleberriko 8. Urrutizkina 9-3-68-78-12-17.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon, arrate gainetik guztioi ongi etorri, amarderdiak diranen agurtzen zaituztegu, gaur irailak 24 ditu, osteguna edo eguena dugun honetan, giro ederra gaur ere, bero, atzo baino beroago izango dugu gaur, egoaiztean nagusi, unionetan 22 gradu eta erdi ditugu hemen arraten itzalean, benetan bero, ala iragarri dute eta alaxe ematen du, goizean goizetik ba. Bueno, ondo izango zeatelakoan, jaso gure agurra, gurekin bat eginda zaudeten guztio, gora bihotzak saio honen bitartez gure agurra pa adineko guztiei, gaixorik edo bakardadean zaudeten hoi, senda etxeetan, eguneko zentroetan, egoitzetan, oro harba, goizero gurekin bat egiten duzuen da noi. Gure eskerruna, zuen etxeetan sartzen uzten diguzutelako, goizero, eta egunean zehar, ordu asko, eta bueno, ba, danok elkarrekin esaten dugun bezala. Gu hemen, gure zereginetan, zuek hor zuen zereginetan, eta guri jarraitzen. Hasi ingo eraba, Pantxoa eta Peio hori entzunez, gaur euren kantabate saioaren hasierako, espalien ez dugu entzun eta Greziako itxasontzia kantapolitaskoa da eta. Honekin hasiko geraba, guazen Legazpira, egunon Mari Carmen, hortxe izan zaitugu telefonaren beste kaldean eta gora bihotzeko entzule denei egunon opatzeko alaxe dakogula eta alaxe da egunona denei ba, eta zorionak gaurko eguneko azeaten hoi batez ere bere aldetik ere, herritar guztiei Legazpi aldeko entzulei ere ongi nahia. Zumarragan, Amaiaren alaba Edurneren urte betetze eguna da gaur, eta baita euren ezkon urtea ere, senarrarekin, Fran hain zuzen. Bueno, ba, Edurne, zorionak, ongi ospatu zazuela, zure urte betetzea eta baita zuen ezkon urte muga ere, eta ondo, izan aurrea begira ere urte askotako. Alegitxasoko Jesus Marik ere urte betetze eguna du gaur, ba, zorionak, Jesus Mari zurire, zure familiarekin, eta zure ama, Jacinta eta familikoekin ondo ospatu. Agurrak ondore, Mari Angelesia Iauriora, baita zurire Mila Urtzelaidi Arrasatera eta familia osoari, Antzulako Juanitari eta gure txokoko Aintzuniri ondo izan zitezela. Amaiari agurra ondiba baita ere, Amaia eta familia osoari esan bezala ez dakilean esan dudan, Zumarragara, Jose Mari ere bai, agurra ondiba Jose Mari Itxasora, Juanita eta Fidel, alegira, besarka da ondi bat, eta bueno, gainentzean baintzule zeraten dandanoi, ordoak izue ba, Mari Carmen Etxezarretan agurra Legazpitik. Nahi duzun arte, Mari Carmen, mila esker. Mutrikura zuzenduko gera, bere alaxe. Mutrikuko egurbidetar Mariri zorionak emanez, zure urte betetzegun honetan Mari, gaur dezu eta iako geita lau, bueno, bat, senar Vitoriano eta familia osoarekin, ondo ospatzeko, Batez ere zure biloba Aner eta Iorarekin. Kuinata eta iloba guztien partetik arrazazu ba, besarka daundi bat Mari, Mutrikotik ere egin digute eta zira zuta zahaztu, zorionak eta urte askotako ba. Bueno, honen bestez, goazen gaurkoari hasiera ematera Pantxoa eta Peio hori entzunez. Greziako itxasontzia.

Ederra entzun dugun abestia ba, gaurko saioari hasiera emanez, Greziako itsasontzian, bere laxela jai eta landakan da zuekin Elorriora, agur handi bat Lurdez, baita zure familiari ere, ama Bitxori Gallastegiri eta honen lagundiren, Bitxori Elkoro eta Rosario Zugazagoiteari, ondo, ondo pasa eguna. Elgetara Garbine eta Mari Carmen Etxebarriari, Gaztandolako Ramon eta Bitxori, eta Ibarren bizidiran Osabei Zeba, Joa Mari eta Ana Mariri. Besarka daundi bana, Lurdez eta familiaren partetidan oiba, ondo izan bazuek ere. Antzumendira agur hondi bat, estaniz, antzumendiko estanizi mutrukura ongi algera estaniz, bai, bueno, Xeme Xabi eta familia osoari ondo izan zaitezela, primeran pasatu gaurko eguna ere. Guazen Legorretara, agedak agurtu gaitu egun hona geda, zuride, ondo ondo izan, egun ederra dator, eta bueno, lasai pasazuk ere ba, mendiko osasuna pieza eskatu digozu, egiazan oso alaia da. Entzule guztiei gora bihotza saio honetatik, agur maitakor bat Legorretatik, herriko Legorretarriko adineko guztiei lehendabizi, kaxurik edo makali dauden guztiei, ba, agur bero bat, eta baita ere, Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, ondo izan zaitezela, eta urien familikoei, Maria Angeles, zurire besarkada bat beti bialtzeizu, eta Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundia izpei ere bai. Betelu eta Astigarragako lenguzuei nola ez, agur bat Betelura, agur maitakor bat Txaro Alargunari, baita Pako, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estangari, eta Astigarragan bezidiran Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi. Ondo pasa eguna ba. Agur bat Rosa Marita Kontxe izpei ere, Errenterian bizidiran Bizenta eta Sinar Jose Mariri, Juanita eta Fidel zuek ere besarka daundi bajaso, Mila zuk ere bai itxasondon, eta Jose Mari zuk ere bai hor itxason. Ondo izan zaiteztela ba. Mila esker zeu ere bai, ondo eta lasai pasaguna, bene-benetan. Mutrikura joko dugun. Egunon itziar, gaurko bidalitako idatzia mendaukazu ilako geita lau argi asko jarrita, gora bihotza lehen da bizi, mutrikuko itziarren partetik herritar guztiei, gaixo eta dinekoi batez ere, zuen etxeetan zaudeten hoi, eguneko zentroan edo mutrikoko egoitzan. Eta luze eta zabala, gainerako gora bihotzeko entzule guztiei, bere agurra baitare. Gaur bereziki mutrikuko egurbidetar Ana Mari izentatzen duzu. Ana Mari bazorionak ez da mutrikuko itziar zuta zaztu. Ondo pasazazula Ana Mari, zure urte betetzeguna, ongi pasazure familiarekin eta arrazazu, itziar urrangaren partetik elaztango xo bat esaio honetatik, eta gure zorion agurrik beroena eraberean. Bueno, eta zuri itziar bihar arte, 27ko hiru irakurtzen ditut, 27 igandia da, beraz bihar ostirala denez, emango iegu erantzuna hauei, konforme? Guazen ba, laja eta landakandari entzutera. Mendiko osasuna.

Mendia beti eder, ezta? Gehien eta meintzapain, bestelakoak entzuten diren arre, baina mendia beti eder. Guazen zestuara, agur hondi bat zestuako Mertxe pelukerari, zorionak zure urte betetzean Mertxe, onela jakitera eman digute, ba, gimnasiora joaten diren lagundenen partetik, batez ere ira eta Lurdesen aldeti doakizu, Mertxe zorion agurrei beroena lastan hondi batez. Eta Zumaira zuzendu, Zumaiako Sarrondo Goiko Basarriko Gloriari ere, zorionak zure urte betetzegun honetan, ondo-ondo ospatu, besarka daundi bat, kuñatu Martin eta Lurdesen, kuñata Martin eta Lurdesen partetik, honela hartu dugu zorion agurra, zuentzako Mertxe eta zuretzako Lurdes, edo zuretzako Gloria, biontzako, beraz ondo-ondo ospatu ba, gaurko eguna zuek ere. Ai, hauri oraguaz, Maria Angelesen deiare hartu dugu, eta pozik gainera, gora bihotzak Maria Angeles, egun ona, baditxu, zorion, oso egun gutxi izango ditu, olako urte betetzerik eta ez duenik, behintzatala somatzen dunik, eta atzo izan zuen horietako bat, baina agurra zabaldu zitun, gaur urte betetzeak ere badauzka. Azteko ba, Lazkaora zuzendu da, entzule guztiei bere agurra zabaldu ondoren, Lazkaoko aldalurtarre jonen alabaren urte betetze eguna da. Bueno, ba, zorion aberari, eta ondo pasaz zatela familiarekin. Alek itxaso, Jesus Mariren arebai, Jesus Mari gorrotxategirena. Zoriona, Jesus Mari, ondo pasa, zure familiarekin, ama jazintari ere besarka daundi babide batez. Zumarra gara zuzendu da ondoren, Maria Angeles, Edurne Albizuren urte betetze eguna da, baita ezkon urtea ere, gunberekoa, beraz, bai urte betetzea eta bai ezkon urte muga, senar franekin, ongi ospatu, eta elkarrekin beste urte asko, bete ditzazuela eta ama, ama eta aitari, Martin eta Amaiari eta familia osoari ongi nahia. Zorion abeitere, aian, albizutarra izpeari, zeure urte betetze

Ederra pieza, entzun duguna ba. Bagoaz aurrera, 10:47 direnean. Orain, nora ba, iara, Maria Luisa, egunon, gaurko bidalitako idatzia daukagu aurrean, goazen ba, irakurtzera. Egunon denoi diozu, Maria Luisa, zaurire bai, korabiotzeko entzule, fein zeraten oi, edadetu oi, kaxurik edo bakardadean zaudeten oi, nere agurrik xamurrenak. Ize ba, senide, zibe alaba eta familia arte osoari gauza bera. Nire inguruko tarri jakurrak gaur, urte betetzea baldin badezu edo ezkon urtea, zorionak, ama mesedetakoaren, Andra Maria mesedetakoaren, eguna den honetan, alaxe da, Mertxe, Mercedes guztieba, zorionak. Andutin, Antxoni eta Sendio osoari agurrak errekondon, Mari Carmeni, Juan Manuel eta besteko, Manuel eta Sendiari. Urni Olan, Maribeli, Miguel Mari eta besteko, Mari Jose eta familia osoari, ondo izan danok. Zeulan, Rosa Mariri eta Jose Manuel. Agur bat, Main Zelaiko, Maria Jesusi eta Antoniori, eta zorioneri zorionak ediozu. Ondo pasa zorione, senarriñaki, alaba, seme alaba eta sendiko guztiekin, eta ondo ospatu dio. Zaiatu bera zorione. Miendan, Mertxeri eta Jose Antonia Gurrak, Galarmendiko Inez eta Martini, Izekondon, Dolores eta Sendio osoari, Gurrutxagan, Mari Joseri, Irur eta Goienen, Aizpeari, zorionik beroenak, zure urte betetzean aizpea, senar xebero, semeala bat familiarekin, ondo igaro eta urte askotako. Etxetako iagurrak, Valentin eta Milagros, Juanito, Beatriz, Kunzan Soron, Mari Carmeni eta Jose Migueli, Zumaraldeen, Arantxa, Kalean, Juanitari eta Maria Luisa Ibarguren, Rosari, Silvestre, beste Maria Luisa, Jose, Manoli, Landarbiden, Lourdes eta Manueli, Zarautzko Pilar eta Sandio Soari ondo izan Pilar, eta Anastasi, Luis, Arantxa, Modesta, Xanti, Xebero, Miren, eta isilean gelditzen zeraten beste guztioi. Ondo izan eta bihar artesanez, agurtzen gaituzu, Maria Luisa. Ezin hobeto, mila esker.

Josemarik agurtu gaitu itsasotik, laburrean egingo dugu gaur, gora bihotzeko entzule guztiak agurtuz, eta gaixo eta dineko denei, ongi naia, eta batez ere alegi itsasoko gorrotxate gitar Josemarik gora ekarri diguzu, gaur urte betetze eguna duelako. Bazorionik bero-beroenak, Josemari zure emazte eukene, semealaba eta ama Jazinta eta gainentzeko familiko guztiekin, ongi pasazazu laguna, besarkada, haundi bat duakizu, Josemari goiztarri bilida, berria emateko bat. Bueno, Eusebi Garzabalen zerbait berso batzuk eskatu dizkigu, ona ba, izgorri gainari jarriak.

Eder egongo da gaur, benetan gaurko eguraldi ederronekin, horra izkorri gaina ere, benetan ba. Bueno, treketia lai bat ondoren, egun honino, landetatik hartu dugu zure deia eta. Mila eskerba, gora bihotza danoi bere aldetik, gaixo eta dineko denoi, eta Narrondora zuzendu zera lehenik, Narrondon bizidan osatar gloriari zorionak emanez, gaur gloria zeure urte betetzea duzunez. Zorionak eta urte askotako senar Karmelo eta etxeko guztiekin, gaurko eguna ondo igaro ezazula opadizu, besarkada handi batez. Meagasko merendolako lagundenei eragurrak bihar elkartuko dira, goxo-goxo ospatuko dutela eta primeran, asmo ona hori. Meagasko Lourdes, Jone eta Josefinari eragurrak, baita Bergarako Askasi Bartar Juanitari, Agustinari, Florita Txintxurreta, Dori, Reyes, Sagrario, Mizpiru aldegoitzan dauden guztiei, Angeles, batez ere Angeles, Begoña, Anai Juanito, Juanjo, Lengusina Maritelet eta senarrari ere agur bat gora bihotza saionetatik. Primeran ino. Ondo pasazuk ere eguna, eta nahi dezun arte ba. Guazen Elorriora, Irene egunon, Ireneren deiare hartu dugu, posten gera gora bihotzako entzule denei agurra hundi bat zabalduz, eta Elorrioko Antonia Markesi zorionik beruenak emanez, zure urte betetzea eiduzu gaurreta, lehen da bizi hori xaipatu digu, ba zorionak Antonia, etxeko guztiekin, ondo pasazazula eguna ba. Irene eta familia osoaren zorion agurra jaso. Gero, Elgetara salto bat egin duzu Irene, Albitxu Basarrian bizi da, Arrazola eta Edurne Elgetan, eta zure urte betetzea duzu gaur Edurne. Ba, ez da zutaz eraztu, zure seme alaba eta inguruko guztiekin, ongi pasazazula musu hondi bat, zuretzako ba, Ireneren partetik Elorriotik. Bergarako Mizpiru aldegoitzako denei agurrak, Antzulara Juanita Zabalotan Joni beste, Sabinari ere baita Maite eta familia osoari ongi nahia ba. Eta Osintxuko Labakatar Josefari ere bai, eta hemen arraten, Txabuela Basarria, Margari agur ondi bat bialtzen dizu baita ere. Ondo izan behirene, eguna primeran pasatu, nahi duzun arte ba. Pasaitik Xabi Aritzondok bidalitako emailare jaso dugu. Aupa Xabi, egun onda izula, giro edarra hortik ere. Bueno, hemen ere bai alaxedako gobala diozu, zure hitzetara mugatuko naiz. Kaixo, egun on entzule eta erratiko langiloi. Mila esker, oinaz ez, bakardadean eta etxera etorri ezinean dauden guztiei lehenik animo eta animo pila eta besarkada bero bana. Bestetik, Mutrikuko Mari Angeles Atxaga eta Jesus Mari Lezertuari egun bikaina opatuz eta jarraitu dezatela urte askotan zuen irratiko konpainia goxoan. Mila esker eta segi horlaxe gora bihotzak. Pasaitik, Idurre eta Xabik. Primeran zuei, mila esker ba eta Mutrikura agur maitakor bat zuk aipatu dituzun hauei bataz ere. Guazen ba, aspaldiko pieza da baina beti izan dut gogoko Patxi Aiorga eta Joseba Zabaloren doinu hau. Juanito Maltzetari eskenia. Alai asko.

Polita pieza aldi berean alaia baintzun eduguna, antzulara, egunon, gure txokora guaz, antzoni egunon, ondo altzera bai, ala deseo dizugu ba. Gora bihotzeko entzule denei, bere agurra, saio honetatik, beratazko guratz ezaten oiere, beti esaten digu, ba eskerri beroenak. Bergarara, onginaia sagrari hori, ondo jarraitzu oinatzin, arautza uzoko bitxoriri, segi ondo bitxori, Juanita Altube eta Kamil hori dagurrak, Zumarragan Amaia eta Sendikoei, Alegira Juanita eta Fidel, goraintziasko, aia horioko Maria Jelesi, Mari Carmen eta Maria Luisari Lartxundi ere, eskerrik asko. Legorretara Lurdez, Ageda eta Paula, gaurre hitz egin dugu Lurdezekin ere, ondo da, eta posten gera, egun ona pasa Lurdez. Ibain Arrietara, Antxoni eta familia osoari agurrak, Mutrekoko Itziar Uranga eta familiari, Elorrioko Irene eta Sendiari, agur bat zure luzera Juan Jesus, eta hor zaudeten guztioi ere bai, goitzako denei, Antzulako lago Maria Jesusi, baita Juanita Zabalori, Sabina Gerre, eta lagunei hor Antzulan. Itxasora Josemari, zurire gorentzi asko, eraberean, lanetako inori, zurire bai, Itziarera, Erleteko Sendi osoari agur bat, Mutrikun Langaitxe Barriko, Lenguzina Begoña, Maria Angeles, Carmen, agur bat, eta zurire, Mari Carmen, Etxezarretari, Legazpira, besarka daundi bat. Ondo segi, Antxoni, oso handi bat hemen arratetiba. Amaiak agurtu gaitu Zumarragatik, egunon Amaia, gora bihotzeko entzule den denei agurrak eta animoa bialduz lehen da bezi, entzule parte hartzaile guztioi, gaixorik edo makali zaudeten hoi karrotxoan, bakardadean, animoa da noi ba. Gaur, Alaba Edurneren urte betetzea da, Altsasun bezi da, bazorionak aruntz, behar bada entzulen artean izango zaituko eta Edurne, ez bakarrik urte betetzea, baita ezkon urte muga ere baduzu Franekin, beraz zorionak eta elkarrekin urte on askotako izan zaitezela. Eta aldi bestaldetik alegitxasoko Jesus Mariren urte betetze eguna ere badan, zoriona ba Jesus Mari, ondo pasan, ama Jacinta eta familiko denekin. Agur bat aiara Maria Angeles, aia horiora, ondo izan zaitezela, Jesus eta Begoña, zui ere eskuminak orze gamara, Mari Carmen, Legazpira agurra hondi bat, eta bueno, Jose Mari eta horko familia osoari baita ere, itxasora, ongi naia, Eta Sendi osoari, amaiak, primeran, ondo pasaba amaia, zuk ere, tranquil, gaurko eguna. Ose luen aien gaur hauxe, zu nire amets.

Ala ja, entzun dugun pieza, eta pieza, beste pieza bat, beste doinu bat, gaurko saioa maitzeko, Jose Angel Arroitaneandiaren eskutik atzo, ez genizun jarri, ez da genuelako azterik izan gaur bai, Eta batez ere zeu zeran ez, soinu gotzalia, ba, zeuri eskainita eta bere partetik egun ona denei opatu, gaurre amamesedetakoaren eguna dela, eta alaxe gogora ekarri diguzu, alaxe da. Ba, Mertxe, Mercedes guzti bazorionak eta ondo ospatzeko. Eta batez ere, Arruagoiko Mertxeri, zorionak zure egunean, hoxe, aipatu diguzu, Jose Angel. Ba, Arruagoitik Mertxe entzulera artean bazera, egunarik utu txiki bat eman, zure eguna da eta. Gainerako entzule guzti ere, bai Zarautz eta gainentzako guztientzako bere agurra bialtzitu Jose Angelek. Eta berak, jotako pieza, bera soinua jotzen du eta txukun asko gainera, dotore asko. Beraz, gaur zure pieza honekin, agurre esango diogu saioari bihar arte. Hauxe, neska mutilai pieza honekin. Ondo izan.

0: Kina semingo guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenegan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura guen kaleko amaikan guenaga arategia. Urrutizkina 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkezue herritar eta bezero zeratenoi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere. Txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko 27an, urrutuzkinak 9944-44-47 eta 665-6732-7273. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskaintzen du. Lurgorri Goribar auzoko 15ean, Donika sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9940-50-17-40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00etik ordu bata arte eta arratsaldeko 4:00etatik 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00etatik ordu bata arte. Bere izenean ondo pasan San Miguel jaiak.

0: Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 979-61-62 utxa-utxa. Eta 673-384-42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oinatin etxeko lantoki lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta deiek iosue 9-4-68-44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oinatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9-4-68-44. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaia.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren 24. Eguna dugu gaur, osteguna edo eguena, Andre Maria Mesetetakoaren eguna. Gainera, santutegia Pacifiko Francisco Terra, Tirso eta Feliz, santua gogoan ditu. Egunari begira jarriko gera, ona gertaera batzuk, 1524. Eragoaz, gaurko egunez, Rodrigo Mercado Zuazolakoak karta egin zion Oñati bere herriari, ikastetxe nagusi edo unibertsitatean bertan sortu nahi zuela jakinaraziz, Oñati lehenengotatik hasi zen asmo hori bete nahirik. 1621. Urtean Gernikako batzar nagusian haserre bizia piztu zen, gatzari zerga ipintzea erabaki zuen erregaren konseiluak Bizkaiko legeen aurka zen hori, horregatik Gernikan jauntxoen aurka zitala gertu ziren han bildutakoak. 1844, Ángel Allende de Salazar Gernikan jaio zen, Biblioteca del Bascófilo agertu zuen, liburu zalea eta jakintxoa zen, 1885. Zendu zen. 1876, Bilbotik Areetaraino ibiltzeko zan tranbia, desierto Erandioraino ibiltzen hasi zen. 1882, Donostian San Inazio izeneko parrokia izango zenaren lehenengo harria bedeinkatu eta jarri egin zuten gaurko egunez. 1906. Eragoaz, martxoaren 14. Hasitako lan uztean gaurko egunez amaitu zen Eibarko sarasketa etxean. 49 langiletik 35 egon ziren geldirik. 1946. Eragoaz, Pedro Zabala hiltzen gaurko egunez Bergaran jaioa 1889. Urtean. Valladoliden egin zituen ikasketa nagusiak, hango udaleko idazkari izan zen 1921-etik 1926 bitartean. Idazlan ugari eman zituen ezagutzera, euskarari eta euskal historiari buruzkoa gehienak. 1964, Ainhoa Arteta sopranoa jaio zen Tolosan, gaurko egunez musikarien familia batean. 16 urte zituela Donostiako Goi Mailako Musika Konserbatorioan hasi zituen musika ikasketak. 1989, New Yorkera joan zen errezkero, bere ibilbidea luzea eta arrakastatsua da. 1967, Eusko Alderdi Jeltzaleak eratuta lehenengo alderdi eguna ospatu zen Aralarren. 2005. Urteragoaz, Jose Maria Aranaldea paisa hil zen 62 urte zituela, euskaltzalea, bersozalea, irakaslea eta idazlea zen. Salvador Bersularia, berso kontuak, bihotzak dion ura eta Salvadorren barrua, liburuak utzi zizkigun argitaratuta. Esan baitere, 1905. Urtera zuzenduko gera, izan ere Severo Ochoa gogora ekartzeko. Severo Ochoa Nobel sariduna izuzen, Asturiasko Luarka herrian jaio zen 1905. Gaurko egunez eta Madrilen zendu zen 1983. Azaroaren lehen egunean. Zientzilaria izan zen, 1946. Estatuatuar nazionalizatua. 1922. Urtean hasi zitun medikutzaren ikasketak Madrilen, hasieratikia ekin zion ikertzeari filosofiaren laboratorioan, karrera amaituta Europako beste laborategi batzuetan ere ibili zen lanean, tartean Berlinen, Londonen eta baita Oxforden ere. 1929. Doktoretza lortu zuen, baita bere lehenengo artikuluak argitaratu ere. 1946. Amerikako Estatu Batuetako nazionalitatea eskuratu zuen, bertan hainbat urte eman eta gero. 1949. Jaso zuen medikotzako nobelsaria, ARN, azido nukleikoaren inguruko ikerketak direla eta. Arthur Conversekin batera eskuratu zuen saria. 1961. Biologia molekularraren zentroa sortu zuen Madrilen. 1969. New Yorkeko unibertsitatean jubilatu zen. 1987. Jimenez Díaz Fundazioaren presidente izendatua izan zen. Eta 1983. Azaroren batean hil zen Madrilen. Medikua, unibertsitateko irakaslea, biokimikaria, ikertzailea eta idazlea. Beraz, gizon handia.
Honetxek egunako gora ekarritakoa ba, bihar gehiago, bihar biharkoak noski. Ondo izan, bihar arte.

0: Amaikak eta hogeita bi minutu une honetan segurtasun sailera zuzenduko gera, iaze berri dugun gure errepidetan ba. Gaur gurekin, Raul, egunon, Raul?
1: Bai, da zure egunon.
0: Baita zurire. Bueno, zemuz, goiza, zemuz doa?
1: Bueno, ba, oraindik ikusten ari gara pantailetan, bueno, istripuen ondorioz, autopilaketak adibidez, ene batean Lasarte parean, Tolosarantz, kilometro batean, gutxi gara trafiko autopilaketekin, goizean izan dako ez behar horren ondorioz, autobus bat eta auto baten arteko, bueno, ba, ez beharra edo, ez da zauriturik izan, baina oraindik errai bat itxita dago, eta, bueno, ikusten da, bai, trafikoan eragina, ene batean Lasarte hori aparean, gero, bueno, Andoainen aurrera siago, betiko autopilaketak 15 autobideko loturan, hortxe beste kilometro 8 bat trafikoa astuna, Andoainen, baita Tolosarantz ere, eta orain, ba, behar bada, bueno, oraindik ez daukagu informaziorik zer gertatu den, baina badago ere hemen trafiko motela Albiztur parean, hau da Gipuzkoa 26-34 errepidean, Tolosatik, erresilera, eta hortxe, Albiztur parean, ba, baita ere trafikoa astoratuta dabil une honetan, esan bezala, ba, azken ordukoa izango da, ez beharra edo matxura. Orduan, ba, bueno, hause da egoera, momentu ondan trafikoari dagokionez, bai.
0: Obratan ari dira hor, azken aldi honetan behar bada horrelako zerbait ez da izango edo?
1: Bai, behar bada. Bai, horregatik, igual dira lanak, baina bueno, hemen behintzat markatzen du gora bera bat trafikoan, bai.
0: Obragati bada hobe, bestelako baina.
1: Hori da.
0: Ederki, Raul, eskerrik asko informazio gati, bihar arte.
1: Zuri, agur.

Amaikak eta hogeta zazpi minutu. Hementxe, gaurko amaiketakoa. Osteguna edo guena, beraz laster Agoibarrera joango gara. Eta geruzago, amabiak eta amarrean edo beste voltatxo bat Isurretara egingo dugu. Izan ere, Isurretako San Miguel jaiak eganean dagoz. Eta minutu batzutan, ba, Isurretako alkatea izango da gurekin.

0: Bueno, guagoazen orain Elgoibarrera.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 943, 374, 455, 16.
0: Kaixo, Garbine, egunon?
3: Egunon da nontzat.
0: Egunon, gar, bene benetan, ez da, primerako girua.
3: Bai, eh? Oi, nuko txalakat.
0: Abai?
3: termostatuak, ez ateu, otzik eula.
0: Bueno, lokal hori apurtzu bat freskoa bada, ez?
3: Bai, baina gaur goizian zartu nahi zenian gusto hartu dut, porque pelaua zegoen.
0: Ah.
3: Goizian pelaua zegoen. Eta, bueno, nio hain nao, eskuak izostuta dauzkat.
0: Bai,
3: baina,
0: eh?
3: Bueno, baina ni naiz, eh? Ezin leike, ni ez naiz termometro oso ona klima nola di joan zehatzeko, zehurtatzeko. Nei ez galdeu.
0: Ja, ja.
3: Ez pakaz bentsa termometro galde menia, nei ez galdeu. Zen ere gorputza ez da termometro ona.
0: Bueno, ba, kalera urten eta hor eguzkitan jarri zaitez, apur bat egin bost minutu edo, eh?
3: Katuak eta egote egin bezala. Ai, bildu inda antxe peletan earki.
0: Etxean, baserrian katuri bai?
3: Bai, bozei bat badazkau.
0: Bozei.
3: Gurian da neti dau.
0: Bai,
3: da neti dau. Txakurrak, katuak, untxiak, oiuak, ardiak, ganauak.
0: Bai.
3: Da neti dau. Da netik. Zoologiko bat montatzeko muguen.
0: Bueno, goza polita da, ez?
3: Bai, baina bizila dake. Bizila dake eta lana dake.
0: Bai.
3: Eta pena ematen dute batzutan, ba hori. Nola dazkaun, ez? Ba, txakurra lotuta ez dute onber, eta kaiolan ere ez, eta orduan ba, pena ematen dizu.
0: Ja, txakurra zadeko ze lotuta?
3: Batzuk libre eta beste batzuk lotuta, ezke zei osazpi ustakizen badauden.
0: Ja, baina noiz binka libratuko dozu ez?
3: Bai, libratzen ditugu, baina azkenian euren txokora junber orduan, ba, nahi pena ematen diate. Pena ematen dira. Bakizu jaiotzen dira, eta gero ezin dituzu kolokau, eta ez dakizu zer egin, eta azkenian bertan gelditzen dira.
0: Bai, horregatik, bueno, gaur egun hori kaleetan, kaleetxetan, toki askotan ikusten da, ez da, txakur hartu da bela, eta gero, jo, aspertu edo ez dakila zer egin, eta, beraz, animali bat hartu baino lehen, ondo pentsu behar da, ez da, Garbine?
3: Bueno, dudari gabe. Ondo pentsu behar da, eta responsabilidadiak ezuzigu, eskatzen dunari.
0: Bai, animaliak lan eskatzen dutzu, gaztua ere bai, lotura, alderantziz, kariñoa ere, jasoko duzu,
3: bai.
0: Eta asko,
3: Etxe askotan, ba, umiek eskatzen dute, eta ematen zaie, baina gero gurasuak
0: claro,
3: dituzu txakurra paziatzen.
0: Bai.
3: Eta orduan ezke jakinen berda, eta oso zaila da.
0: Eta gaizki zaintzeko hobeda ez eukitea.
3: Hori dudari gabe. Hori dudari gabe. Baina dana dan bezala, ez? Dana pentsatzen dugu geure eskura euki berdeula. Dana guretzat eginda dagoela pentsatzen dugu. Eta orduan, ba, bueno, ba, nik oain aspertu naiz da laga ingo dut. Eta gero beste bat hartuko dut eta aspertuko naiz da. Eta nik usten dut ez da la hori jokaera.
0: Hori gauza guztiekin egiten dugu, Garbine? Edo gozo eskorekin bai, ez da?
3: Bai, ez danok, Zaku berdinean ez diazazten danak, Beti da, haude ez tezioak. Baina orokorrian gizakia oso egoista da, eta pentsatzen du, adibidez, nik ala pentsatzen nuen, lehen bentsat, oin pixkat espabilatzen hasi naiz, baina mundua zagoela guretzako inda. Ez gu munduko parte bezala, baizik eta gu ginela munduaren jabiak. Eta zegoen guztia guk probesteko. Eta orduan bakatu bat nahi dut, bakatua. Eta gero ezte nahi, ba, libre.
0: Osea, azken baten jangoko agarala, ez?
3: Bai. Azken baten, jabetasunian bentsat, bai. Sortzeko momentuan ez. Horre ere egoistamente jabetasunian.
0: Orduan gaur egoen ondoan nagoen gaitza, handi baten hori da, ez? Batzuk jabia direla pentsatzen da bela, ez?
3: Noski,
0: eta nahi da bena egiteko eskubidea daukiela.
3: Noski, hori ikusten da. Goikoek hori erakusten digute. Eta bera guazen enean baita ere.
0: Ja.
3: Baita ere. Azkenian, gizakiak nik usten dut, danok jatorri berdina dakaula. Ta gero bakoitza zeratara evoluzionatzen bizipenen arabera ba, erabatea jotzen du o bestera jotzen du.
0: Bai, jatorri bera eta izan ere gitxi gora bera baldanak antzeko parezidu, ez?
3: Antzekoak,
0: bai,
3: emozioak eta sentimentuak danok berdinak.
0: Baina gero ze aldaketa ez da, batetik bestera, ez?
3: Bai, ba, batek emozio batek igual, ez dakit nola esan, arrisku maila batian saltatuko dio emozio horrek eta beste bat arrisku maila beste baju batian edo beste batei izugarri altuan.
0: Ja.
3: Ordu, adibidez, beldurra, beldurra ba, beldurra ez da berdina izango hegazkin baten piloto baten ezean mailan edo kaleko jende xume bildurti baten maila ez da berdina izango, ze pilotuak kaleko jende

0: ezta? Igual, bat hori egiteko ez da gauza, baina bestea egiteko, fenomeno.
1: Dudari gabe. Gertatzean dana, nik neriak itxeko bilatuko itxutela nere afine edo nere gauza berdina dauzkanak inguruan bilatuko itxut, eta beste batzuk espadia olakoak, edo justo nik onartze ez ditxuten gauzak onartzeko abaldimadia, ba, hor sortzen da burruka, ez?
0: Hala, Garbine, ja ikusten dut entzulak esatzen, hala, enroio dira barriro.
1: Bale, da, fuera. Azokara jungo beha, ez da?
0: Ez. Baina, zentzularik ez dago, azai, eh?
1: Ez que oso zaila da.
0: Zaila da.
1: Nere ustez oso zaila da. Nik neure buruak inigartzen dut, momentu zehaz batean, nagoen bezala nago, eta handikan ordu betera bestera batea nago, eta gero handi bi ordura bestera batera, eta gero...
0: Egunien zehar, zenbat alkarrizketa, zenbat konsulta egiten dozu zure buruarekin?
1: Eten gabe. Konsultak ez dakit alkarrizketa.
0: Alkarrizketak edo?
1: Nik uste matxakia gehiago dala. Batek agintzen dula. Esan da, egiten du, eta bat azpertzen da nian bestiak esaten dio. Ixildu zaitxe jainkoen izenia.
0: Ekerri, aspirina bat.
1: Ez zuizerre lortzen olako lata ematen da.
0: Ja.
1: Eta gero, aldemenetik beste elkarrizketa bat sortzen baldin bada, ba, ordunare ikazo gehiago itxen diozu, porque bestela zure buruak inezin dezu.
0: Ja, baina urrengo egunean bardin, ez?
1: Abai, eta isiltzeko bialtzen duna beti, ezea kalmatzen darian bestiak ateatzen du berriro ere, bere arrotasuna eta horrezten da, txotxotxotxotxotxotxot. Nik usten dut, baita ere danona dala hori. Dobe bazake batzuk garrantzi gehiago maten diote isiltzeztan lokomotora horrei, eta beste batzuk ba gehiagotan agintzen dio isiltzeko.
0: Ja.
1: Azkenian, esate deuna, gizaki guzti jo bertu.
0: Ezo, agindu isiltzeko, baina isildu iten da, ala jaramonik ez dago iten.
1: Ez du jaramonik iten.
0: Hoxe, ba.
1: Isiltzeko esaten duna ze garbokin da, ze indarrekin esaten duen isiltzeko, bestiak entzuten du.
0: Ja.
1: Baina gero belarriak zehatzen ditu, berriz ere tapatzen ditu eta berian zaitzen du.
0: Inoz bakarrik kalean edo mendian edo berroetan ez da zure buruarekin, konversazio bat eta esan, bueno, hoi alde bat ara itxibu, beste gauza baten txartuko gora. Azten zara beste gauza baten, baina barri du ator lengua, hori gertatzen da, bai, ez da?
1: A ver,
0: esan.
1: Ikusi ze tokitan zauden, ikusi zelako edertasuna dakasun, ze arnaz goxuak.
0: Hori da.
1: Aprobetxa uzazu, bituze bista, bituze gualdi, bituze zeru, jainkoa bituze regalo indizun da, zu hortutua moan, ze zentzurik ez dakien gauzei buelta maten aizea. Bueno, zen bat aldiz. Eta totua boan berriz ere zentzua, zentzurik ez dakien gauzekin burrukan.
0: Ja.
1: Ba, eta buelta maten dezuta, ostra, ni pasau alna izan dikan, nes pasau nahi izan dikan.
0: Bai.
1: Pasau alden nik toki aura. Eta zugaitza ura loretan zion, ala ez? Ostra, ez peteku zibarren. Ba, hori...
0: Bueno, baina hori...
1: Lekokoan esatek enduna, Bernardo, bitokitan ez leikeon.
0: Ez.
1: Momentu bat. Orduan ba, arbolak pasatzen diata, ostra, pinua da mozten jaldue, porque ez peteku zi. Eta
0: gungo
1: gunean pinua toki berdinean. Ipin indue berriz. Aibala,
0: eh? Alako baten, bat etortzen jatzuta, begira zerrezki polita. Hene, hori nuen dago ba, bortzen bortan. Horti pasatzen zara?
1: Bai.
0: Eres konturatu, hori norte.
1: Bueno, bagea bi, Bernardo, bagea bi. Dazik uste del txule matere gurekin bate ongo ala, eh? Igual guzte batzuk esate guen, zoropa.
0: Ni paisajean egia esan asko fiketan az, eh? Desente, eh? Bai, asko, baina nio eskartatu diat, eh? Bai,
1: nik eukidet, nik oain gutxiago, eh? Baina lehen gaztetan, ezke bizio zua pixka fijatzeko izan ez da, autobusian eskolara, eta beti lehioti behira juten izan ez da, eta beti lehioti behira, eta jendian arpegi jei begira. Eta igual, ba, bio hiru egunean ikusten itxun, eta ja, falta zanian, pertsona hori igual ez nunean ikusten, ui, gaur ez etorri, eta ez nitxen dena da ezagutzen, edo ni beste ordu batian pasan itzan, edo pertsona hori beste ordu batian pasazan ez da, ui, gaur ez ikusi, gaur arpegi berri bat ikusi dut, eta gero igual handik urte askotara ikusi, pertsona hori, eta ai, ba, nik haunendik ezagutzen dut.
0: Bai, eh?
1: Bai, oie, beti gara izan zaizkite ze auto.
0: Badagoz persona batzuk, nik ezaguten bat, denda baten, eta ez da gibain joan nintzen, eta handik urte betera, edo, hene, zu auto usara eta, bai,
1: josu.

0: akordatzen nik... zara? Bai, bai, bai, nik horretarako oso oroimen ona daukat, eh? Nik arpegi bat ikusten badut, ja, hori hor geratu da, ja, bai. Fitxaute dago.
1: Oso... Bai, nik aldu da, ja, eh? Habilidade hori galdu dut,
0: Ez nizeko lez dut, oki, oin, nik arpegi bai. Batzuk, ez dakiz argaitik, behin ikusi, eta beteko geratzen jatzu, bai. Zuri, bai, bat, banaka batzuk, eh? Bai. Baina normalean, ez, eta jo, eta bezarritan, kaleti joan eta arpegi bat, ui, agurtu ne... nau, eta ez dakiz nordan, edo, ui, horren bai. Lantza dauka, eta igual ez da, bera, eh? Eta horrelako zalantza, bai, sarritan, eh?
1: Neri behin gertatu zitzaidan, Donostira junitzen, imagina, uni Donostira bizitzen, amarraldiz ez naizela jun, baina, eta gaztian, Donostira jun eta Bretxako zean, Bretxako merkadiluan, ba, ba begiratu, ba hori, saltzaileak, ez da, eta fruta, berdurak, baserritarrak, berdura saltzen da, bueno, ba, baten berdura begiratzen da, zea, tarpegila gelditu. Eta gero, hori joa jun, handikan ez dakizen bat denborara, afaltzera behin, eta ostra kamarera, ezautzen denik hau, ezautzen dut, ezautzen dut.
0: Nondik, nondik.
1: Eta nondik, eta azkenian zan, Bretxan ikusi nuen emakume haura. Eta atera arte ez nitzan gelditu, eh? Ja. Eta gero zan nion, zuk auta, bai erantzun zian. Eta hortan beti eukidet, eta ja galdu dut, eh? Egitea da, ja galdu dutela hori. Baina gazte-gazte-gaztetati, jendiakin fijatzeko, eta jendia horren bizitza nolako izangotean zehatzeko.
0: Ja.
1: Edo ausnartzeko, imaginatzeko, porque ni zer dakit jende horren bizitza nolako izan dan, eta nolakoa dan, ez?
0: Ja.
1: Kalian ikusi utzakin, baina, hau ze ote da, ze bizitza ote da, kanungu ote da, nola ote da, oan ja, ez oan ja hori dana galduta dakat.
0: Ja,
1: baina,
0: ja.
1: Bueno.
0: Baina egia da, batez ere, persona bat, ohiko tokian, ez dan, beste toki baten ikusten dozunean, apurtzua galduten zara, eh?
1: Bai, dezenka jautan.
0: Hori da, zu arpegi bat, bai, goi barren, egun ikusiko duzu edo ilan bos bider, eta hori geratzen jatzu. Eta gero, arpegi hori bera, persona hori bera, ba, beste toki baten, ba, Donosti baten, edo, bueno, edo Bilbo baten, edo, bueno, nahi desun tokian. Ahi ba, ez duzu, ezagutzen du, baina nondik, batzuten hori gertatzen da, eh?
1: Bai, dezenka jautan.
0: Bai, baina, bueno, hori normala da, ez?
1: Bai, ikusten detan ona da, ba hori izan deuna, batzuk memoria bi hau aukiko dute, eta beste batzuk ezain memoria.
0: Yeah.
1: Eta gero, dudan jartzen dan pertsona horrek, ba igual nik ez dakizer, kalkulatzen matematikazetan, ba, bueno, neri 10.000 buelta matizkit.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Bai, pertsona bakoitzak beria daka.
0: Bueno. Adertu.
1: Ze desarrollatu du hori xe aurrera.
0: Beste gai bat, Garbine, alan konsultorioan, ala gaur ez dagoia gehiago.
1: Zu galdetu, nik erantzungo dizut, nere jakinduriaren arabera erantzungo dizut.
0: Vale. Ordu guazen, azokora, gaur ze moduzko azoka, gira honekin, ziurazko animatua, ez?
1: Bai, bueno, landaretan ere jendia erosten ari zan, udaberriko tipula agertu dala esan diate, orduan esan nahi du, ba, zikluan berriro ere urreagoa zela, eta barazkietan, ba, tomatiak ja, posto batian ederrak ikusi ditu, bestian ja onena gaztatuta eta ja eskasten azita. Letxuak ere ba, batian oso ederra zauden, baina beste batian baia da, bai, kanpokoa ja palizatxua pasatzen azita da, ja gabak hotzak daude, egoizak ere bai, orduan igarritzen da, udazkena.
0: Bai.
1: Eta dirudienez, atzoko eta gaurko eguna kontutan hartu berda temporatako, ez? Eta gero larun batekua.
0: Ez daki, begira, da, gai bat ulertzen ez dudana, orduan...
1: Ba, nik ala esan diate, gaurkoa, atzokoa, eta gero larun batekoa, kontura nartu berdala, urrungo hiru hilabetetan zein godun ikusteko. Asi que, atzokoa eta gaurkoa hartu ezkeo kontutan, euririk ez dakau.
0: Ba, etorriko.
1: Aber zapatuan itxenduan, eta...
0: Etorriko da, txarrena, gero ia, gero danda batera egiten dagoan, hori da txarrena.
1: Hori ez dugu nahi, baina, Ola, izateianak, etxian goxo-goxo eta lehioti behitxu eta eurila eta bota, hori nahi dugu guk. Hori nahi dugu. Hori, ba, egun oso batian edo pare bat egunian itxe mau, berriz ezela jak berde ikusten aziko.
0: Bai. Berdatu momentuan berdetuko dira, Euri hartu eskero momentuan, egun bat ez dira.
1: Bai, baina ez dago, orilla dago.
0: Oso ziku dago, bai.
1: Bai, zengo dugu ba. Hoxe dakau eta listo.
0: Arbolak eta sufretzen, eh?
1: Bai, bai, igartzen zaio, eh?
0: Mm-hmm.
1: Ostruak ez dake bigor, ez, erderaz ezaten dana bigor.
0: Bai, indarrik, bigor, bai.
1: Ez dake argitzen.
0: Buruz bera, buruz bera.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Buruz bera.
1: Zugaitzeri igartzen zaio urfaltan daudela, bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta horiek sustarrak eukiko ituzte bat zulura sartuta, eh?
0: Bai.
1: Oso sakonea, eh? Baina, bai, bai, mm-hmm. Igartzen zaio, eh?
0: Hombre, aurrik egiten ez badago, azkenean aldan ezikatuko da. Azpian dagoenare, bai, apruka, eh?
1: Bai, dudan.
0: Horrein obelduko da.
1: Azkenean goitik zertzen dana da, eta asko.
0: Bai, ba. Ederki, bueno, ze verdura ikusi duzu, esan duzu tomateak, ja, azkena, bueno, ondino...
1: Ondik luzoko da,
0: azte bi edo, luzatuko da, bai.
1: Baten ja nahiko txikiak, ero igual etorriko da beste emanaldi bat edo. Baina, bueno, ba, ja badi joala, pixkanaka, ba, badi joala.
0: Indabak edo babarruna hasi da, ala ez?
1: Babarruna ez detikusi, ez detikusi azokan. Etxian bai, etxian hasi deu, baina azokan mm-hmm. igual ekarriko zuen eta ez deu komentau, eh?
0: Etxian zer, asko, ala urtein gitxeo?
1: Normal, ez asko eta ez gutxi. Nik esango nuke... Normalidadian.
0: Zer hartzen duzu, normalean?
1: Leka bai, txikutxua, bai, igual.
0: Zer hartzen duzu, gorria ala baltza?
1: Ez, gorria.
0: Gorria.
1: Gorria eta txurilla. Txurilla ere bai. Bajukua.
0: Bai.
1: Txurilla bajukua. Mm-hmm. Eta batzu, eta ezea luzeskara izan gabe pixka borobilkorra dana. Ez dakit, eze bariedade dan, ez dakit. Niz nahi zibiltzen, eh? Ingurukoak ibiltzei orduan.
0: Baina, jateko gozua, ez?
1: Bai, jateko oso goxua.
0: Bai,
1: neri babazurilla gorrilla baina goio gustatzen zaiz jateko, eh?
0: Bai, eh?
1: Baita, bai, igual baita ere izango da kondimento gehiago botatzen diotelako. Adibidez, babazurillari tomatia botatzen dio, piperrautz, pikante pixkat ere botatzen diot.
0: Bai, piperra ere bai, ez?
1: Bai, piperra ere bai, eta aldiz gorrillari botatzen dio piper berdia eta tipula. Ez diotola tomaterik eta hola botatzen.
0: Ja, porrurik ez?
1: Porru ere bai, batzutan bai. Ez beti, baina batzutan bai.
0: Ja.
1: Baina txuriari gehiago, begorriari botatzen dizkiotenak eta gehigarri gehiago botatzen diot.
0: Baina gero igual txorizo eta odolostia eta zaiezkita botako duzu ala parte horrek.
1: Ez, nik neu txorizorik ez botatzeati piperrautza botatzen diot.
0: Ah, ja.
1: Piperrautz pikante pixkat eta zea pixkat, baita ere dulze pixkat.
0: Ja.
1: Txorizorik ez botatzeko. Oa, ingero atzetik etortze zaizkite, eta igual txorizua botatzeie.
0: Mm.
1: Ikustu eri irakiten nahi diala, eta ondi zehose falta zaio ba, guztuak hor daude, ba, berdo, guztuak. Eta ondi zehose falta zaio ba, eta txoizo zati jakin urrungo gunean da. Zertako bota bilozu. Ba, horrek ez dio kaltekin gota. Hola ibiltze da.
0: Bai, bueno, guztua da os, eh?
1: Hori da. Mm. Nik garbila hoa nahi. Nik nahiago olio garbila bota, txorizuan olioa krasa baino.
0: Ja.
1: Eta beste batzuk ba.
0: Baina jendezko eta batez ere holan langileak eta horrek holan zera, esaten almoduan sakramento guztiekin gustua jaten da bez.
1: Hombre, neri de sakramentuak asko gustatzen zaizkit eta egun batean itxia janaldi handi bat ba hori babak eta gero sakramento guztiak alde menian ipinita hori hori plaza irugilarra egositakoan gelditzen dan bezala graza hori hori mundiala da eta txorixuare bai ni odolkiak ba gutxiago baina kostila da holako janaldi bat gustorain.
0: Ja.
1: Baina
0: zuretzako garbi.
1: Hori da, nina jo garbila. Batez ere, ba hori, ez gizentzeatik eta osasun aldea begiratuta pixkat.
0: Ja, bale. Bueno, ez gizentzeko badakizu zer inbidan, gitxeago jan. Ez jan, egan inbidan, beste mundura zoaz.
1: Bai, baina gutxiago jatia zuri txorixo erbat, irugila erbat ipintzei zue aldemenian eta hori nola gelditzezu.
0: Bueno, eta...
1: Ni azto xamarren.
0: Babarrun, eurek ere garbi eta gozo badagoz, bajo, gustora.
1: Baita platerkaria, horrere, platerkaria.
0: Oso ondo garbine. Bueno, jungo arazokara orduan, persegokin.
1: Oso ondo,
0: vale,
1: oso
0: nahi
1: ondo.
0: Zunean.
1: Ba, beti bezala, landarekin aziko naiz espinaka, 12 euroan, borrajak ere 12 euroan, kardoa 20 sentimotan landareko, kalea 18an, azalorea, brokolia, buzrelako azar, romaneskoa, guzti hauek 18 euroan egunekoa, lechuga berdea 8an eta gorrian 10, apioa 20an, marrubirik ez dago, kutu delako gogolioak amarrean, tipula lau eroterdian, porrua bostean, ermolatxa amabosentimotan landareko, berenjena hogeita amarrean, perejila 6 euroan landareko, azelgak 15 euroan, bai berdea eta bai euria, salonbarda eta kalea 18an, eskarola, lixoa eta kiskurra 12an eta kardoa esan bezala 20an. Barazkietan, kalabaza 2 euroterdian eta baita 4an ere kiloa, kalabazina 2 euroterdian, porrua 2an, 2 euro eta 50an sorta, azelgak euro bat eta 75an sorta, letxuga euro bat eta 25, Asa 2,50 kiloa, babak 24an, arrautza 4,50, da 4,75, patata 2 eta 3an, intxorra 6an, membrilloa 9an, manzanilla boltzatxoa 3an, gazta 24an, tipula sorta euroterdi 2 euro, erremolatxa sorta 2 euroan, berenjena 50 centimo, euro bat, bat tamainoaren arabera, tomatea 2 eurotik 6 eurora, bat tamaino desberdinak eta heldutasun maila desberdinekoak. Arana 3an, baina 10an, gindilak kakute, 7an eta 12an, eta pikanteak edo gindila esaten danak 12an, eta zagarrak 3 euroan. Estia 8an, 10an eta 12an, pote desberdinak eta lore desberdinez egineko estia, txerrikin basatuetan urdei azpikoa 32an, irugiarra 19an, txorixoa gordine jatekoa 6an, membrilloa 4an, ogi gainean zabaltzeko gazta zarrez egineko krema 7an, gazta behi gazta 4a txikia eta 9an handia, nahasia 7,50an txikia edo erdia eta 14an kilokoa, eta erdi ez nezoiez eginekoa berria 13an eta 30an, eta zarra 15an eta 30an, nahasia eta erdi ez nezoilekoak biak ere keetuak eta keetu gabeak. Eta bakailaua bukatzeko zati bereziak 28an da 29an, arguntagoak 25 eta 80an, bustan aldeko zatiak ezurri gabeak 21 eta 50an, eta bakailau xeetua ere 31 eta 50an. Hau ebestea beste barrukitu ditu da nagago.
0: Oso ondo, bazkaltzeko zer jarriko dugu?
1: Ba, baitu, gualdina berua dau, baina, ba, zea ere, bai, freskura ere badau, ez da, orduan, lehenengo entzalada ipiniko dugu,
0: bai.
1: Tomatia entzaladan tipulakin, eta, bueno, berak atzapurtxo ba nahi badio zubota, ba, botako diogu eta bestela, ba, olio ona, vinagria, eta gatzapurtxo batekin, eta gero ipiniko dugu, bakailaua patatekin. Perejila botako diogu, bakaila utzua ipineko dugu, baina patarajak lehengo moztuko ditugu, tipula ere bai ipineko dugu, berakatzera dai, prejitzuko dugu patata apur bat, eze hortan, olio horretan, eta gero ba botako diogu ura, ura bota baino lehenua, baita ere zea pixkat, ardo txuri pixkat. Eta ukiko dugu oliotan, ardo txuri jajun arte be alkolaren efektua, gero ura. Eta gero ja, ba, ia patatak egozita daudenean, bakailaua botako diogu, puztan aldeko zati hauek, eta gero zea pixkat, perezil pixkat, eta hori. Eta gero, ba, zuzenian postrera pasauko gea. Baina ipiniko dugu gaztaia eta membrilloa.
0: Ondo. Eta gero kafea, ez da? Bakailaua
1: arrai asko ipiniko dugu, ordu, ba, arraia ere ja jante dugu.
0: Ederki, oso ondo. Gero bai. Kafea eta tertulia, eh?
1: Bueno, bai, hori ere egin dezakegu.
0: Tertulia, oso ondo. Egira, temporak, nuiz esan duzuz, temporak, garbine?
1: Atzo gaur eta larun bata, esan diatenei.
0: Atzo gaur eta larun bata. Hemen bateron bate ditu dau, kalendario lunar eta temporak, a ber, atzo bai, baina gaur ez, bihar eta larun batan. Baina, bueno, hemen badagoz teoria baino gehiago, eh? Batzu temporak elizarena, beste batzuk ez dakizar, nik egi esan, ez dakit, inoz apunta obindot, eta irakurri, baina gero barrio haustu ginet. Baina, bueno, entzule batek, bentsa hori izan duzko.
1: Ni neukere, feria badakat, baina ez dakit nola funtzionatzen.
0: Feria badakat, baina, orduan importantena.
1: Feria badakat funtzionatzen dula, hola dala.
0: Ja, bueno, altanto egongo gara.
1: Eskertu, abixatu dunari, ba... Ba hori, zuzentzeko edo korregitun daulako.
0: Zu pentsaizu esaten dugun guztia entzuleak gogoan hartzen da bela.
1: Bai, ba, eta eskerrak, eman.
0: Badagoz, gauza batzuk, gauza, inoz ekartatu da alrebez ulertzea, Ziaro alrebez, baina, bueno, baina normalean, ondo hartzen da, normalean,
1: Bai, eta ni beti ezateten bezala. Ezateitzuten gauza nire kriterioaren arabera, ezateitzut inoz, inor barnean. Batzutan, erabiltzen da izbat guk, edo, egiten dugu, ezta? Azkotan erabili berren duke egiten dut.
0: Bai.
1: Baina orokorrian hartzen dugu, baina.
0: Baina batzutan badakizu zer gertatzen den, inoiz konturatu barik, eta hori alkarrizketetan gertatzen da.
1: Bai.
0: Bai, nik ineban, bai, ni jo nintzen, ni.
1: Bai.
0: Eta entzulta izan da, hori zein da, hori jangoikoa da hori, ala, beti,
1: dana bera.
0: Eta badagoz goza batzuk, a ber, zuk esaten baduzu, gu, da apalagoa da, ez?
1: Bai,
0: hombre, batzutan ni eta ni neu esan behar zu batzutan.
1: Bai.
0: Hori ni neu esan eban,
1: Bai.
0: Konsekuentzia guztiak norako edo txarrerako. Baina beste batzutan ni esko fijetan el jolin. Hori zein da. Eta arriskua dago norberak egiteko ze gertatzen dena badakizu zer den. Berbetan ari dena bereak ez da entzuten.
1: Hori da.
0: Eta baina grabatzen baduzu, eta gero entzuten baduzu, ai, ama, nik zer esan dut, baina, hau, zer disparate, Eta ni, ba, ez. Niri zau guztetan hori. Guztetan, gehiago, ba, gu emoten dau, zakit, apalago edo, beste...
1: Bai, baina,
0: hori da zure iritzi, hori ondo dago, bai, hori da.
1: Eta egiten dute, baina... Batzutan pentsatzen dut, baita ere beste ikuspuntua, ez da? Esaten badezu guk, eta zurekin bat espaldima dago, esan dezake pertsona horrek. Ai ba, hori bea pentsatzeuna da.
0: Bai.
1: Ni ez nahi zortzartzen.
0: Bai.
1: Orduan, azkenian ezatezu, bai, azkenian ere pentsamentua da, orduan. Igual...
0: Ez, kasu batzutan ondo dago. Bai.
1: Horregitzen hasi berko genduke.
0: Bai. Eta igual, zuk esan dozuna, emondo guzan iritziak edo komentariak,
1: bai.
0: Zure kasuan zuk esan duzu, eta nire kasuan nik esan dut.
1: Hori da. Igual ikasi beharko
0: horrek esan nuke. Horrek ez da esan nahi, arrozi guztia dekogula, ez da gitxiago eraz.
1: Igual apaltasunez ikasi beharko nuen duke, nik aitz egiten, eta bestiak apaltasunez hartzen, babetu bere iritsi jamaten nahi da.
0: Bai.
1: Baina, bueno, hori beste etapa bat. Eta.
0: Bueno, hau esaten dena, pastelaren ginte izan da, Ja, borobiltzeko,
1: Borobiltzeko.
0: Ederto.
1: Hori da.
0: Bueno, gaur sortzi gehiago, Garbine, ondo pasiztea.
1: Oso, ondo. Venga, baia. Ondo izan zekizela da, no?
0: Bardi, agur.
1: Ai, aio.
2: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
3: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
2: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
3: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
2: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 9 4 3 64 45 16.

0: Amabiak eta amaika minutu, eta esan bezala, orain bagoaz isurretara.
1: Iurretan urriaren laura bitartean, San Miguel jaia.
0: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
1: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. ekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herrikirol erakustaldia, Izurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
0: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
1: Izurretako udala.

0: Kaixo, Oskar, eguerdi hon.
1: Kaixo, eguerdi hon, bai.
0: Eguerdi hon, ze moduz, isurretan?
1: Ondo, ea prestatxe, ja, ote zanda, prez, ja, jaizetarako.
0: Ganera, eguraldia edarra, ez da?
1: Bai, bai, bai, zonionez bai, eguraldia edarekin, kanporteteko gokin, grauz.
0: Edarto, zema temporada alkate, Oskar?
1: Bau da, bigarren urti, eh?
0: Bigarren urti, ze moduzko esperientzia izan da? Edo da?
1: Polite, gogorra, polite. Hala, esan berra. Eta, ber, ilusioekin hartzen duzu, baina, karo, azten zara beste puntu baten, eta, joder, kostatzen da arritmo hartzea, eta proiektu korreatia, tie. Baina, bueno, guztan, eta, esatea, gogukin azinaz, eta gogutxo jarretzen.
0: Guk esaten duguna, azten zara, herria ezagutzen, ez da? Eta izurreta nahiko zabala da, lurrez, eh?
1: Ba bai, zazteko zera ditugu, eta bueno, bertoko izan da, herria ezagutzen dugu, jendea ezagutzen dugu, baina kargo hartzen duzunan beste erabatera ikusten dituzu gauzak, hori egia da.
0: Bai, eta ardura ere bai, ezta?
1: Ardura, batez ere ardura, eta jendeekin harremana, ba bueno, pizkat diferentia da, bai.
0: Ganera, bueno, denporekin gauzak aldatu dira, nere ustez onerako, garai baten alkatea hor goian egoan, herria han behian, hartu ebona, ba, nahiko hotzak ziren, gaur egun nivelean parean zagoze, ez da, neurren dibaten, ez?
1: Bai, hori da, erakutsi duguna, eta hori da, gure ustez egin behar duguna.
0: Bai,
1: alkateanaz, baina herriakin egon behar gara, eta entzun behar dugu, bai, kesa, bai, proposamenak, eta gana, entzun behar dugu, horregatik, gurasuma beti izan da, kalean egotea, eta zapatok urratu, eta venga, jota fuego, jendeakin horrega.
0: Bai, bai. Kritikak entzun, eta batez ere modu onean egiten diranean, eh?
1: Kauzkai, kritikak, a ber, egize da, ba, kritika etorten dira, normala danez, alde betetik, bezpetetik, baina zarrita kritikako nadire, eta beste ikuspontu batetik ikusten dira gauzak, eta jo, ba, egize da, igual hau beste batera egin alda, edo jo, boldatu aldo hau eta bestia. Alde hortatik gustora nago, egia esan.
0: Zenbat bizilagun gaur egun?
1: 4.000 inguru, gauz.
0: 4.000 inguru?
1: Bai, gara llegatzen, nogoi gatik edo loko zen izango da, edo berre gatik, baina hortzik hau bai.
0: Beraz, apurka-apurka...
1: Gehiago indire eta segurazki pasatuko ga.
0: Apurka-apurka gorantza zuazi, ez?
1: Bai, jorreta egon da denbora asko, ba, etxerezitzak barik, kostatzen zen, edo kostatzen da asko, etxerezitzak aurre ateatea, baina, bueno, pizkanaka, azken hiru hortuetan, ba, atera ditugu etxe batzuk, eta gian datozenak be bai.
0: Ja, bueno, horro krespanago, horra parkaleko ondia deko zue, baina itxuraz terren hori egunen baten etxe bizitzak egiteko da, ez? Belakorturen zerratokia egon zantokia.
1: Bai, belakorturen terrenon, ba, hazi direia desmontatu behar da, hor dago Iberroloko dorre bat, desmontatzen nahi dire, eta hori bukatuta gero segitu desiko dire. Hor momentuz biloke joango dire. Bai. Eta guztiz be, txoko, bueno, horre gongo dire, berrogeita lau etxe bizitxe, dara saldute dago, hori izan berra de bai.
0: Abai,
1: Bai, bai, bai, bai. Eta gero azmona beste bloke bat egite eta itxarron zerrenda dago, bai, horre goteko.
0: Ja, ja, ja. Bueno, orduan gero, beste arazo bat etorriko da, aparkalekuekin, ez?
1: A ber, jurreta izan da, aparkalekua beti izan dugu sobera, gertatzen dana, kanpotik ere, jende pila bat atorrela. Ja. Eta, bueno, bertu kointzako, ba, leku gutxizo dago. Baina eta guztiz jarretuko dugu aparke leku izaten. Baina gatu bentu bat, ba, ondo antolatzen dugunean, ba, darontzako gongo dala. Eta batez ere, jurretarroko zentzako, zoro da, gure importantena, gure txakorri da.
0: Zeintzu dira mugak, zebatzuk ez da behar jakingota, Durangorekin zeintzu dira mugak?
1: Erreka, bueno, ebaia, ibeizabali baia, hori da.
0: Ibaia, Beraz hor...
1: Eskubaldera eta Durangora eta bestaldea izurreta da.
0: Ja, ja, beraz hor Montoi aldean, San Miguel fundizinio egoan tokian, hor ere etxe bizitzak egin dira, ja urte batzuk, ez asko, baina urte batzuk, hori be izurreta da, eh?
1: Hori da, bai, hori izurreta da. Pero erreka dago, bueno, erreka baia eta gero pasetezea Durangora.
0: Ja. Aldrak eta ikaragarria bai azken urtetan, zerion da hogeta malo bidetik basoaz, horko errotondak eta horri asko aldatu da, eh?
1: Bai, beti gorron, esango, trintxera bat egoala, eta, bueno, urasmoa zen nola baita hori kentzea, eta guretzako izan da proiektu potente, eta oso, eta ja, segurtasun aldetik gabe bai, oso ondo dago, eta ja, pasatxeko ez dago problemarik. Bai, dekogu subterranea, dekogu semaforoak, eta bueno, momentu ontan oso dago.
0: Ja. Orpena...
1: Aldaketa potente izan da eta polita gainera.
0: Bai, orpena garai baten bota zan, baina Ebro etxie, eh? Hori monumentu izango zan gaur egun, eh?
1: Ba, bai, egia da. Arrazoi dugu horrekin, bai.
0: Polita da, baina bueno. Holanda, Ederto. Zer antatu aurtengo festak, aurtengo jaiak?
1: Ba, betiko moduan, baina gauza berrizekin. Adibidez, aurten, erenguatiz, izango du domekontan, kotxe klasikoen erakusketa.
0: Bai.
1: Izango da Mazpekalean, kenduko dugu parkin zatitxo bat, eta horren torriko, un kotxe baino gehiago torriko dire. Mm-hmm. Eta izango goizu osoa. Eta gero be, ba, komentatzeko, ba, betiko dugu bai, nagusien bazkaria, kontzertuak,
0: bai.
1: Eta zapatu ontan deko be, bai, gauza bezala, larrako fugu zelaian, egingo da torneo bat, izango da be, laguntzeko elkarte bati. Izango da goizeko amaretatik, ba, gabeko arratzaldeko zazpiak arte, egun oso hartu dugu jolazten.
0: Bai.
1: Eta hortik ateratzen den dirue, ba, izango da, ba, elkarte bat entzako. Hori dira gauzak momentu honetan nobedade bezala edo.
0: Ederto, bestelan isorretako jaiak badauki ez gauza batzu tradizionalak, eta jakina horrek mantendu behar dira, ez da, zalantzarik ez?
1: Bai. Eh? Alde neurrian dara mantentzen dugu hori da.
0: Bai, bai.
1: Adoni natza, nagusizan mazkarize, dantzarize, toloko gauza hori gure ez dakite zina da, mantendu behar dugu baina, bai.
0: Gero isorretako plazare oso toki polita da benetan hori ere, zorionez, nahiko ondo mantendu da, Eliza, udaletxea, abadeletxea, da konjunto bat benetan, polita benetan, eh?
1: Bai, hor egoteko lekua proposara, jaizak egiteko, txosak jartzen diror, eta bueno, batez ere kontzertarako jende pila bat eta hor dantza egiteko bai gazte gain nagusiok, oso ondo goten da.
0: Bueno, aurten...
1: Eta komentuzko polita dago.
0: Bai. Aurten legorte handia dugu, arazoren bat izorrotan? Bueno, mendiak legor hain da egongo dira, ziku, ez, dana?
1: Bueno, bai, alde arte, baina hori ez da, ez dago gure eskutan ez dago, zeku kertu guetan ezin dugu hori konpondu.
0: Ja, baina urarekin ez dugu zu problemarik, ez?
1: Ez, bez mundu, ez, ondo jarraitzen dugu.
0: Uren hundi dator, de Durangoko depositotik, ala ez?
1: Ez, garaitik edo oizetik, hartzen dugu.
0: Ja.
1: Baina, gara, gur partxoen gaudenez, hori bukatutu balitze doze, beste lekutik hartuko duke. Momentu enten, juretan, ez dago problemarik horrekin. Hombre, kudeatu behar daudu hori egia da, ezin da hora bota, baina, por el momento ez dago problemarik.
0: Ja, bueno, sorrotza...
1: Pero dugu ya laizter hori egitea, bueno, jaia pasatagero...
0: Pasatagero hori.
1: Ez diskuta behar dugu.
0: Ederto, sorrotzatik ere oin badago beste bide gorri bat edo bizikleta entzat, autopista paretik, eta horre ere jende eskibiliko da, ez?
1: Ba, bai, egia da. Egunero, jende dago bai bizikletaz, eta aztugutan batez ere bizikletaz, eta jendea ibiltzen. Nekason, ba, jarrita juten gara mendik sorrotzara, junda etorri, 10 kilometro dire.
0: Mm-hmm.
1: Batxuta juten gara oinez eta bultaten gara autobusez, beste batez, ba, juten gara oinez eta zoze hartu eta bultaten gara bai. Eta laizter egingo da bidegorri luzatuz, bai zorrotxatik erretxe zeraino. Osea, beste kilometro bat.
0: Bai, noraino esan duzu?
1: Erretxe zeraino.
0: Erretxe, kontxo?
1: Bai.
0: Osea, ia bildu eraino, eh?
1: Bueno, gero urrengo fasea, hori zurazke aurten edo urte zikeran bukatuko da bie, eta urrengo fasea da lezamara aldea jutia be, bai?
0: Ah, jasuz. Ja.
1: Bai, bizikleta rentzako zoendo gogoa.
0: Oh, paseo polita, benetan, eh?
1: Bai, eta batez ere polita eta segurua.
0: Segurua, eta aldaz ere oso gitxi, eh? Aldapa oso gitxi, ez?
1: Bueno, bizikleta gutxi biltzen gara rentzako batzutan, nabaritzen dire.
0: Bueno, orduan aholkua...
1: Ia leunera, bai.
0: Aholkua elektriko erosi, eh?
1: Ez, motor da lubia, zera bibidu ez da,
0: Oskar, ondino izorrateko kanpaiak jotzen da bez? Nozimika?
1: Bai. Hore zindu okendu.
0: Ja, ez.
1: Horrek zen dire, joko sortziretan dire, eta baina zoga intzulera eta momentu jarratxe dugu bai. Eta jarratxeko da bie bitartez.
0: Bueno, izorreta, ze moduz komerzio orden da batzuk eba dago, ze moduz da biz, komerzioak?
1: Ba, komerzio txikia kaskoan, ba... Gero eta gutxeo, zoritzarrez, horregatik, ematen dut, diru laguntzak, ba, sortzeko, egiteko. Baina, bueno, hortze da, oza, ber, baton bat etorten da, adibidez, zuen dela gutxi itzizan, taberna ez ardotegi bat, eta etorri bikote gazte bat,
0: bai.
1: Eta aiek erabiltzen da, eta, bueno, badirudi pizkana-pizkanaka atenatzen ideela. Ondela gutxi zabaldu da, eta, bueno, gustora daude.
0: Ez delan Durangora joateko eta autobusaren bat edo badeko zue holan urbanoa edo, ala ez dago?
1: Ez, a ber, jurretatik Durango juteko oinez jungidaz, ezke bertan dago. Oinez, ez dira, bos minutu, zubia pasauta segitu handeko.
0: Bai, bai, bai, bertan zagoz, bai, bai, bai.
1: Ez du berezi, pena, ozera, autobus de pintia.
0: Ja.
1: Guk bai dekogu eta oso importantu da guretzako auzo taksia. Horrez, jendea, auzoetan bizirena, ba, izurretak asko, etorteko erosketak egiteko, ba, deskontu garanta daukie, ba, ona etorteko edo pelukeriara, edo behar diren gauzak egiteko. Urtean ez zente dramago, eta, bueno, hasi ginen joan dela nazgoratzen zenbat urte, baina gero eta erregeiago ari dire gauza bide pintir, eta, bueno, horrekin oso, oso gustora, eta, bat, gogu gustora, eta jendea oso pozik.
0: Ja, ganera, izorretan zuk esan duzu, auzoak ere dezente dira, eta batzuk, ba, purtsu bate aparte da os, eh?
1: Karo, ba, Kisa, Orobio, Fauste, eta, bueno, Orozketa, eta badago, badago. Eta kotxi edo kirentzako, ba, jo, deitzen duzu taxia eta segitu joten dire, eta bajatzen zen, eta presio oso oso merkia.
0: Azte burutan batez ere, jende asko joaten da, holan ibiltzera edo izurretara, izan ere, hor zikolako paseo dago, ba, izurreta, guzuri, garai, eta beste batzuk, eh?
1: Bai, bai. Hala, paraje politi da. Dute zago, beste paraje ez dagoela, baina, bueno, bai. Hemen digurtetea, bai, zuke zan duzu moduan, bai, jurretate, jutezara gaiaira, bainari da jutezare bai, eta dago mendia, ba, oso, oso politxe da, pelukue.
0: Aurrera begira...
1: Eta, proposeta, ibiltzeko, bai, oinez, bai, bizikletaz, eta patinetaz, eta gure duzuna.
0: Bai, bai, aurrera begira, badago asmoren bat, zerbait egiteko, bueno, esan duzu, hor, etxe bizitzak, badago zala, horren goz, bloke bi, ez da? Bloke bi horren.
1: Bai, momentuz bloke bi joango dire, berrogeita ze etxe bizitxe.
0: Bai.
1: Eta gero asmoa da beste bloke bat, abera atratzen badugu.
0: E gero horre, bai, Elisa zean, bai.
1: Eta urrengo, ba, espero dugu ateratzea, ba, prezio tasau be, bai. Osa, merkiago handik.
0: Bai, bai.
1: Hortan gabiz, burrukatzen eta lortzen badugu, eta bueno, eta gero, aurrera begira, ba, mendeko ustak izango txutuzun, zaga, enpresa bat ziurretan,
0: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Da, gure asmoa hori da, botatie, gauz kontaktuan enpresa batekin, eta berria erakitzen badabie, eta hor bai joango dire, uneko gehi izango da VPO, beste uneko gehi izango da prezio tasau galakoa, eta gestia libre izango dire. Baina, bueno, asmoa da, ba, presua ez altu ez izate, eta jurtako jendea, edo da zena, ba, presio dezente bat horrentzia, ze gaur egunean presua, ez dira enpresa oso altu da.
0: Bai, bai, bai, Durangon batez ere oso
1: Durangon, garesti,
0: toki guztietan, ez da? Bai.
1: Hori da, bai. Bai.
0: Egi esan, gaurko gazteentzat sekulako arazoa da, benetan,
1: Bai, topatu behar dugu nola baita, hori bermatu behar dugu, eta, hori, jendea, etxe, loka iroa be, bai, lortzeko.
0: Bueno, jaia direla eta, Oskar, zer eskatuko dautzu jendeari izorretara, joango direnei, eta bide batez, bai, gure entzulia danak, bai, inbitau, ez da, izorretara?
1: Bai, ba, jendie guzti etorteko animatzeko, eta batez ere ondo pasatzeko, ze giro oso politxe da, datorren astean izango du mozorreguna, egongo egon, barikuan izango da, bueno, zapatu feria de abril ego izango da, eta bariku izango da, notxe pezkaito, ja, pizkate animazio hartzeko urrengo gunerako, eta animatzeko jendea etorteko, bai, bueno, jendeko, jurko, bertoko jendea, Durangaldeko jendea, edo zintokito, eta ondo pasatzea. Ondo pasatzea, eta, bueno, betiko esaten duen, ondo pasa, baina ez pasa. Eta respeto, batez ere, gaur egunean, ba, emako goi batez ere.
0: Bai, hori da. Ederto, oso ondo, Oskar.
1: Beti, tiene barro guna.
0: Ez dakit, ze oser gehiago, esan gura duzu?
1: Ez, bori, jendea animatu eta komentatu zuen oso, bezala, ba, eguraldi hona dago gaunez, ba, etorri, disfrutatu eta animatzeko jendeari.
0: Ederki. Ba, zuri, Oskar, mila esker gurekin izan zaralako eta festak San Miguel jaiak ondo-ondo pasa.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko eta gure zuen arte.
0: Urren gure arte, bai, agur.
1: Venga, agur, bai.
2: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
0: Haien hasierako txupinazua, Donien Atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
2: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Izurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 haien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
0: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
2: Izurretako udala.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gaurko saio honetan egitura hauek aztertuko ditugu. Ez duzu zertan etorri beharrik. Ez daukagu zertan lan osoa gaur egin beharrik. Ez dago zertan beti egia esan beharrik. Hainbeste aldiz, entzuten ditugun egitura hauek zuzenak ote dira? Bistan da, aditzak adierazten duen ekintza egiteko edo burutzeko, arrazoirik edo premiarik ez dagoela adierazten dutela egitura hauek. Baina zuzenak diren, ba ez, ez dira zuzenak. Izan ere, zertan eta beharrik ezin ditugu biak batera esaldi berean erabili. Beraz, argi dago, bi molde edo bi egitura nahastetik edo nahasteagatik sortzen direla horrelako esaldiak. Hain zuzen ere, alde batetik egitura hau izango genuke. Ez duzu etorri beharrik eta zuzen askoa da. Eta bestetik, beste egitura hau. Ez duzu zertan etorri eta hau ere zuzen askoa da. Baina bi egitura hauek nahastetik sortzen zaigu ez duzu zertan etorri beharrik eta hori ez da zuzena. Beraz, ideia hori adierazteko zuzen egokiak honako aukera hauek izango lirateke. Ez duzu edo ez daukazu zertan etorri. Edo ez duzu edo ez daukazu zertan etorririk. Edota ez duzu edo ez daukazu etorri beharrik. Dena den, zertan partikula hori ez dute euskalki guztietan erabiltzen eta zertan horren ordez zer edo zergatik partikulak ere erabili izan dira eta erabiltzen dira. Horrela, jator eta zuzen askoak dira honako egitura hauek. Ez daukazu ze joanik, eta esaldi honek adierazi nahi duena da, ez daukazula joan beharrik, edo ez daukazula zertan joanik. Edo, ikus dezagun beste adibide hau, ez daukagu zer lotxaturik horien aurrean. Zer adierazi nahi du zer lotxaturik horrek? Ba, ez daukagula zertan lotxaturik horien aurrean. Edota, ez duzu etxean zer geldituturik. Adierazteko ez daukazula etxean gelditu beharrik. Beraz, entzule, zertan erabiltzen badugu, ez erabili esaldi berean beharrik. Bietako bat hautatu, aukeratu behar da. Eta, besterik ez, gaurkoz.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Izurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Izurretako udala.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-12-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 5020.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herrieguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita ligiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko geita batean Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 6 8 11 11.

Elgetara zuzenduko gera une batez, izan ere gaur Salvadorpe jubilatu elkartean, arratsaldeko bost ardietan, Oroimenak taldeak asesinatu en el jubiletxe lana eskainiko du. Onzeko taldeak aurkeztuta izango da inzuzen ere. Horixe gaurko obra. Eta aipatu digute baita ere, datorren igande honetan Bilbora Euskal Museora irtera egingo dutela, datorren urriaren 14an, hobeto esan. Urriaren 14an. Eta izen amateko hain zuzen datorren igandean egingo dutela, goizeko goizean hain zuzen Oskarbi elkartean, 11etatik 12etara. Beraz, igandean bakarrik, hilako 27, goizeko 11etatik 12etara Oskarbi elkartean. Urriaren 14an egingo dute bidai hori Euskal Museoa, Bilboko Euskal Museora. Elkar zainduz Legazpin kalera aterako da herritarrak entzutera, ala atera zen 18an eta ala aterako da bihar hilako 29 egin zuzen. Euskal Herria plazan izango da 10etatik ordu bietara, egitasmoa herritarren gana hurbiltzeko eta Legazpin zaintza nola bizi den bertati bertara ezagutzeko ba. Beraz, herritar guztiei irekitako karpa jarriko da edo jarrita egongo da plazan, egitasmoko lantaldean bertan izango da. Elkar zainduz Legazpin hobeto ezagutzeko eta zalantzak argitzeko aukera, baina batez ere Legazpiko zaintzaren inguruko beharrak, kezkak eta proposamena jasotzeko gunea izango da. Aukera beraz bihar. Elgoibarre lagunkoia, Elgoibarko hainbat tokiko agenteek

eta urrengoa gaur izango da. Bakardadea eta bizitza partekatuaren zentzua. Itzaldi solasaldia Olaia Aranarekin. Seiretan gaur, Aitagerre kulturguneko areto nagusian. Eta hurrengo itzordua, elkarrekin bidean harremana sortuz, pasotxo bat egingo dut herrian, eta kafe bat hartu, lasai-lasai, euririk egiten badu, kafea soilik, alazaten du, eta noiz bagurriaren sortzian, goizeko amarretan, Elgubarko jubilatuen biltokian. Paseo partekatuaren helburua hitz egiteko, elkar ezagutzeko eta giro hurbilan harremana sortzeko espazio erraz bat eskaintzea da. Topaketa informalak errazteko eta itxoelamentu egoerak murrizteko pentsatutako jarduera da. Bereziki adinekoen artean. Eibarren eta datorren larunbatari begira, azokatik Maira, sukaldean behin, sukaldaritza tailerra egingo da larunbat honetan. Bi ordutan, aste osorako janaria prestatzeko tailerra alegia. Goizeko 11:00etatik aurrera Arrebaleko merkatu plazan hain zuzen. Helburua herritarrak merkatura hurbildu eta sasoiko eta gertuko elikagaiekin eguneroko otorduak modu erraz, osasungarria eta iraunkorrean antolatzeko tresnak eskaintzea da. Beraz, proposamenaren ardatza argia da, egun bakarrean, bi ordutan, aste osorako janaria prestatzea alegia. Ez da dio, ez da aldez aurretik izen eman barrik ez dago, bertaratzarekin nahikoa dela dio saioan, egun horretan sukaldatutako platera dastatzeko aukera egongo da, eta azokatik Maira, sukaldean behin tailerrian egingo diren errezetak eta nutrizio aholkuak ere eskuratu ala izango ja.

0: Bueno, basora luzera arrimatu behar gera, osteguna edo eguena da gaur eta ordugu bane bertako albisteak emateko gertu. Ubane, guardion.
1: Bai, bai, guardi ondanoi soraluzetik, ba hemen nodo lateratze kontuekin naziko dugu soraluzeko albiztien errepasua ze bixar, egingo dabe, iraileko odo lateratzia itxaropen erretiratuen elkartian, eta atzo eskero zabalida utxanda hartzeko online aukera. Hori egin biada gotatanta.eus webgunian da, bestela bixar, telefonoz behartu leike txanda, onako zenbakira deituta, beraz, ilau iru, 00-7-8-8-5. Gero odol lateratziak ingo dia atzaldian, lauterrietari 8 bitxartian, eta goguan izan, 18-70 urte arteko personek emolekiela odola. Euskadiko odole mailen elkartearen arabera, premia undisa dao, lau odol motetan, 0 negatibo, B negatibo, A negatibo, eta AB negatibo, odol motetan, eta behar ertaina dao, 0 positibo eta A positibo odoletan. Bestalde, sukaldaritza kontua behizpide dia zehatzo eguaztena, Gipuzkoako Masail lehiaketa jokatu zan Arrasaten. 9 bikote izan ziren lehian, tokian tokiko eskualdietako ordezkariak eta Debabarrenaren izenian,

0: Iñaki Iñarra eta Abel Olaizola Soralduzetarrak izan ziren partaide, itxaropen erretiratuen elkarteko lehiaketako txapeldun izan ondoren. Atzo, finalian, laugarren sailkatu zian Soralduzetarrak. Itxaropenako kontuekin segitu, zezan daueneko hasitxa dauzela urriko jarduerak antolatzen, eta ja iragarri dabe urriaren 14an Lodosara eta Logroñora txangoa egingo dabela, besteak beste bi bisitan gidaturekin eta bertan bazkalduta. 50 € balizo dau txangoak eta izen emotia zabalitao gaurtik urriaren 8 arte. Bestetik urriaren amaiera aldera gizatu lehiaketa tradizionala egingo dabe eta geroko ero horren ondorengo bazkarixa. Eta horretarako be zabalitao izen emotia, baina kasu honetan eta momentuz sukaldari izateko. 8 bikotek parte hartu ohi dute gizatu lehiaketa jaketan sukaldari morura. Eta osterantzeko gaixen artean, obre Natalian esan, astelenian zabaldu ebela, baltegi eta kalea zirkulazinora. Gero, Plaza Zarrian berriz, berrekin dutxe, armaia barriz ere ikitzeko obrei da esan da benez, aurre ikuspena da Gaztainerre azoka egunerako bukatzia. Eta azkenik, esosiko futbol zelaiko berdegune aldatzeko obrekin lotuta, esan beste astebetez atzeratu dala. Obra horren amaiera eta oin, urriaren 12 da, obrak amaitzeko data barrisa. Eta bestelakoen artean, ba, atzo itxieben, marrazki jotur mendi bilaldixan izena emuteko online aukera. Berez, atzo zan horretarako azkeneko eguna, baina gainera bete egin zan online izene ematerako ezarritako 200 laguneko muga. Esan beraz, jendetsu datorrela, aurtengo itzordua urriaren 3an izango da marrazkio tur, eta egunian bertan be emon laike izena. Bi ibilaldi izango ditu aukeran, betiko moruan, Luziako 35 km eta 1800 metroko desnibela izango ditu, eta horrego izeko 6 abiatuko dira Plaza Barretxik, eta gero ibilbide laburrak berriz 20 km izango ditu eta 1000 metroko desnibela. Horrego izeko 8 abiatuko dira Plaza Barretxik. Izen emote kontuekin jarretxuko dou, Soralduzeko dara jakinarazi dau martxa honian doiala, Soralduzeko dantza eskolako izen emotia. Batetik, aurreta gaztetxoen mailan ero kasuan lau talde osatuta daoz eta 50 personatik gorak emondau izena. Haien eskolak iraiaren 28 izan hasiko dira. Plaza dantzen izen emotiari dagokizunez berriz, daueneko 30 lagun baino gehixauk emondau izena. Edo zein kasutan, bietan, hau da umien dantza eskolan zein plaza dantzetan, ondino badau izena emoteko aukeria. Eta dantzatik bertxotara pasako gara, ze aurten be bertxorak mai bueltako bertxo saio antolatu da udazkenean. Bertxo afaixa izango da urtengoa, urriaren 16an egingo da be lagun maitia elkartian, eta gonbidatu izango dira ibilbide luzeko bi bertsolari, Unai Iturriaga eta Igor Elortza. Txartela dagoeneko salgai daoz, Iratxo Goxo dendan 90 €, eta bertan izango dira urriaren 12 arte. Eta ja gaurko kronika agurtzen joateko, asteburuko itzorduen errepasua eingo dugu. Oingo honetan be badata zer aukeratu Soralduzen, ba batetik bixar barixakua esandako odo lateraziez aparte aurkezpen bat de eingo dabe. Kasu honetan Gazte Koordinadora Sozialistak eta Ikasle Antolakunde Sozialistak aurtengo Gazte Topagune Sozialista aurkeztuko dabe Soralduzeko gaztetxean. Biharko aurkezpena 6 izango da. Gazte Topagune Sozialista bera berriz urriaren 9-12 eingo dabe Elizondo. Bixar xetasun gehiagoni buruz. Bixar baitxabe Euskal Presen eta Iesla edizien aldeko hileko azken barikuko elkarretaratzia egingo dabe. Kasuntan, iluntzeko 7 izango da itzordua. Eta zapatuan, egun beteko itzordua dator, kasuntan, munduko ipuinen eguna ospatuko da. Soralduzen da, goizetik iluntzera arteko ekimenak iragarri dituzte, gainera, berritasunekin dator 3. edizio hau, hasiera eta bukaera bereziekin. Ean justu topaketaria, ziere emoteko txotxongillo taierra izango da, tabukaera emoteko berriz elduen dako ipuin kontaketa musikatua. Txotxongillo taierrari dago kitxonez, Topic, Tolosako nazioarteko txotxongilo zentro entzutetsuak. Emongo dau, bokoien munduan barna izenburua dauka tailerrak eta bost urtetik gorako neskamutikoek parte hartu ahal izango dabe, heldu batek lagunduta. Doakoa izango da tailerra, dagoizeko 11etan hasiko da Gaztelekuan. Tailerra astiaz bat, zapatuan, plaza barrixan, bere txokoa jarriko da hau, udal liburutegiak 11etatik ordubixak bitxartian, eta danen eskure ipiniko ditu, ba, munduko hainbat txokotako istorioak, liburu, zein ipuin, zein aldizkari eran. Osterantzian da zapatuko ipuin kontakizunen arira, hiru itzordu egin dituzte. Alde batetik, Japoniako ipuinak ekarriko ditu Inez Bengoak, antzinako eta gaur egungo istorioak, kontalari egurrezko kutsatxo baten barruan sartzen diren irudiez lagunduta josiko dau narrazioa. Ipuinen manaldi hori ordu batean izango da Ediz Ataixan. Gero bestetik ja atzaldera pasata Roana Larsenek Gales lurraldeko kondaira zarrak kontatuko ditu, erentzugiak, lakuak, mendiak, fantasiazko izakiak eta pertsonaia bereziak izango ditu berak, protagonista eta istorioak inglesez eta euskaraz kontatuko ditu eta kantuan bejarriko ditu entzaren itzordu hau, atzaldeko zeiretan hasiko da, eta hori be, Eliz Ataixan izango da, eta azkenik, eta topaketa agurtzeko eta borobiltzeko, helduendako ipuin kontaketa saioa izango da. Itzorduari giro intimoa emon nahi izan dotxe, eta itzorduari kaperan egindabe iluntzeko zazpitzerrietan. Han, ongi etorri tabernan, eta bertan entzuten diren historioetan murgilduko dira entzuleak, Ameli protagonistaren eskutik, eta musikaz inguratuta. Hortxe ba, zapaturako proposamena Zora Luzetik. Eta ba, hausia izan da dana gaurkoz, Zora Luzetik badakizue albiste guztien jarraipena egin dezakezuela barrena.eusatariaren bitxartez eta bestela, ba, ondo izan danok eta datorren astera arte.
1: Ederki, eskarrek asko bane, agur.
0: Bai, agur.
1: Ordu bata gainean dugu aipatu igande honetan Elgoibarko Udal Musika Bandak kontzertua eskainiko duela eguardiko 12:30etan hasita herriko antzokian. Gorka Mujika Urainen zuzendaritzapean. Asteburu polita daukate deban Euskal Gaia ospatuko dutelako, kalean kantuz kalez kale biliko da, bihar ostirala arratsaldeko 7:30etan hasita eta larun batean berriz, ba hoxe, egun handia. Goizean hasita segurako taloak eta logilakan izangoia plaza zarrean, pintxo lehiaketa dago 10:00etan hasita, kalezkale txistulariak herrian zehar 11:00etatik aurrera, zubietako joaldunak ere izangoia herrian zehar 11:30etan, gurekai euskal dantzari talde eta musika eskolako dantzaria kalezkale 12:00etatik aurrera, trikitilariak herrian zehar ordu bat erdietan bazkaria dago aldatz pelotalekuan, eta gero bazkal ostea ere, bat trikitilariek irautuko dutean, izango ja Laja eta Lutxordio eta buru hondiak arratsaldeko 6:00etatik aurrera kaleetan zehar, Debras kaleetan zehar 7:00etatik aurrera, eta gaubeko 11:00etan hasita Romeri izango da antzi taldearekin foruen enparantzan edo plazan. Jai batzordeak baserritarrez jaztea eskatzen du, hoxe Euskal Gaia da eta. Eta galdu ezineko zita, Oñatin daukagu, hain zuzen ere, igande honetan, 76. nazioarteko artzaitxakurren txapelketa jokatuko delako. Hain zuzen, arratsaldeko, hobeto esanda, goizeko, 10:30etan hasita, igande honetan.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko ordu bata da. Berealexe albistegia.
1: Euskadi irratian, goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela Nafarroako parlamentutik legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuran eskuin eta eskuin muturraren aurrean herritar gehienen mesederako demokrazia defendatu du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak.
3: Allí donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha avanza la dimisión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización. Frente a ese retroceso defendemos una democracia que se demuestra útil para la vida de la gente.
2: Demokrazia erabilgarria, inflazioa patrikak nola estutzen ari den jakitun bestalde, errenta ertain eta baxuentzat zerga jeitsi eragindu du Txibitek. Eta hau txikiarekin hitz egin nahi izan du Belateko tunelen lanei buruz, baina lanak amaituko dira.
3: Estamos ya en los primeros pasos para poder preparar la nueva licitación, porque la obra se va a terminar.
2: Itza hartu ordukoekin dio bestalde Javier Espartza UPN-eko bozeramaleak ez soilik Belateko tunelak ustelkiriarekin lotuz, baizik eta baita ere Txibitoren gobernuaren kudeak eta salatzeko. Nafarren gainetik bestalde presidentaren siloia lehenetsi duela nabarmendu Espartzak Txibiteri buruz.
4: Su gobierno, señora Txibite, y su presidencia nacieron de lo más repugnante que tiene la política. Del lodazal de la presunta corrupción, de la pérdida de principios y valores, de entender la política como una actividad para aprovecharse de ella, desde la mentira, desde el sectarismo, desde el aplauso al terrorismo y desde la exclusión.
2: Argitzeko orain gobernuko kideek eta kanpotik EH Bilduk noraino emango dioten arnaza gaur Txibiteri hemen osoko bilkura honetan. Hemiziklo barruan soilik PSN-eko diputatuek txalotu dute lehendakariaren hitzaldia. Hemiziklotik kanpo PSN-eko eta EH Bilduko ordezkaritzen arteko agur beroak gure arreta deitu du. Elirazu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, izan ere Maria Txibite lehendakaria bere alderdiko PSN-eko Geroabeiko eta Kontigo zurekineko kontseilari zinguratuta sartu da Foru Parlamentuan gobernu batuaren itxura emanez eta sartu orduko EH Bilduko eledun Lauda Aznalen gana hurbildu da. Bai bera eta baita Belateko lanen auziak jo puntuan jarri duen Oskar Txibite lurraldeko esiorako kontseilaria ere irifartxu baritu dira solasean, argazkilarien aurrean eta eztabaida bertatik bertara jarraitzen ari dira Maite datorren maiatzeko Foru hauteskundetarako lau altagai nagusiak, lau emakume. Hemizikloan Txibite eta Aznal, gonbidatuen armailetan berriz Uxue Barkos Geroabaiko lehendakari ohia eta UPN erentzako agintea berreskuratu nahi duen Kristina Ibarrola.
2: Laura Aznal, entzun dezakegu oraintze ari da EH Bilduko bozeramaldea tribunan.
6: Siempre nos quedará Suecia y siempre nos quedará Nafarroa.
2: Oraintze izan
6: zen. Diego Linke ganó las elecciones.
2: Esan dakoa, Laura Aznal, EH Bilduko bozeramaldea orduanetan tribunan, legealdi honetako politika orokorreko azkeneko bilkura da, berehala aldetuko dugu. Orain arte goizak utzi duena, oraindik ezpaita amaitu goizeko saioa ere. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Maite, Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida gaur batzar nagusietan. Aider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialden pare dagoela eta kritika egin dio EH Bilduri akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. EH Bilduko estitxu helduaien ekaldiz erantzun du egonean dagoen gobernua dela Mendozarena.
8: Zuen esku dago dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea edota nahiago duzuen 11 hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea.
9: Foru gobernu hau egonean goxo dago eta esan bezala garai hauetan egonean gelditzea Gipuzkoa makaltzea da.
7: Erandiora ere joko dugu albistik gionetan, zortzikoak izeneko ereki multzoko bizilagunek manifestazio egingo baitute gaur arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko, lehenago edo geroago 125 familia izan daitezke kaltetutakoak, urrian dira amaitzekoak lehen kontratuak, tartean Radio Euskadin entzun dugun 78 urteko Mari Birena.
10: No la vamos a abandonar, vamos a seguir pagando como hemos pagado siempre rigurosamente, como hemos cuidado los pisos mucho mejor.
7: Bizilagun gehioren testigantza ere jaso ditugu gaur Erandion kontatuko dizuegunez. Nazioarteari dagokionez Estatu Batuetan daia da Xi Jinping Txinako presidentea. alfombra gorri eta guzti egin dio Donald Trumpek aeroportuan bertan harrera, 60 urte baino gehiago dira Estatu Batuetako presidente batek buruzagi txinatarrari aeroportuan harrera ofizialik egiten etziola eta gaur estatu afari eskainiko dio Trumpek xiri etxe zurian. Eta atzera etxean hezkuntza arloko izendapen baten berri ere bai, Lander Beloki izango baita Mondragon Unibertsitateko urrengo errektorea Vicente Hatxaren lekuko hartuz. Beloki enpresagintza fakultateko dekanoa da gaur egun eta aski ezaguna Euskadi Irratian kolaboratzaile moduan aritu baita sarri ekonomiarekin lotutako gaietan. Urtarrilaren batean egingo da Beloki errektore karguaren jabe Mondragon Unibertsitateak gaur jakinarazi duenez. Errepidetan zer berri, Ramon Sánchez?
11: Bale, zaman Bizkaia 30 errepidean Barakaldorantz zihoazen 4 kamioik ezbeharra izan dutela esan digu segurtasun sailak. Ez da inor zauritu eta errei bakarra dagoen ezabalik ia kilometro bateko autoilerak daude.
7: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jaione Munarriz Euskalmet arratsaldeon.
12: Kaixo arratsaldeon.
7: Noraino igoko dira gaur termometroak?
12: Ba, gaur 30 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak. Ja leku askotan batez ere kantauriko leku asko, kantauriko leku hainbat lekutan 30 gradutik gora dabil termometroa eta esandakoa, 34-35 gradura ere gerturatuko daiteke merkuria hainbat lekutan. Arratsaldeak aurrera ginela, bai ze iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabaltzearekin, ba poliki poliki, ba freskatuze joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galante egingo du, baina gauean atzera ere bazken egunetako minimoak neurtuko dira, eh? Bihar goizaldean 10-15 gradu artekoak izango dira balioak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.
7: Bihar beraz maksimoak apalxiago?
12: Bai, baina batez ere kantauri xurialdean, eh? Goizean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta horren ondorioz kantauri xurialdean temperatura bera egingo du, hala ere balio epel edo altu xamarrekin jarraituko dugu, 23 eta 27 gradu artekoak izango dira, baina Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean jitsiera ez da nabarmena izango eta 30 graduren bueltan edo hortik geldituko dira oraindik maksimoak. Kantauri xurialdean zerua nahiko txukun egongo da goizean goizetik, naiz eta itsasertzean beodei batzuk agertuko diren eta arratsaldeak aurrera eginela beode joiek ugarituz joango dira orokorrean.
7: Ederki, ba, kiroletan, Jose Maria Paolaza, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Iñigo.
7: Baskonia gaur ekingo dio Gasteizen aurtengo Euroligari Olimpiakos txapeldunaren aurka.
13: Eta aurtengo Baskonia egiteke egonik, lehiaketa hasiera gaiztoagorik nekez izan zezaken galbia diren taldeak. Baskonia gaurre demoraldi traketxe izan du jokalari gutxi, lesio ugari, eta etorri orduko taldetik atera den jokalariren bat ere baitartean. Ezinezkoa dirudi egiesan, gaur Olimpiakosi aurre egitea gre, Buesa pabilioian 8:30 aurrera. Futbolean Athleticen Jon Uriarte presidenteak Europara sailkatzea jarri dio helburu gizonezkoen taldeari. Daukan aurrekontuarekin 6-7 onenen artean beharko luke taldeak. Reala gutxian amaitu du parte Europa Kopako kanporaketa, lehenengo partia Jersen kontra ez sinistekoa izan da. Txuri urdinek baloi jabetza 80-90 izan dute. Gol aukerak erruz, penalti ere utxe egin du partida bukeran. Utxe eta utx. Eta San Mateo eskupilota torneoan lerroburua da Errioxar pilotaririk estela izango igandeko finalean Logroñon. Dario Zabaleta biko ere lehiatik kanpo da Barta Laso landari 22 eta 21 irabaziarren. Gaur Larrazabal iztuetak 16 tanto behar dituzte Jaka Mari Eskurrenaren kontra.
7: Ordu bat aterrietan kirolegez Euskadi Irratian eta ordu bit erdietan kultur leioan Manu Etxezortu arratsaldeon.
13: Kaixo, Iñigo, arratsaldeon.
7: Zinemaldiak arratsaldean Belodromora begira jarriko gaitu Fermin Muguruzaren eskutik, baina aurrez Mikel Gurreak bere film berria aurkeztu berri du Kursal Jauregia.
13: Bai, Mikel Gurrea donostiarra da, baina Bartzelonako Sants auzoan eta katalaneraz filmatu du izen bereko Sants izenburuko filma. Zinemaldiko saio ofizialerako aukeratu dute lehiaketarako gainera. Filmeko protagonistaren ama oso gaixo dago eta lako batean Elizetako santuen irudiak lapurtzen dituen taldea ezagutuko du. Baina Elizetako irudiak lapurtzen dituen talde hori oso berezia da. Elkartasun sare bat osatzen dute eta arte lanen lapurreta fintasun handiz egiten dute eta arte lanekiko errespetu. Zentzun Mikel Gurrea zuzendaria.
14: Ze sentitu zezakeen lapur batek templu batetan gauez ez isilpean. Ze hor bazego nola baiteko miresmena baita ere.
13: Zinemaldia gainera, arratsaldean Iñigo, Fermin Muguruzaren nazioarteko birari buruzko dokumentalaren estreinaldia festa moduko bat bihurtuko da, Anoetako Xanti jatetxetik abiatu eta kalejire egingo dute belodromoraino, 7 emanaldia. Eta beste dokumental bat, NASA, Palestinarren kontrako sarraskia saldatu duen lana da, baina zinegile Israeldarek egina, emanaldiak gaur dira, baina azkenean zuzendariak ez dira Donostiara etorri.
7: Teknikan eta errealizazioan Mikel Retegi eta Aiora Ordangari, Miramongo estudioetan Binat Ibargoien Nafarroko parlamentuan jo dezagun babertara.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur. Maite Artola.
15: Ninguna persona puede ser reducida a una cifra, abandonada a su suerte o expulsada de lo común. Allí donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha, avanza la misión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización.
2: Esaldi honek laburbildu dezake Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak Nafarroko parlamentura legealdi honetako azken osoko bilkurara ekarri duen hitzaldiaren muina. Banatzen den ongizatea da bere gobernuaren ikurra esan du, eta eskuin eta eskuin muturrak ordezkatzen duten zatiketari eta deshumanizaziori aurre egiteko demokrazia erabilgarria aldarrikatu du. Neurri zehatzetara etorrita, Eliraso arratsaldean berriz ere.
16: Baita zirire, Maite.
2: Inflazioak itota dituen herritarrei zerga jeitsi eragin du Txibitek.
16: Bai, bizimodua garestitzea herritarren kezka nagusia ezezik bere gobernuarena ere badelako hitzemandu Txibitek, errenta baxu eta ertainentzako deflaktazioa zerga jaitsiera.
15: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita. Y dos,
16: eta enpresen inbertsiorako 600 milioi euro ere bai, prosperitate partekatuaren eredua defendatu baitu Txibitek, azkunde ekonomikoa herritarren poltsikoetara ere heldadin. Etxe bizitza ere bada gobernuaren burua ustea. Horri lotuta, babestutako etxe bizitza sustatuko ditu, eta inbertsio publikoa. Oraingo bide beretik, alokairua mugatuz, merkatua arautu egin behar delako, beharri dagoelako esan du, eskuinari zuzendutako mezuan. Eta etxaron zerrenda bere frustrazioa direla aitortu du lehendakariak.
15: Y no oculto mi frustración por los tiempos de espera en la atención especializada. Creo que reconocer el problema
16: es hori konpontzeko errezeta Txibitek profesional gehiago kontratatzea eta azpiegiturak berritzea.
2: Datorren urteko maiatzeko hauteskundeen atarian legealdi honetako azken bilkura baliatu du Txibitek eskuin eta eskuin muturraren aurrean alderdi aurrerakoiei elkar hartuta jarrai dezaten dei egiteko. Oposizioak bestalde belateko tunelen lanaren kudeak eta txarra leporatuko ziola jakitun, lanak amaituko direla agindu du, baina esan dezakegu Eli, belateko tunelen eztabaida hau hankap puntetan pasatuela berak.
16: Bai, oposizioaren kritikak ez ezik azken hilabeteotan gobernua babesten duten talden artean tentsioa piztu duen gaia izaki, Txibitek lanekin aurrera jarraitzeko lizitazio berria bideratzen ari dela esan, eta argi utzi nahi izan du, belaten ez dagoela ustelkeria zantzurik.
15: Ia evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política. Y eso es algo que también
16: jurídico eta teknikoak izan dira bai, baina esku hartze politikorik ez. Gobernu sendo batekin atera nahi du Txibite lehendakariak gaurko eztabaidatik ultraeskuinari aurre egiteko. Horrela, indarrak batuta jarraitzeko deia egin die indarra aurrerakoiei.
15: Con un gran consenso democrático que coloque la convivencia, las instituciones y el interés general por encima de cualquier cálculo de partido.
16: Gaurko eztabaida balioko du gobernuko kide diren, PSN Geroa bai eta kontigo zurekinen arteko kohesioa neurtzeko eta gobernua kanpotik sustengatu duten AH Bildurekin aliantzaren irmotasuna ere neurtzeko.
2: Javier Espartzaren azken osoko bilkura berezia da gaurkoa, UPN-eko bozeramalearen azkena. Ustelkeria eta terrorismoa izan ditu izpide nagusi Espartzak Txibiteri aurpegiratuta Zerdanek eta Otegik jarri zutela presidente karguan eta besaulki hori lehen zituela gainera Txibitek Nafarroako interesen gainetik. Aitor Perez, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai. Hasieratik oso gogor aritu da UPN-eko bozeramailea. Txibiteren presidentetzaren balantzia egina izan du, leporatu dio batetik EH Bildu zuritu izana eta Santos Zerdanen ustelketeria kasuen aurrean boterea lehenetsi izana.
18: Sí, los valores éticos y la democracia de la mano de Zerdán y de Otegi. Ya le vale, señora presidenta, ya le vale.
17: UPN-ek bere garaian presidentetza mantentzeko eskaintza errefusatu izana ere kritikatu du eta honen aurrean Nafarroa bitan banatu duela egutzi dio Txibiteri. Belateko tunelen inguruan ere luze eta zabal aritu da kudeaketa kaskarra noski, baina Espartzak bereziki indarre egin du ustezko ustelkeria kasuetan aipatu du eta denborak esango duela Txibitek zer ardura izan zituen Belateko esleipen horretan. Gainera, zerga politikaren ondorioz Nafarren bizikalitatea okertu duela azken 7 urteetan eta inoizko aurrekonturik altuenak ez dituela baliatu kritikatu dio. Kretxezibitzaren edo osasumidearen egoerak jarri ditu izpide UPN-eren hildo beretik aritu da PP-ren balorazioa.
18: Y será recordada por ser la presidenta que dejó Navarra en peor situación.
17: Javier García, Nafarroko PP-ko presidenteak gogor jo du gobernu sozialistaren aurka eta proposamenik gabeko hitzaldia egin duela esan du.
2: Testu inguru geopolitikoaz eta eskuimuturaren gorakadak dakartzan arriskuez Txibitek egindako diagnosiarekin san liteke bat egin dutela gobernuan PSNren bazkide diren Geroa Baik eta Kontigo zurekinak eta baita kanpotik gobernua babesten duen EH Bilduk ere, baina hirurek leporatu diote ausardia Txibiteri. Andoni Amadoz, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, Nafarroak bizi duen eta datorrenaren egoerari buruzko analisia oro har ona izan dela aitortu dute Geroa Bai, Kontigo zurekin eta EH Bilduk, baina hirurak ere bategin eta Txibite motz gelditu dela iradoki dute EP motz eta ertainean iragarri dituen erronkalatzen aurrean. Gobernu barruko kide nagusiak Geroa Baik argi esan du egonkortasuna ez dela inertziaz joatea eta plangintza falta dela Pablo Azkona.
20: Gaur ezin da kudeaketa txosten batera mugatu. Ambizio handiko proposamen politikoa behar da etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
19: Kontigo zurekinek ere hildo beretik badago tarte hurrengo 6 hilabeteetan gobernu akordioa betetzeko, naiz eta Txibitek iragarri duen proposamen fiskal berriak ezustean harrapatu dituen. Carlos Guzmán.
21: Hemos de decir que nos ha sorprendido enormemente que la señora Txibite de manera unilateral haya hecho un anuncio sobre una supuesta reforma fiscal.
19: Eta gobernuari kanpoko laguntza ematen dion EH Bilduk ere antzeko ezoiko momentu batean sartzen ari bagara, ezoiko neurriak behar dira, ez orain arte hartu diren neurriak soilik.
22: Ez gara inozoak eta argiki esan behar dugu errealitate berri horien aurrean errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
19: Laura Aznal, eledunak tribunan bertan esandakoak orain minutu gutxi, ba erantzun berriak erdiesteko EH Bildu prest dagoela adierazi du Aznalek, beti ere ausardiaz jokatzen bada.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira Inigo, ba esandakoa oraintxe tribunan Laura Aznal, EH Bilduko bozeramalea, haunditik txikirako urrenkeran ari dira hitz hartzen, Txibite lehendakariak ia bi orduko hitzaldia egin du gaur goizean, etena egonda ondoren, PSE espartzak hartu du hitzaupenetik, PSN gero eta esandako EH Bilduren ordezkariari da oraintxe tribunan, beraz goizeko saioa ere ez da amaitu, naiz eta hemen gu gauden patioan geroz eta zarata handiagoa somatzen dugu, beraz arratsaldeko ordubietan itzuliko gara, eguneratuko dugu goizak ordura arte emandako eta gainera analizirako aldamenean izango ditugu Ibai Fernandez eta Juan Cruz Lacasta kazetariak.
7: Ba, Nafarroko parlamentura begira, Gipuzkoako batzar nagusiei begira ere bagara, politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida egiten ari baitira bertan. Eider Mendoza diputatu nagusia gaur nabarmendu du Gipuzko Europako puntako herrialdeen pare dagoela eta bide horretan jarraitzeko helburuz bi proiektu iragarri ditu: Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozientziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera eragin dezaken Biofoundry izeneko gunea Irunen. Bestela, bereziki EH Bilduri egin dio gaur kritika Mendozak, akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita, koalizio soberanistak erantzun dio egonean ikusten duela Gipuzkoako Foru Gobernua. Batzar nagusietan Iratibarrena, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon. Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pare dagoela erakusten dituzten datuak azpimarratu ditu Eider Mendoza aldu nagusiak, azken urtetako langabezia, barne produktu edo esportazio datuak besteak beste. Azken lau urtetan martxan jarri eta loratutako proiektuen errepasoa egin du, berriak iragarri ere bai, eta guztiak gauzatu nahi ditu lankidetza eta elkarlanean, bada zentzu horretan kritiko entzun dugu bai EH Bilduren kontra.
24: Tamalez, eta azpimarratzen dut tamalez, batzar nagusi hauetan bada talde bat adostasun nagusietatik kanpo gelditu dena bere borondatez. Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere lekua eta bere ekarpena.
23: EH Bilduren ustez baina haiek beti egon dira prest herritarren bizitza hobetuko duten akordioak adosteko, ez ditu heldu haien.
25: Akordioa lortze hutsagatik ez da gure helburua. Gure helburua da herritarren bizi baldintzak hobetuko dituzten akordioetan egotea.
23: Abiadura handiko trenaren atzerapena onartezina dela zioen Mendozak, lanak azkartzeko eskatu dio Espainiako Garraio Ministerioari eta hori ez da gobernukidearen gustokoa izan, Jose Ignacio Asensio PSE.
26: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da. Zaten adekigu ez dala berdin alderdi sozialista kudatzea o alderdi popularak.
23: PP eta Podemosek norabideri gabe eta errealitatetik urruti ikusten dute Foru Gobernua.
0: Gobernuan parte dauden bi alderdiak torri dira esaten liderazgo falta dagoela alde batetik eta deslealtad beste alde batetik. Beraz, konfrontazioa dago gobernu barruan, nun dago bizikidetza hori.
3: Errealitatearen aldaketa azkarrak diputazioaren politikak gainetik pasatzen nahi diela.
23: Mikel Lezama eta Miren Etxebeste entzun berri ditugunak, oposizioak hartu berri du hitza, ostean aldu nagusiak erantzungo die denei.
7: Ordu bata eta ia 20 minutu, azken ordukoa Orion, arrantzaontzi batek, gure Gaskuna izenekoak, su hartu baitu Orioko portuan, zer gehiago dakigu Xikerresnal?
4: Portuan geldirik zegoela hartu duzu, eguerdiko 12ak laurden gutxi aldera, segurtasun sailak baieztatu digunez, oraingoz ez dakite zer dela eta piztu den su hori, eta bi pertsona eraman dituzte ospitalera. Hirugarren bat bere kabuz ambulategira joan dela ere jakinarazi dugu, segurtasun sailak, baina ez dugu xehetasun gehiagorik, alegia ospitalera eraman dituzte. Duzen, bi pertsona hoien larritasunari buruzko informaziorik ez da zehazki ze arrazoiengatik eraman dituzten, ke arnasteatik izan ote den edo beste arrazoi batzuk tarteko. Suhiltzaileak lanean ari dira ordu honetan Orioko portuan arrantza ontzi horretan piztu den sua itzaltzeko eta jakin dugunez gure Gaskuna izeneko ontzia da sutan dagoen hori.
7: Horixe azken ordua Orion, Erandion bestela 8koak izeneko eraikin multzoko bizilagunek manifestazio egingo dute gaur arratsaldean funts batek ez dizkiela alokairu kontratuak berritu nahi salatzeko, lehenago edo geroago 125 familia inguru izan daitezke kaltetutakoak. Kontua da La Caixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuarraren menpeko funts bati, Mosaik izeneko funtsari saldu zizkiola etxe bizitzak, eta orain funts honek alokairu kontratuak ez berritzeko erabaki hartu duela etxe bizitzak saldu alizateko. Urrian dira amaitzekoak lehen kontratuak, eta Lab sindikaturaen bitartez irtenbide bilari dira 100 gora bizilagun eurekin hitz egin du Erandion Urtzi Gartzia lanki diakurtzi arratsaldeon.
5: Arratsaldeon inigo, duela urte terdi saldu zizkion imokaixak Mosaik funts putreari Erandioko 8koak etxe multzo eta joan den apirilean hasi ziren jasotzen 100tik gora bizilagunak funts putre horren ohartarazpena. Hau da, etziela alokairua berriztuko. Eta kasu askotan gainera etxe bizitzak salgai jarri ditu maizterrak bertan bizi direla. Presioak ere salatu dituzte bizilagunek. Maribik 78 urte ditu eta 84 urteko senarrarekin bizira. Euren egoera zaurgarria da, datorren astean bukatzen edo iraungitzen zaia alokairua eta etxe gabetzea arriskuan daude. Entzun.
6: Desde abril que recibimos el Burofax diciéndonos esta noticia tan impresionante, esto no es vivir, esto es terrible.
8: No sabemos
5: Eguere izugarria latza bizidutela, Mariberen kasua mugarria dela dio beste bizilagun honek Oskarrek, ondoren datuzelako beste guztiak.
9: Mi kaso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar
5: Iñaki el berriz, imokeixak 240.000 eurotan eskaini ziola etxea, baina Mosaikoaren 380.000 eurotan salga jarri duela eta saioak diozku, ez ezagun batzuek 15.000 euro eskaini dizkiotela etxetik alde egiteagatik. 2022 bitarte iraungiko dira alokairuak, bataz beste 1.000 euroko alokairua ordaintzen ari dira. Eta esan bezala Lab sindikatu ari zaien laguntzen aholkularitza juridikoa ematen, salaketa edo demanda kolektiboa jarri dute imokeixaren aurka funts putreari saldu aurretik etzielako bizilagunei erosteko aukerarik eskaini. Iñigo Alonso Lab sindikatuko Bizkaiko etxebizitza alorreko arduraduna da.
27: Gure helburua da negoziazio baten motea eta funtsarekin hitz egitea lortzeko berritu nahi diren kontratu guztiak berritu daitezen eta gainera asumigarria den prezio baten.
5: Erandioko EH Bilduk udalari berehalako neurriak har ditzala eskatuz mozioa aurkeztu du eta udalak berak oharra kaleratu du gaur besteak beste kaltetutako bizilagunei babesa adierazi eta aholkularitza ere eskaini ziela argitzeko, baina kaltetuek Lab sindikatuaren aukera lehen etxi zutela zehaztu duzan bezala Erandioko udalak. Gaur arratsaldeko 7etan manifestazioa deitu dute kaltetutako bizilagunek hemen Erandioko plaza nagusian.
7: Madrilen bestalde atzo etxegabetu zuten 87 urteko emakumearen kasuak, eztabaida politikora egin du salto. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak aurreratu du ministroen kontseiluak laster duela onartzekoa dekretua, besteak beste etxegabetzeak galarazteko, eta Alderdi Popularraren esku dauden erakundeei egotzi die gizarte tragediatzat jo duenaren gaineko erantzunkizuna. Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak erantzun dio poliziak legea betez urtero gauzatzen dituen 25.000 etxegabetze tako euroko bat baino ez dela izan atzokoa, eta Sánchezen gobernuak 8 urte izan dituela gustuko ez dituen legeak aldatzeko. Oiane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, eta apirilean posible izan etzen etxebizitza dekretua berriz onartzeko Sánchezen atzoko keinuari presa sartu dio gaur Sumar gobernukideak. Datorren aste arterako nahi du bai edo bai ministro kontseiluan, eta puntu bat gehituta Mari Carmenen etxebizitza putre funtsari desjabetzea Ernest Urtasun Sumarreko ministroa.
8: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista, que es que el gobierno el martes tiene que estar a la altura, no le podemos fallar.
1: Gobernuko alde sozialistak baina hipokresia salatu du Sumar ere gobernua dela gogorarazita, Puentek esaterako etxebizitzaren arazoa dira batean konponduko luketen horiei etxetik hasteko eskatu die baita Oskar Lópezek ere.
10: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar, que ha tomado
1: Sumar eta PSOEren arteko tira birazkain ez dirudi erraza kongresuan etxebizitza dekretu batek aurrera egitea muturretan dauden bazkideen jarrerak tarteko, Junts batean, Podemos bestean. Juntsek aitortu du gobernuarekin negoziatzen ari dela, EH Bildutik Oskar Matutek herria alderdiaren gainetik jartzeko eskatu die.
11: EH Bildu prest dago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Gobernuari eta beste taldeei ere hori eskatzen diegu. Ardura eta akordioa lortzeko borondatea.
1: Eta akordioaren ekuaziotik jada kanpo PP eta Vox Ayusoren hitzetan Mari Carmenena beste etxegabetze bat besterik ez da izan, eta honekin ere giroa aztoratzea leporatu dio Sánchezi.
12: Lo que están haciendo ahora es crear un ambiente irrespirable de tensión.
1: Alderdi popularrarentzat izan ere, 8 urte izan ditu gobernuak etxeak eraiki eta arazoa konpontzeko, eta ez du urratsik eman.
7: Mundu zabalean Estatu Batuetan ikusmin handia eragin du Donald Trump eta Xi Jinping presidenteek gaur gauean egingo duten bilerak. Etxe zurian elkartuko dira estatu afarian, eta eztabaidagai izango dituzte besteak beste mugazargen etenaldia edota adimen artifiziala. Keinu modura, Trumpek aireportuan bertan egin dio harrera Txinako presidenteari ohore guzti egin. Gerai Diaz, New York, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Donald Trumpek ordu gutxi barru hartuko du Xi Jinping etxe zurian. Merkataritza eta adimen artifiziala izango dira goi bilerako gai nagusiak. Estatuatuetako presidenteak ohore guztiekin hartu du Txinako presidentea. Ezoikoa bada ere, Trumpek eta Melaniak Xi Jinping eta emazteari aireportuan bertan egin diete ongi etorria. Alfombra gorria, ereserkiak eta ohore militarrak ez dira falta izan. Konfiantzarik ez dago bien artean, harremana egonkortzen saiatuko dira, eta badago lehen iragarpen bat. Altxorri dazkariaren arabera, merkataritzako tregua urtarriaren 10 arte luzatuko dute. Halere, sakoneko desadostasunek hor jarraitzen dute. Adimen artifiziala eta leia teknologikoa ere eztabaidagai izango dituzte. Gauean, estatu afaria izango dute, eta bertan bi liderrekin batera egongo dira teknologia enpresa nagusietako buruak. Bi herrialdeek oraingoz baztertu egiten dute adimen artifizialaren garapena geldotzea, eta lidergoa lortzeko leia bizian dira.
7: Adimen artifiziala aipatuta, Australiako gobernuak gogor gaitzetsi du adimen artifizialaren bidez bere osasun sistemaren aurka jasan duen erasoa. OpenAI enpresakoa agente artifizial batek datu publiko eta pribatuetara sartzea lortu du, eta gertatutako argitzeko ikerketa abiatu du gobernuak. Lehen aldia da, guk dakigula behintzat, adimen artifizialak gobernu baten sistemari eraso egiten diona.
14: Goizak gaur.
7: Atzera etxeko kontuetara itzulita, Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko, Donostiatik autobus zerbitzu berria jarriko du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak urriaren batean. Lehenbiziko autobusa goizaldeko 4:00 aterako da, eta ondoren 5:00 aurrera ordurokoa izango da zerbitzua, gaueko 9:00 arte. Azara Dominguez mugikortasun diputatua da.
15: Lurralde busetik goizeko 4:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak garaiz hartzeko. 2024an linea hau mugisistema sartu genuen bidaia askoz ere merkeago eginez, eta orain beste urrats bat emango dugu garraio publikoan Loiuko aireportura garaiz iritsi ahal izan daitezen.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure historioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
2: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
3: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 8etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhondiak eta txokolate jana, gabeko 9etan zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
2: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Elgoibarko aiaztea, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztea auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-64-11-02 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkizue herritar eta bezero zeratenoi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian, urrutuzkinak 9 4 19 44 47 eta 665 72 73 17 43. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9-3-68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutizkina 9-3-68-14-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzaintzakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna. Eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Esan bezala, Mitxel Anaia Kirokoteak abestu dago kanta hau, Reina de Amerika deituriko abestia. Yucateca, Rondallaren bizita orain.

Las mañanitas, oso kante ederra, labarkari hori bai, behar bada, Mexiko aldeko musiken artean, ba, honezek izango dira ez dakit ezagunenak, ziurazko bai. Bueno, ba, bigarren hau jarriko dugu orain, gurekin internazional mariatxia.

0: sut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an, urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea, zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinea garbi.

0: Markina Ximingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giztaproba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemengo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta 7etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemengo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemengo udala.

0: Markina Xemingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

mendiak, atxak, egurrezko etxeak, eta Tirolaldeko musika. Hau dana koloretan entzuten dan irratian, arrate irratian.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratzalde on guztioi, ordubiak eta 19 diranean, irailaren 24. Ontako eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz. Gaur osteguna da, eguena, Elizak gogora ekarri dizkigun santuak, Pacifiko, Tirso eta Felix dira. Zorionak zuen eguna, edo urte betetzea bada, eta urte hon askotarako. Ondo igarotzea, hoxe da hemendik guztioi opa dizu eguna. Eta aztera goaz, gure lehenengo gonbeatuak, Ander Zabaleta eta Imanol Zabaleta, goibartarrak, bizi izeneko eskainiko digute. Eibarko Abarrate gitarra intzan eri urte betetzegunean, zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzeko esanez, bihotz bihotzez, ama Kandik. Eta Ormeiztegiko Larrañagatar Juan Luisi urte betetzegunean, zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxo emango diotela esanez, eme alabak eta biloba Oñatz eta Igorrek. Zabaleta nahiak, Ander eta Imanol, bizi.

Ander Zabaleta eta Imanol Zabaleta ez dira hauek, Elwaderko anaiak. Geure kolkotik 2016ko diskotik bizi eskaini digute. Pampi Ladutxe eta Michel Tellechea, Eperra. Ormaiztegiko larrainagatar Juan Luisi urte betetze egunean zorionak emanez eta alai jarraitzeko esanez seme alabak eta biloba Oñatz eta Igorrek.

Pampi Ladutxe eta Michel Tellechea aritu zizkigu, eperra, abestuz. Ta orain ez ditxu dator, auzoan zer berri den. Elgoibarko aiertzatar liberi urte betetzegunean, zorionak emanez eta alai eta umoretsu jarraitzeko esanez, alaba junek.

Itxaso, Eliza Goyen eta John Phillips arituko zizkigu ondorengo minutuetan, hementxe eskainitako doinu eta abestien saioan, ordubiak eta hogeita amalau minutu diranean. Bueno, guke John Phillips azkar esan dugu. John Pilatzke, zehazki, The Canadian Set, Kanadiarra da, hau, bibolin jolea, bibolin jotzailea. John Pilatzke, eta Itxaso Eliza Goyen, ba, soinu txikiarekin, ea, ondo geldituko dira, eh? Ondo jota, bai bat azin bestea, entzun ingo dugu. Elgoibarko abarrate gitarra intzan eri urte betetze unean zorionak emanez eta oinarteko umoreon eskarraitzeko esan ezen Arkarlos eta Alaba Ziortza eta Bakenek eta Ama Kandik. Itxaso Eliza Goyen eta John Pilatzke bibolin jotzaile kanadiarra.

Irurak izateko, hogeita bi minutu gelditzen dira, pentsatzen genuen soinu txikia eta bibolina elkarrekin nahaztuta entzungo genituela, baina, bueno, hori, kanadiarraren soloa entzun dugu. Ez da zatarra izan, ez da gutxiago ere, baina gukusten dugu musika, beste erabateko musika, instrumento batekin, ba, igual, jantziago, ez da, gelditu daitekela. Iritzi bat besterik ez, bakoitza bere gustuak ditu, eta zalantzarik ez jarri, meritu ikaragarria dutela musikari hauek. Aurrera jarraituz, orain gontan, mentxe arrati gratiaren sintonian, Euskal Abeslari haundi bat. Bera, Anje Dualde da, eta eskeniko diguna bestia, Bakezaleak. Elgoibarko aiertzatar liberi urte betetze egunean, zorionak emanez, eta lastan goxo batez, bihotzez, Alabaiunek. Eta Ibarko abarrate gitar aintzaneri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta urte askotan oain arte bezain jatorta alai jarraitzeko esanez, Enar Carlos, eta Alaba Ziortza eta Bakenek. Anje Dualde, Bakezaleak.

Bueno, aplikazio gehiztu nahi, horren ondorioz, ba, beste modu batera, alegin egin beharko dugu, aipatutako kantua entzuteko. Ia, oraingo honetan, beste bide batetik, probatuta, bakezaleak Anje Dualderekin.

Eskeinetako, Doinu eta Bestian saioa hirurak izateko, 15 minutu gelditzen diranean, hementxe Arratigratiaren sintonian, trikitilariak datoz. Zumarako trikitilariak. Entzun dezagun euren eskutik, ondorengo kale barrendi kasita. Ormaiztegiko Larrañaga eta Juan Luisi urte betetze egunean, zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez, eme alabak eta biloba oinatz eta igorrek eta eibarko abarrate gitarra intzaneri urte betetze egunean, zorionak emanez eta lastan goxo batez ama kandik. Kale barrendik azita. Zumarrako trikitia.

Denbora ez da pasatzen, Jon Maia. Eibarko abarrate gitarra intzan eri urte betetze egunean, zorionak emanez eta egun pasa goxo-goxo egiteko esanez, bihotzez ama kandik.

Bos minitu, arratzaleko iruretarako, Laja Ziolar eta Egurenen txanda, farra bihotzekoarekin datoz. Ormaiztegiko Larrañaga eta Juan Luisi urte betetze egunean, zorionak emanez, eta elkarrekin dantzan alai-alai egingo dutela esanez, bihotzez, seme alaba eta biloba Oñatz eta Igorrek. Farra bihotzekoa, Laja Ziolar eta Egurenekin.

Lajazio larreta eguren aritu zaizkigu, azkenengo minitu hauetan. Ezkenetako doinu eta abestien zaioan aurrera jarraituz, oraingo honetan... Mai hoien art, ikusiko dira berriz. Eibarko abarrategi taraintzan eri urte betetzegunean zorionak emanez eta musu goxo batez Enar Carlos eta Alaba Ziortza eta Bakenek. Eta Urmaiztegiko Larrañaga eta Juan Luisi urte betetzegunean zorionak emanez eta oinarte bezain jatorta umoretsu jarraitzeko esanez seme Alabak eta Biloba Oñatz eta Igorrek. Mai hoien art, ikusiko dira berriz.

Eta orain zer datorren, Kupela taldea gau girorekin, Ormaiztegiko Larrañagatar Juan Luisi urte betetzegunean zorionak emanez, eta musu maitakor batez seme alabak eta biloba oinatz eta igorrek. Hirurak eta lau, gorkuz azkena, Kupela taldearen gau giro.

Kaixo laguno, garratzaldeon guztioi, ederra benetan, gaur ere, zerua urdin, garbi-garbi, aize pikatxo bat dabil, guztira, hogeita mar graduetako ozberoa. Ez dirudi, eh? Bueno, barruan gaudenok, ez dugu igarri ere egiten, ba, bueno, barruak nolabait otzituta daudelako, ez da? Baina, hoxe da, markatzen duena, hogeita mar gradu, ez ate zuten, guraldi... Hauxe, beroa da, zetorrela, eta horrela xira garrita zegoen, eta horrela xira da. Bai, bueno, aprobetsatzeko izan gaitezela, pentatuz egunak motzagoak direla, eta euski azkarrago joan ezkero, temperatura ere azkarrago geisten hasi egiten dela, ba bueno, pentsatu daiteke eraman garriego izango dela, ezta, gorko berotasuna. Irurak eta maika, akorde musika, bazkalusteko saioa, arratzaleko lauretan puntuan Euskal Herriarekin bateratu, albisteak entzun, eta albistegiaren ondoren, arratzaldean zuekin saioa, zazpiretan agurtza donea, eta azken minututan Euskal Giroan izango gaituzu. Mila esker lagunok, arratigratiaren sintonia okeratza gaitik, guztioi, arratzaldeon...

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsuak banaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribar auzoko 15ean, Donika sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9940-50-17-40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00etik ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00etatik 7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00etik ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin etxeko lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arrantzarik izan eta handei egiozue 9-4-78-1-44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9-4-78-1-44. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasan San Miguel jaiak. Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9-4-3-61-62-2 eta 6-3-3-3-4-4-42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

Kaixo lagunok, arratsalde on deizuela guzti guztioi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurkoan, Eustat, Euskal Estatistika Erakundetik jasotako prentza oharra aipatu nahi dizuegu. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko jaiotzak izpide, batez ere, 2026ko lehen hiruhilekoari dagokionez. Nabarmentzekoak 5 puntu. Urte arteko konparazioi dagokionez, 3,245 jaiotza izan ziren, 1,702 mutil, 1,543 neska. Hau da, aurreko urteko hiruhileko berean baino, 0,9% gutxiago. Behatzi jaiotza gutxiago. Lurralde historikoi dagokionez, Araban, 527 jaiotzarekin, 1,5%-ko jaitsiera izan zen, 2025ko hiruhileko berearen aldean. Bizkaian, 1,640 jaiotzarekin, 0,2%-ko igoera izan zen. Eta Gipuzkoan, 1,718 jaiotzarekin, 2,3%-ko jaitsiera. Amen adinari dagokionez, amen euroko 79,3%-uk 30 urte edo gehiago zituzten. Eta nabarmendu behar da, amen 111,4% 40 urte edo gehiago zituztela. Nazionalitateai eta jaiotze herrialdeai dagokionez, amen 126,5% atzerriko nazionalitatea zuten, eta amen 115,6% Espainiaz kanpo jaiotakoak dira. Jaiotza urrenkerei dagokionez, jaiotako 1,641 haur lehen seme alabak izan ziren.

Euskal Autonomia Erkidegoan 3.245 aur jaio ziren, aurreko urteko aldi berean baino 0,9% gutxiago. Lehen esan dugun bezala, 0,9 jaiotza gutxiago. Eustaten datuen arabera beti ere. Lurralde historikoen arabera, Araban jaiotza tasa 1,5% jaitsi zen, 527 jaiotzarekin. Gipuzkoan jaiotza tasa 2,3% jaitsi zen, 1,178 jaiotzarekin. Bizkaian aldiz, jaiotza tasak apurtxu bat 0,2% igo zen, 1,640 jaiotzarekin. Eta sexuen arabera, urteko lehen hiruhilekoan 1,702 mutil eta 1,543 neska jaio ziren. Hilebetien arabera, jaiotzako puririk handiena urtarrilan izan zen, 1,171. Gero martxoan, 1,101 eta azkenik otsailean gutxien, 983 jaiotzarekin. Amei erreparatu ezkeo, adina kontutan hartuta, 35 eta 39 urteko amen arte taldea da lehen postuan esan bezala jaiotzen 134,5%ekin, eta ondoren daude 30 eta 34 urte artekoen taldea 133,4%arekin. Hori bai, nabarmendu behar da, hiruileko honetan 35 eta 39 urte bitarteko amek izan zituztela jaiotako aurren 113,2%. 40 urte edo gehiago zituzten hemen 111,4%-aren gainetik. Azkenik, jaiotzen 107,6%-en kasuan, amek 25 urtetik behera zituzten. Eskontzaz, kanpoko jaiotzak guztizkoaren 142,3% izan ziren 2025-eko lehen hiruhilekoan jasotako 100%-aren gainetik, orduan 141,3% izan baitzen. Arabak eta Bizkaiak 145,2%-ekin eta 145,1%-ekin urrenez urren Euskal Autonomia Erkidegoak baino balio handiagoak dituzte. Gipuzkoan 100 txikiagoa da, zatia txikiagoa 146,6%. Jaiotza urrenkeraren arabera, 2026-ko lehen hiruhilekoan jaiotako aurren 140,9%, hau da, 1,451 aur lehen seme alabak izan ziren. 135,7%, hau da, 1,157 aur, aurrez beste aur bat zuten familietan jaio zen, eta 113,5%, hirugarren seme alabak edo ondorengoak ziren, hau da, 2025-eko hiruhileko berea baino 0,8 puntu gutxiago. Eta nazionalitateari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan 2026-ko lehenengo hiru hilabetetan izandako jaiotzen 126,5%-ean amek atzerriko nazionalitatea zuten. 100 igazko hiruhileko berekoa baino 0,2 puntu txikiagoa da. Araban, atzerriko nazionalitatea duten amak 112,4% izan ziren. Bizkaian eta Gipuzkoan berriz 105,7% eta 105,5% urrenez urren. Bestalde, amen 105,6% Espainiatik kanpo jaiotakoak ziren, aurreko urteko hiruileko berean baino 0,3 puntu gehiago.

Oietxepa da, Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak, Euskal Autonomi Erkidegoko jaiotzei dagokionez, 2026ko lehen hiruhilekoan eginiko txostena. Hori etxek gure gaurko bazkalosteko kontuak.

Claude Jeanney eta Corinne Bidoxen akordeoi doinuak entzuten ari gara. Lauak arte beti ere, lauetan albisteak, eta ondoren arratzaldean zuekin alkartuko gara.

0: Arratsaldeko laurak dira albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Erandion 8koak izeneko eraikin multzoko bizilagunek manifestazioa egingo dute arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko. Duela urte terdi La Caixa Fundazioari erosi zion etxebizitza multzo hori Morgan Stanley multinazional estatubatuarraren menpekoa da funtsa, Mosaik izenekoa, eta honek orain kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxebizitzak saldu alizateko. Urritik aurrera 135 familia izan daitezke lehenago ala beranduago kaltetutakoak, eta hainbatek salatu dute presioa jasan dutela alokairu kontratuak amaitu aurretik ere etxetik alde egiteko.
3: A nosotros llegaron a ofrecernos 240.000 euros, algunos pisos, otros 270 y tal, pero es que ahora ya hablan de 380.
4: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso antes.
2: Erandion bizilagunen protesta martxa arratsaldeko 7:00 abiatuko da 8koak plazatik udaletxeruntz. Bakasu honi dagokionez, Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak adierazi du udalarekin aztertzen ari direla zein irtenbide eman etxebizitza horiek erosteko aukera ere baztertu gabe, eta bere sailak nolanahi ere lehentasuna emango diola Erandiori alokairurako tentsio handiko eremu izendatzeko prozesuan. Urtarriletik aurrera gauzatu nahiko luke etxebizitza zailak izendapen hori. Salbuespen egoera ezarrita izan arren, Bizkaiak ez du baztertzen Zeutako adintxikikoak hartzeko aukera. Aste artean, Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioarekin izandako bileraren ostean, azterketa sakona egiten ari dela, adierazidu gaur Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
5: Oraindik ez da zenbaki baten proposamena egin, gure egoera tensionatuta izanik ondo baloratu behar dugu, ume adingabe gehiago hartzeko kapasitatea eta egoera zein izango litzateken, eta beraz, oraintze bertan hori zeberau aztertzen ari gara.
2: Ba, gauza korrela, Bizkaiko Foru Aldundiak jakinerazi du lagundu gabeko adin txikikoak hartzeko beste zentro bat zabaldu duela berriki, uneotan lurraldean indarrean dagoen salbuespen egoera hori baliatuta. Hala adierazi du Arrizabalagak eraikinaren kokapenik zehaztu gabe. Guztira ia 600 aurretan eraberi zerbitzua emateko 18 foru aterpe daude gaur egun Bizkaian zabalik. Ertzantzako 30 urteko gizonezko bat atxilotu du Gasteizen emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Joan den maiatzaren 31ean gertatu zen pilotaleku batean, gizonezkoak 19 urteko neska bere borondatearen kontra bertara eraman eta gero, segurtasun sailak jakinerazi duenez. Bidean neskak mezu bat bidali izan zion lagun bati laguntza eskatuz, eta ura bertaratu zenean ies egin zuen ustezko erasotzaileak. Ertzantzak ordu ezkerostik identifikatuta zuen, eta gizonezkoa atzo atxilotu zuten Gasteizko ertzainetxean. Epaile aurrera pasako da datozen orduotan. Nazioartean ordu terdi barru etxe zurian Donald Trumpek eta Xi Jinpingek egitekoa duten bileran jarrita dago arretagune nagusia. Eztabaidagai izango dituzte mugazergen etenaldia eta adimen artifiziala besteak beste. Goi mailako gai arantzatsuak biak ere. Bada Estatubatuetako presidenteak ohore handieneko harrera egin dio Txinako presidenteari bilera atariko orduotan. Gerai Díaz, New York, konta iguzu.
6: Merkataritza eta adimen artifiziala izango dira goi bilerako gai nagusiak. Estatubatuetako presidenteak ohore guztiekin hartu du Txinako presidentea. Alfombra gorria, ereserkiak eta ohore militarrak ez dira falta izan. Konfiantzarik ez dago bien artean, harremana egonkortzen saiatuko dira, eta badago lehen iragarpen bat. Altxorri idazkariaren arabera, merkataritzako tregua urtarriaren 10 arte luzatuko dute. Halere, sakoneko desadostasunek hor jarraitzen dute. Adimen artifiziala eta leia teknologikoa ere eztabaidagai izango dituzte. Gauean, estatu afaria izango dute, eta bertan bi liderrekin batera egongo dira teknologia enpresa nagusietako buruak. Bi herrialdeek oraingoz baztertu egiten dute adimen artifizialaren garapena geldotzea, eta lidergoa lortzeko leia bizian dira.
2: Orion lanean jarraitzen dute suhiltzaileek eguerdian su hartu duen gure gaskuina izeneko arrantzontziko sugarrak itzaltzeko lanetan. Itxas salbamentuko ontzi baten laguntza sari dira ahalegin horretan. Kea arnastuta bi lagun Donostiako erietxera eraman dituzte, eta beste bat bertako anbulategian hartatu dute. Prebentzio neurri gisa Orion eta Aian leioak isteko gomendioa eman du osasun publikoak. Errepideetan Gipuzkoa 21-22an Errenteriako Larzabalgo biribilgunean bi auto batzuk talka egin dute eta ibilgailuak traban daude bidean. Eguraldi eguzkitsu eta beroa dugu gaur, maksimoak 30 graduren bueltan kostaldean eta barnekaldean langa horretatik gora. Bihar lurraldearen hegoaldean ez du aldaketan dirik espero, baina kostaldean iparukituko haizearen eraginez 4-5 gradu egingo dute bera maksimoek eta egunean zehar zerua estaliz joango da. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure istorioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan, zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
1: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai zorion txokopa dizkizue herritar eta bezero zeratenoi.
2: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
1: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko 27an, urrutuzkinak 9944-19-47 eta 665-6072-72-73. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-6112 telefono zenbakia.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oinatin etxeko lantoki lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arantzarik izan eta handei egiozoe, 9 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8.
0: Urrutizkina 9 Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaia. Oñati inguruko baserritarrek behar duten denda Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00-7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00-1:00. Bere izenean ondo pasa San Miguel Jaiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon deizuela guzti guztioi, ongi etorri arratsaldean zuekin saiora. Gaur ere alkarrekin osteguna arratsaldea gozo-gozo igarotzeko asmoz. Kanta eta doinu ederrak geurean, baita kontu ugari ere. Gaur bi solasaldi izango ditugu, alde batetik Zumaiatik ibiliko gara, zehazki izan da Artadi auzo ederrera joango gara, eta geroxeago Bergarara, bertako laboratorium museura. Hirugarren orduan berriz, frontoira bueltatxua egingo dugu, atera ditzagun ba zesta eta kaskua eta guazen. Arratsalde bero-beroa, arraten 30 gradu eta 4 dezimako temperatura daukagu kereizpean edo itzalean, hasi gara, uda amaitu eta udako temperaturekin, hau dekau. Eta kontu kontari alkarrekin, hotz edo bero. Alkarrekin beti ere.

Eta gaurko saioari hasiera emateko, ole morena! Alfred House eta bere orkestako endoinua.

0: Viva Jaumera, viva Jaumera, me da la duna.
1: Arratzaldeko laurak eta hogeita bat minutu dira, arrate gainean hogeita hamar gradu eta dezima bateko temperatura daukagu une honetan, termometroa bixi, egi esan, baina iragarpenek diotenez, euskalmetek dioenez, bihar ostirala temperaturak behera egingo du, batez ere kantauri isurialdean. Mendebaldeko haizea ibiliko da, eta goizean ipar mendebaldetik eta iparraldetik finkatuko zaigu. Kantauri isurialdean haize horrekin, maximoak 23-27 gradu artekoak izango dira eta goizetik aurrera kostaldean zerua tarteka lainotuta egongo da be odeiekin. Hori bai, egunak aurrera egin ahala, batez ere arratsaldean odeitza hori barne alderantz zabalduz joango da zerua estalita gelditu arte. Baliteke gauean ipar partean xirimiri apur bat egitea. Mediterraneo isurialdean berriz batez ere hegoaldean apenas sumatuko den aldaketeikan eta eguzkitsu egongo da eta bihar ere bero egingo du barnealdean. Maximoak 30 gradu ingurukoak edo hortik gora geldituko dira. Larunbateko kontuei erreparatzen badiegu, larunbat arratsaldian urdingune zabalak nagusituko dira, goizean zerua odeitsu egongo da be odeiekin eta kantauri isurialdean baliteke sirimiri pixkat egitea gauza gitxi. Alabaina eguarditik aurrera osterteak irekitzen joango dira eta arratsaldean odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsuarekin eta temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu larun batean ere. Naiz eta aurreko egunekin alderatuta 2 edo 4 gradu gutxiago izan. Kantauri isurialdean aldiz temperaturan ez da gorabehera handirik espero eta aurreko eguneko balioak errepikatuko dira. Eta termometroak olaiko alaitasunekin ikusita lagunok muturreko fenomeno meteorologikoei buruzko abisua emanda dago. Une honetan eta arratsaldeko 7ak arte abisu horia daukagu muturreko temperatura oso altuengatik, batez ere kantauri barnealdean. Termometroak maksimoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke eta kostaldean 30ren bueltan, beraz une honetan abisu horian gaude. Hori gaurkoi dagokionez, biharreko printzipioz ez dago abisu horirik. Tira, musikari toki eginez, aurrera egingo dugu ondorengo proposamena. Oso baberesia dugu, bixi-bixia, Camel Peak izenekoa da, eta The Golden Nightingale-ena.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratzaldeko lauterdiak pasatxo zinekontua geurean. Azteko geldiunea Bergarako seminaixuan, zine denboraldia martxan daukagulako udako geldialdiaren ondoren. Igande eta astelenetan helduen zinema izango deu zazpitxo erdietan, gainera astelenean ikuslearen eguna, igandetan aur zinema saioa bostetan, eta gainera ba aste azkenetan zinema honen eskutik zineklub saioa sortzietan, jatorrizko bertsioan azpi tituluekin. Gogoratu dezagun, sarrerak seminaixoko lehiatilan eta online eskuratu ditzakezuela. Asteburu honetan, Rodrigo Sorogoyenek zuzendutako El Ser Querido emango dute hain zuzen ere Domekan eta astelenian izango da hortarako aukera, eta txikienek Domekan Tori Story Bost ikusteko aukera izango dute. Bergaratik gogoratzen digute, urriaren lehenengo asteburuan ez dala zineik izango, hau da urriaren batetik laura, helduentzako nazioarteko txontxongiloen hogeta, barkatu, amazortzigarren mostra izango da eta Bergaran, baina gero betiko martxan. Egin dezagun geldiunea kolizion, asteburu honetan ere badeguta zer ikusia Eibarren, Praktikamente Magika, Tiempo de Victoria, La Bola Negra eta La Patrulla Kanina bezalako lanak eskainiko dituzte. Esate baterako, larun batian, bostetan eta lehen aretoan, Tiempo de Victoria eskainiko da, arratzeko sortziak laurden gutxitan eta gaueko amarterdietan bezalaixe. Bigarren aretoan, seiretan, barkatu, lauretan, La Bola Negra, Javier Calvo eta Javier Ambrosik zuzendutako lana, eta gero sortziak laurden gutxitan eta marterditan, Praktikamente Magia bi ikusteko aukera izango da, Sandra Bullock eta Nicole Kidman protagonista nagusi dituen lana. Eta antzokian bostetan aur zinema saioa izango da, La Patrulla Kanina, La Dino Pelikula, hemen sarrerak eurotardiko deskontua izango du, eta gero zazpiak eta laurdenetan edo gaueko amarte erdietan aukeran, aiatu berri dugun Javien La Bola Negra eskainiko da. Ermunere zinekontuak eta gaur bertan zine emanaldia, zineklubekoek proposatuta La Última Ronda en Venecia bertsio originalean azpitituluekin eskainiko da iluntzeko 8 txerdietan Ermua antzokian. Larun baten esate baterako 7 txerdietan El Final de Oak Street emango da gauian 10etan El Ser Querido. Igandean eta astelenean emanaldi gehiago Ermun.

Orion ere geldiunea egin nahi genduke, Samu Fuentesek zuzendutako Los Últimos Pastores izeneko emanaldia eskainiko baita bihar ostirala gabeko 8:00 Orioko kulturretxean. Emanaldi oso berezia da, Samu Fuentesek zuzendutako dokumentalak Fernando eta Manolo Mier anaien egunerokoa gertutik erakusten baitu. 13 urtez geroztik hartzai aritutako bi anai hauek Picos de Europa mendietan belaunaldi iraunduen bizimodu baten azken lekukoak dira. Filmaren bidez mendiko artzaintzaren gogortasuna eta edertasuna esezik bizimodu hori desagertzeko arriskoan jartzen duten aldaketak eta zailtasunak ere agerian uzten ditu Los Últimos Pastores filmak. Bihar Orion. Tolasako Leidor aretoan ere zinekontuak ditugu eta gaur zineklub saioa zineforuna zehazki izan da 8:30 Jo no morire de amor eskainiko da jatorrizko bertsoan 7 tituluekin. Eta asteburuan zehar emanaldiak izango dira, larunbatean esate baterako 7:00 5 segundos izeneko pelikula emango dute, gero gauian 9:30 Praktikamente Magia 2. Elgoibarren bestetik gogoratu dezagun Ongarri Zineklubekoek bultzatuta 8. Iñaki Agirre zinemaldia egiten ari dirala, gaur emanaldiak ditugu. Uno gaur eta bihar Un poeta izeneko lana emango dute gaur 9:00, bihar aldiz 7:00.

Legazpiko Latxartegi aretoan ere zinekontuak, Rodrigo Sorogoyenek zuzendutako El ser querido emango dute asteburuan zehar, larun batean eta igandean, zazpiterritan izango da horretarako aukera. Eta txikien entzako ere emanaldiak, emanaldi bikoitza, bai larun batean, bai igandean, Tadeo Jones y la lámpara mágica arratzaldeko bostetan. Eta zinekontuekin gabiltzala goazen Durangora, Zugaza aretora, hemen ere badeguta zer ikusia, bihar La Bola Negra estreinatuko da. Bigarren aretoan 5:30, lehen aretoan 7:30. Brad Pitt protagonista nagusi duen En el corazón de la bestia izeneko lana ere bihar estreinatuko da Durangon, lehen aretoan 5:30, bigarren aretoan 8:30. Resident Evil izeneko pelikula ere emango dute bihar ostirala hirugarren aretoan, eta Coyote versus Acme izeneko pelikula ere iragarrita dago hirugarren aretoan arratzaldeko 6:00 aurrera. Eta asteburuan txikienentzako La familia Dino.

kontu kontaurik egin dezagun aurrera, goazen Debara, Debako gaztelekuak, zubiak ere ikiz, errealitateak urbilduz, tailerra egingo duelako bihar ostirala. Esan bezala, Debako udaleko gazteria zerbitzuak, Debako gaztelekuarekin batera, eta Agua de Coco elkartearekin elkarlanean, zubiak ere ikiz, errealitateak urbilduz, tailerra antolatu du bihar ostirala, Debako gaztelekuan. Jarduera, 12 eta 17 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago, eta helburua da anistasunaren inguruko hausnarketa sustatzea, empatia lantzea eta beste errealitate batzuk ezagutzeko aukera eskaintzea. Tailerrean jolasak, dinamikak eta solasaldiak egingo dira, gazteek aurreritzia gainditzeko, ikuspegi berriak ezagutzeko eta gizarte bidezkoago baten eraikuntzan duten mapaz hausnartzeko. Saioa bihar bosterritan Debako gaztelekuan parte hartzea doakoa da. Gogoratu ba, informazio gehiago aurretxiko jakitzeko edo izenak emateko, Debako gazteleku bi abildua gmail.com imila zauen eskura daukazue. Askoitin bestetik aditzera ematen digute oraindik ere zabalik dagola hizkuntza eskolan matrikula egiteko aukera. Hizkuntza eskolak hainbat fasetan esleitzen ditu plazak, horregatik lehen fasea amaitu den arren oraindik matrikula egiteko aukera zabalik dago. Interesa dutenek urriaren bostera arte daukate horretarako aukera. Ikasgunea plataformaren bidez egin behar da matrikula. Bigarren fase hau itxitakoan, plaza hutsak geratzen badira, urriaren 28an argitaratuko da Eibarko Hizkuntza Eskolaren weborrian talde bakoitzean zenbat plaza utz dagoen, eta plaza utz hoiek betetzeko berriro zabalduko da matrikula egiteko aukera. Azken fase horretan sartuta, urriaren 29an egin beharko da matrikula, eta eskolan bertan aurrez aurre izan beharko du. Ikasturteko lehenengo klasei, irailaren 28an ekingo zaie, beraz datorren astean. 2026-2027 ikasturtean lau hizkuntza irakatsiko dira: ingelesa, frantsesa, alemana eta euskera. Ingleseko sei talde osatuko dira B1 eta C1 mailatan, B2.2 eta C1 mailetako talde bana erdi presentzialak izango dira, eta modalitate horretako ikasleek astean klase presentzial bakarra izango dute. Frantsesaren kasuan bi talde aurre ikusten dira, bi maila, A1 eta A2. Euskarari dagokionez, C1 maila emango da eta erdi presentziala izango da. Klase egun ere zehaztuta dago, aste hartetan, 6 eta laurdenetatik 8:30 arte. Alemanean, A1 maila eskainiko da, eta kasu honetan ere, erdi presentziala izango da ikaskuntza. Klaseak aste azkenetan izango dira, 6 eta laurdenetatik 8:30 arte. Dana dala, argibide gehiagotarako 9443, 89, 92, 75 telefono zenbakira dei egin dezakezue, edo eoi@gmail.comera idatzi dezakezue. eoi@gmail.comera. Beraz, horra proposamen interesgarria hizkuntzak ikasteko. Aretxabaletan bestetik, Iralabarriko eta Kurtzebarri osteko txintxaunak berritu ditu udalak. Esan bezala, Aretxabaletako udalak aste honetan lizitaziora aterako ditu Iralabarri parkeko aur txikientzako txintxaunak berrizteko eta Kurtzebarri osteko txintxaunak hobetzeko lanen lizitazioa. Iralabarriko aur txikien parkean elementu berriak jarriko dira eta lurra berriztu egingo da. Horretarako gaur egun dauden elementu gehienak kendu eta berriak jarriko dira. Kurtzebarrin aldiz ingurua txukunduko da, lurra eta bankuak aldatuko dira eta elementu berriak gehitu. Elementu berri hori jirabira bat izango da, guztiz irisgarria, mugikortasun arazoak dituzten aurrek ere erabili ahal izateko. Jarduketa hauek 75.854 euroko aurrekontua dute guztira, eta lizitatzaileak lanak amaitzeko 4 hilabeteko epea izango du. Horrez gain, beste parke mantenuare egingo da. Gernika plazako txintxaunetan mantenimendu sakona egite aurre ikusten da, baina gainontzeko parketan ere esku hartzea egingo da. Parke mantenimendua bermatzeko, enpresa kontratatuko da, etengabeko egokitzapen eta mantelulanak egiteko. Gure txikienekin pentsauaz. Eta hori jon bestetik, bihar Goiko kalean arketa batzuk konpontzeko lanak egingo dira.

0: Arrati irratia zuekin, bosta puntuan dira, albistea itarte orain.
1: Euskadi irratian, bai pasa.
2: Nafarroako parlamentuan bazkal orduko atxedenaldiaren ostean ordu honetan abiatuko da politika orokorreko osoko bilkuraren arratsaldeko saioa. Goizean, lehendakariaren hitzaldiak zabaldu du eztabaida eta gero handiti txikira talde guztien txanda izan da. Gobernu bazkideek ambizio falta leporatu diote PSN-eri, oposizioak berriz Belate osasungintzaren egoera edota etxebizitzaren arazoa hartu dute ahotan besteak beste. Maria Txibitek hemendik aurrera izango du erreplikatzeko aukera, Andoni Amadoz, hasi alda izketan lehendakaria?
3: Ba, oraintxe hasi da bigarren eguneko osoko bilkurako bigarren atala, Maria Txibite foru presidenteak hartuko du itzaleenik eta goizean parlamentuko alderdi guztiek eskaini dizkioten analisiari erantzungo die denbora mugari gabe. Gobernukideek bereziki ambizio falta leporatu diote Txibiteri eta egin dituen akatsak onartu ditzala eskatu dute besteak beste Pablo Azkonak gero abaiatik.
4: En estos últimos meses, el gobierno que usted preside ha tomado algunas decisiones que no han dado estabilidad. Decisiones erróneas y que han sido ya corregidas cuando Geroa Bai lo ha exigido, como en el caso...
3: Bestela ere oraintxe hasi da Maria Txibite foru presidentea bigarren hitzartze hontan, esan bezala denbora mugari gabe, alderdi guztiei erantzunen die banan-banan egin dizkien eskari edo kritikak.
2: Eskerrik asko, Andoni. Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida gaur batzar nagusietan, Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du, Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pareko dagoela, eta kritika egin dio EH Bilduri etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. EH Bilduko estitxu helduaienek aldiz, egonean dagoen gobernua izatea leporatu dio Mendozari.
5: Zuen esku dago, dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea, edota nahiago duzuen 11 hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea.
6: Foru gobernu hau egonean goxo dago eta esan bezala garai hauetan egonean gelditzea Gipuzkoa makaltzea da.
2: Bizkaian, Aze Marroia sentsibilizazio kanpaina martxan jarri den udalerrietan 122 hasi da hondakin organikoen bilketa. Urtarriletik ekainera bitarte 5 milioi kilo bildu dira, iazko epe berean baino 900.000 kilo gehiago, Janire Gerenabarrena.
7: Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko 28 udalerritan bultzatutako kanpainari esker 1000 herritar gehiago hasi dira edukiontzi marroia erabiltzen. Ibarrangelun, Abadiñon edota Bilbon emanda askunderik handiena. Arantxa Atutxa ingurune naturaleko diputatuaren arabera, udalen eta herritarren implikazioarekin organikoaren bilketa eta tratamendua hobetzea da erronka.
8: Olburua da hobeto jasotzea, behar lestratetea eta baliabide barri bihurtzea, gasa edo komposta hain zuzen be. Horregaitik, hondakinaren sorreratik ari gara katebegi guztietan lanean.
7: Guztira 15.500 tona materia organiko bilduta itxi nahi du urtea Bizkaiak, herritarrek ez ezik, kostalaria kontzientziatzeko jarduerak ere aurre ikusten ditu Aldundiak aurrera begira.
2: Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko Donostiatik autobus zerbitzua jarriko du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak urriaren batean. Lehendabiziko autobusa goizaldeko 4:00 eta 5:00 aterako da eta ondoren 5:00 aurrera ordurokoa izango da zerbitzua gaueko 9:00 arte. Azara Dominguez, mugikortasun diputatua.
9: Lurralde busetik goizeko 4:00 eta 5:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak gara izartzeko.
2: Loiutik Donostiarako azken autobusa berriz gauerdian aterako da. Eta garraioarekin zerikusia duen beste oharra urriaren 15:00 aurrera 8 kilotik gorako txakurrek ere Metro Bilbaun bidaiatu ahal izango dutela, ordutegi eta baldintza mugatuekin. Esate baterako, animali hauek debekatuta izango dute bidaia puntako orduetan astea, baita ostiral eta larun batetako gauetan bidaiatzea ere. Trenen erdiko bagoietan joan beharko dute nahita ez, muturrekoarekin eta gehienez ere luzagarria ez den 50 cm ualarekin lotuta. Donostiako zinemaldiaren baitan bi ordu barru arratsaldeko 7:00 Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbidea gogoratuko duen dokumentala estreinatuko da Belodromoan. Dokumental musikal honek bere azken biraren egunerokoa jasotzen du. Ona Fermin berak gaztean azaldutakoa.
10: Berrogei urte horietan egindako babanda guztiekin disko bakoitzetik kantu bat hartu behar nuela, baina gero baita ere lokal horretan bazegoela ondasun bat, ez? Jotzen banuen Turitzeko Rote Fabriken, Berlingo SEO 36an, jotzen banuen ere bai Mexikoko Foro Alizian edo gero Movimento a la Revolución, jendearen artean bazegoen bizipen bat.
2: Errepidetan Bizkaia 744an Barakaldon aparkabisako biribilgunean bi autok ezberra izan dute eta lau pertsona eraman dituzte erietxera zaurituta. N-654an Jurretako biribilgunean baita ere furgoneta eta auto baten arteko talka gertatu da eta ambulantzia istripu lekuan dago uneotan. Gaur arratsalde eguzkitsu eta beroa, maksimoak 30 graduren bueltan kostaldean eta barnekaldean 35-eko langatik gertu. Arratsaldean zehar brisa sartuko da kostaldetik barrukalderantz eta freskatuko da zerbait giroa. Bihar lurraldearen hegoaldean ez du aldaketarik somatuko, baina kostaldean 4-5 gradu berago egingo dute termometroek.
11: Ainara, eskerrik asko.
2: Gero arte.
11: Eta gogoratuko dugu

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure istorioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
2: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
3: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhondiak eta txokolate jana, gabeko 9etan zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
2: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Jakinase Mingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dautzu ez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

Tarte bat egin dugu albistegi eta iragarkiei, 5:11. Rudolf Atxeren musika guentzun. Eta San Miguel hartatira zuzenduko gara.

0: Arratsaldeko 5:16. Eta egindutako zer izaten denez, bagoaz ba, Zumaiako San Miguel Arta dira, jaietan dira, larun batean hasi igandia, eta datorren aste artea, urten, aste artea gokitzen da, eta San Miguel eguna, Mikel Deunaren eguna. Bueno, gurekin dugu, hain zuzen ere, Angel Etxaniz, pixka bat jai hau eta zitzegiteko gertu. Angel, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Baita zurire. Bueno, lehen da bizi eskerrak ematizkizut, lana utzi eta guretzako lan egiten aiztealako.
1: Bueno, guretzat ez da, holako ustarte bat gaixi etortzen.
0: Bueno, bero aldakazue hor lanean aiziatela bai, eh?
1: Bai, euskitan bero dago.
0: Bai, zer?
1: Eizpian aize pixka korritze, baina ez euskitan ondo jotzeu.
0: Ederki, zertan aiziate?
1: Ba, momentu enten aiga, kanpoko hemen sozidade hartailean jartzen degulako mostradore bat. Mm. Edari jakin, da gero parrilla bat montatzen degu aldamenean, kei pixka dut, zei pixka dateatzeko.
0: Bai.
1: Eta preparatibo hietan.
0: Mhm.
1: Hakin eta pixka bete, edari jagozutzen jundik ezen da horakotan.
0: Bai. Hakina, ikusten ezan lan asko, egoten da hor, ez da, goaz bertara, eta bueno, edateko badago, jateko ere badago, baina aizu pentsain behar da zenba kostatzen dan hori guztia jartzea ere,
1: Na, hori da, azkenean beti ontan nahi danak, ba, errexingo jugo zobe, baina guri ustian behin da txandaka nola iten daun gaina, ba, bueno, beti bai. Bere lantxo emateu, bai.
0: Talde politia, altzaudete, zer egin joietarako?
1: Bai, bai, 6-7 bat elkartzen gea, urtero aldatzen juten gea, elkarteko junta desberdinak.
0: Uh-huh.
1: Baina bai, ja bakoitza gutxi gora bera, ze lanin behar duen jakitea eta, bueno, bastante ondo moldatzen gea.
0: Ederki. Bueno, kontu izu, jaiak larun batan hasten diela, beraz biharko eguna ere ondi bakazuela.
1: Hori da, bai, bihar ere gaur aldeun dana aurreatuko dugu, eta biharko ere gelituko zeina, baina, bueno, ja bihar lazaixio azkenengo ikutu emateko.
0: Gaur indako einda dagola, legia, eh?
1: Hori da, bihar hori gutxi da.
0: Ederki. Bueno, zemuz dugu harta di, txukun.
1: Bai, aurten belarra mostuen ala nahi ez da, eta bastante txukun da lehor da.
0: Lehor, benetan egongo da, ez da?
1: Bai. Ez da, olokaz esan gazik indu bildur ondik.
0: Ez benetan, harri garria.
1: Erre xibiliko ja.
0: Bai, harri garria. Ederki. Bai. Bueno, auzotarrak ere gertu ongoia, San Miguel egazira mateko. Zure auzotarra zera, Angel? Bertakoa?
1: Ez. Ni dugu ez daiz bertakoa, baina, bueno, ozegunero gerturatzen gaunea. Afaritxo bat ditea.
0: Ederki, beti.
1: Jundaneko 25 ez du fallatzen.
0: Ostegunero jundaneko 25.
1: Bai.
0: Ala jaina.
1: Tarteka utzei jematiten dugu, baina.
0: Uh-huh. Bueno,
1: baina, ia, Samiel darinda bai.
0: Etzera bertakoa, baina seinale lagun ona dituzula hor.
1: Hori da, bai, ingurukoak egenak.
0: Onbizte urtetan, eta ostegunero hor izateko, horrek esan nahi du estimatzen dituzun lagun asko dauzkatzula, eta zu estimatzen zaituenak ere, bai?
1: Ba, zerbait izan, guak.
0: Hoxe.
1: Hori da.
0: Ederki, noiz hasi zinaten programari bueltak ematen? Ze jarriko deu, ze ekarriko deu?
1: Pare bat hilabete edo, bai, azten gaia pixkat, ba, otrekitila jak, o zezenketak ere papel legua dela, eta ez dakizzer dela histori ze hundila, eramatu tramite hundila.
0: Bai.
1: Eta, bueno, bai, azin bihar pare bat hilabete lehenotio, ba, gauza lotzen.
0: Bai, legearekiko lan horiek ere lan izugarri emateu, eh?
1: Bai, burokraziak lan handiena behar emateu.
0: Benetan, askotan esaten jo, olako uzune txiki batean, baina zer alaxere eginin behar dana, eh?
1: Bai, mena diala, eta gero udaletxeak laguntza ematen dut, laguntza jasoko bai, zure bihar dan bezala inbiar izaten dira gauzak, eta bai, danak lan ematen da azkenia.
0: Bueno, eta zen moduz, hiru egun polita euskatzue, bete-beteak, ondo moldatu zeate, ba, ez dakit programa egituratzeko garaian da adostasunera heltzeko ta?
1: Bai, horrez da izaten. Normalean urtero kopiarri pegar pixatiten dugu.
0: Uh-huh.
1: Zerbait aldatzen da urtetik urtea, baina bai, batorrenak ere bak, igutxu gora beraz egitara bizatzen da.
0: Bai, baina
1: beti... Ikustetorrak ere laguntzen dula gerturatzen. Bai, aldaketa txikin bate edo beste beti izaten da.
0: Zer da urtean aldatu duzuena? Iazko aurroko urteetatik izan ez
1: da? Ba, egia zen, iaztik ez dut uste zer asko aldatu danik. Iaz izan zen aldaketa zezenakin.
0: Bai.
1: Ja urte batzuk zezenik gabe arauak ziela eta etziela eta...
0: Bai.
1: Bertan bera utzi zian, egia da jende gehien aurrek ekartzen dula.
0: Uh-huh.
1: Eta iaz berriro heldu zitzaion gai horrei, eta bueno, aurten ere lehen urtean zezen txikileak izan zian.
0: Bai.
1: Eta aurten lortu deu larun batean, ja zezen ondixio guak, amaz, urtetik gorako jendeak ibili beharko gu.
0: Bai.
1: Ekartzea, eta hori zen lehik aldaketa, zezen txikitik ondixio eta pasatzea.
0: No, irakurtzen egin ez zezen txikiak ebadaudela domekan, igandian?
1: Bai, igandian bai, larun batean gazte jendea, bueno, ja... Uh-huh. Geo konsumo pixkati lehiken jende hori
0: bai,
1: ikusita.
0: Bai.
1: Aber, hori larun batean parrandikin gabe kartzeteun, eta gero ja igandian deskantzatu ezela.
0: Ona,
1: humientza jarriko jozu zen txikile.
0: Ondo, pentsatuta. Hemen dana pentsatu behar da, Angel.
1: Bai, dana pentsatu behar da.
0: Ederki. Bueno, larun batean ba, arratsaldeko lauretan, txupinazoa jaurtiz emango diezue festei hasiera. Beraz, ostean ze izango dezue?
1: Dauxe, komentatu deuna, lautzenetan izango dia Arnon zezenak, 16 urtetik gorako entzako, eta gero, bueno, umia pixkat zehatzeko, goxatzeko, potxoka batzuk azkatuko jau.
0: Gusta, biliko ja, eta, eh?
1: Hori da, jolaztu txezela helen gainean, bai. Azpila baino eta biliko ja da.
0: Bai, hoxe.
1: Bai.
0: Gero pelota partide, ez, pelota eskolakoak.
1: Bai, hori da, gero Zumaiako pelota eskolakoak, bai, holako erakustaldi bat, hori iaz ere etorri zean, eta, bueno, politia izaten da hori ikusteko, frontoiare berezila da, hiru paretako da gau hemen, ezker pareta eta eskubi pareta, bilak,
0: bai.
1: Eta, bueno, horre ere joku gehiago maten dilo beti.
0: Ederki, hoi bukatuta, sakardu daztak, eta honek ere jendeak harriko du, ba?
1: Bai, zezenak ekartzen du jendeak ero gelditu inden aizak horrekin, eta, bueno, zagardo zaliak ere, ba, gerturatzen dira.
0: Bai.
1: Jartzen ditu zei zagardo desberdin usten dira laurten, zei osazpi, eta, bueno, maiz aldatu azkuteko, probatuaz, eta gero horrekin batea parrilla pizten dugu, hemen behian baita ere zango dugu sozietik kanpoa, behin aldamenean, txarrik ipiskat herriaz, ba, zea kabeza da piskat txarret jena, eta iru gitarra, eta txorixot, eta usai piskat atea, eta bueno, jendea ikusi iriki.
0: Bueno, ala jaina, moko goxoa barrura,
1: Bai, hori da.
0: Bueno, afaria horri zango ez da, gero, afaldu berrik hori da afaria, ez, ala?
1: Bai, hor, iru lau pintxo jatetunak ez da afaltzeko behar.
0: Hori ba, lasai asko kontu batzuk esan eta.
1: Jaten dana lainezien jatean izatea.
0: Arrazi duzu, bai. Ederki, balarun bata oso politia, benetan ba. Igandiari begira jarriko era orain. Zein da zuentzako egunek handiena? Behar bata eguna bera, San Miguel eguna, ala?
1: Bai, auzokoak nik usten dut horri izaten dela, bueno, eguna behan hola San Miguel eguna, ba, urteroko erritikan gehien ba jubilau jendia, gaztiak lan egin behar izateu.
0: Bai.
1: Zorionez. Eta, bai. Bueno, jubilatu jendia, tartadien San Miguelko bertakoa ganak, ba, hor gerturatzen dira. Eguna ondila hori izango genduke izalei gela. Eta, bueno, bestela larun batare jende asko moitzen da larun bat arratzaldian.
0: Eta igandean ere bai, ez?
1: Igandean ere bai, egualdia izaten da hemen azkenian zea.
0: Bueno.
1: Laguntzen duna. Egualdia honakin, abazto eman ezin debiltzen gara, eta egualdi txarrekin badano galkarri bera.
0: Aizu bai, arra izango litzake, hainbeste denboran euririk ikusi ez eta azte buruan euri izatea, hori ezinezkoa da.
1: Ez, ala, behar luke, baina tokatu izan dira. Gutxitan tokatzen da, baina tokatu izan dira, bai, egualdi txarrek urtiek.
0: Ez dakitz esaten duten pronostiko, baina tira,
1: Bueno, azte buru bezat ateri
0: emate
1: ulakuan gaude, bai, gu kale ikusten dugu.
0: Ederki.
1: Bai,
0: ez dakit, festak egitekotan nahi izaten da, ez da ateri hori nahiz eta euri beharra handia egon, bai, zu festa pasatzean egin dezala eskatzen da, ez da,
1: Bai, hori da, gero egun asko dauzka euriak.
0: Hoxe baietz.
1: Errespetatu, errespetatu baitza laguta, hortik aurrera ba.
0: Urtean behin egiten dira. Egiten dira, festak ala jaina.
1: Hori da.
0: Zuek buru belarri hortxe prestatu ze jarri ze eta buru usteak eukita.
1: Bai.
0: Hoxe.
1: Bai, eta txarrena hoi zatea, generuak hartzezu, pentsatu ez ba egualdi jak lagunduko dula. Eta gero egualdi txarra baldi ma ba horgelitzea, alkarri behira, guain zein berde gunekin da.
0: Bai,
1: zepena. Hori da.
0: Ez de dilla horlako igastatua, Goazen igandera, igandian, goizean hasiko zate, amiketardiak aldera, ez da puzgarriekin.
1: Hori da, umiai betxuta pixkat, ba, puzgarri batzuk eta jartzen dira hemen, gero hartzaldez ere izaten dira, eta gero zean errikirolak umientzako prestatzen joe.
0: Nabira ze polita, bai.
1: Bai, horta egikatzen dan talde badao, eta, bueno, zean desberdinak jartzen izkide umiai, lan desberdinak, eta, bueno, pixkat umiak ere ikasi zen errikirol mundua zer dan,
0: bai.
1: Horrek ere zondo funtzionatzen dut, da, bueno, ia zekarri izan da, urten ere errepikatzea pentsatu genuen.
0: Ondo, hau ere erakutsi, merzaia txikitatik ez da, hau egizango ia ondorengoak eta,
1: Hori, hori da. Galtzen dugu azten kiroloiek, ba, pixka eta ber.
0: Ta ondo pasako gainera,
1: Bai, oso guztua, danak.
0: Ederki.
1: Hori da.
0: Gero erromeria, eguardi partean ere.
1: Bai, da, pixka zeak martxan diala, herri kiroloiek, izer da labiare torreko zeskiu, igandian.
0: Onak.
1: Eta haiek ere guardi hori girotuko du, Ama bitatik ordu bila bitartian, bazkal ordura arteko tarte hori.
0: Jubilatuen bazkaria dakazu egun hortan?
1: Bai, hor urtero egiten da igandian, ba, auzoko jubilatuak eta elkarteko jubilatuai ematen zaio bazkai bat. Eta bueno, ba, hor ere alduna etortzen da, eta ezin dunak, ba, gogoekin gelditzen dira, baina bueno, bai. Hoxe dao.
0: Zemate biztanle ditu, zemazeate hartadin?
1: Hombre, Artadi, bazarriz, esango dugu oso txikila dela. Hemen azkenean, zenbat egon dira, 6-8 bazarri.
0: Bai.
1: Baina azken urte hauetan, etxe mordotxka inda.
0: Ha, bai, eh?
1: Hemen, bai, ba, egon lehizkeguan, 90 bat bizitza, bai, berriak, etorri dianak.
0: Beraz, bai. Angel, iruitzen zait, bate-bate gehiagok hori toki ona ikusi duela, eh? Bizitzeko.
1: Bai. Eta, gaina, zeituan zalduzien indako etxeak ere, eta ezke toki oso politxea, gain gainean dago. Zumaiatik gertu,
0: bi
1: kilometrota, eta, bai, toki ala ja.
0: Aizuta, aurrera begira gehiago egiteko asmori baute dago?
1: Hombre, terrenuak badaude, salgai dauden terreno batzuk ere badaude, ez dakitena da, o guain indaude zei bizitzetako eraikinak, eta gelizunean horiek ez dakit odian bakarkakuak, edo nola uh-huh. pentsatuta da den.
0: Uh-huh.
1: Baina guain behira naho, eta hemen daude, bost zei etxe eraikin, zeina bizitzakoak.
0: Baina
1: berriak dian, bai.
0: Eitu. Bertako jendea da, hor gelditxu dena, la Zumaiatik jundako ere bai.
1: Ez, gehien bat, Zumaiatik igotako eta kanpotik etorritako ere bai, eta udarako hartutako batzuk ere bai, gila daudela.
0: Eitu.
1: Bai, bueno, baina kanpotik etorritako ere bai.
0: Bizitasuna, bango diote auzoari, dudari gabe?
1: Bai, guain ikusiten da jendea, lehen inorretan ikusten da. Guain txagurra paseatzen edo umiakin parkian edo beti ikusten da bat emak.
0: Hori ere politia da, eh?
1: Bai.
0: Bueno, bere sena galdu gabe, eh? Artadik bere sena galdu gabe, eh? Eta bere izatea. Eta bere izatea.
1: Bai.
0: Ederki. Bueno, jubilatuen bazkari ordun, ba ordu bitan hasi eta luze xamar joango da, musika eta dana izango dute, eh?
1: Bai, gero izarrek eta ere zer pixka jotzea, ja, martxe pixka jartzea, ja, jantokitean bertan,
0: bai.
1: Eta hortxe ibiltzea. Ja. Agarra guazukin da, guztua gure.
0: Hauxe, hauek ere merezi dute, eh?
1: Horako
0: arratsaldea.
1: Bai. Hoi da.
0: Earki, gero buzgarriak, bueno, zezen txikia berriro, ez da?
1: Hori da, bai, lautzarritan izango etxeko berriz, ba, ja txikiauak, lehen esan den bezala.
0: Bai.
1: Ba, umientzako, bueno, ausartzen den umientzako, eta potxokak berriro, eta buzgarriak, ba, oie bukatu orduko berriz martxen izango dira, amen goiat, zonto inguruan.
0: Nola gozatuko duten txikitxoak ere, benetan?
1: Bai, oie gebaldi ja laguntzen badu, guztu ebiliko dira.
0: Guztura ba. Gero pelota partidak ere badaude, ez da?
1: Bai, gero berriz, izangoa berriz eskola guen bezera guztaldi bat emango, bezperan bezala.
0: Uh-huh.
1: Eta gero jaurtik aurrea, ba, trikitilaien erromeia, ja kampuan, bai. Guardeian bezala izer da labier.
0: Bai.
1: Ba, nahi duen atantzain, izango aukera.
0: Bueno, hauek repertorio luzea daukat eta luzatuko da, erromeri hori.
1: Bai. Oiek ez diazpertzen.
0: Oiek ez diazpertzen.
1: Oida.
0: Oinda lagutxe ere erromeri bateko zenuen, aia San Pedro no izan zen eta Jesus.
1: Ah, bai.
0: Bi ordu, bueno, ez dakit, a ber, hori eten da, ongo saltartean pixkat montatu eta ongo zamaino. Baina segi.
1: Bai, lan anuzka borde.
0: Gustora, onginen ekusten ez da, baina.
1: Bai.
0: Ez ez.
1: Ez bateko era bada, bai.
0: Artista dira, artista. Ederki. Bueno, guazen zera aste artera, hau Mikel Deunaren eguna, San Miguel eguna. Egun ondia zuentzako?
1: Hori da. Bai, ja, San Miguel eguna. Hor, ja, meza. Ez dut uste jendek egi tortzean iga, baina, bueno, hori errespetatu berreko da, zantu bai omeneiteko.
0: San Miguel omeneiteko.
1: Eta hori da, amaiketan izaten da meza. Gero ondoren afizionatuak, eskupilotan jarduten due. Aurrenengo mailako pilota partida izango da, afizionatuetan. Ikerri guren da Aratz Ormaetxea, eta Oian Etxeberria, eta Asier Balerdi.
0: Uh-huh.
1: Eta hori izan behar da, ona etorri dian pelotai batzuk, badiala, oen profesionaletan jokatzen nahi dianak.
0: Abaira.
1: Bai, izenik ez galdetu nahi, zertako ez nahi, oso pelota mundukua, baina bai.
0: Ja. Bueno, bai. Bidea, izan litzikela orduan, ez
1: ba,
0: da?
1: Omendia, haitu izan du, bai, omendia.
0: Bueno.
1: Bai.
0: Hori da, ikus mira, politia, mabietan hasi, eta zer, ordu bat arreak arte.
1: Ja. Zertizartan dira, datzeo frontoia txikila eta amen pelota pasanteatzea, datzeo gauek.
0: Ja, bai,
1: Bueno. Bai.
0: Indarzuk, gordon, indarzuk,
1: Bai, hori da.
0: Naiz eta pelotan egitzeko indarra bakarrik estan, basta, ez da? Mainare berbeta.
1: Ez, hori da, hori da. Bai.
0: Ederki, geho txakoli daztaketa?
1: Bai, hori da, urteroko usari jo izote hemen.
0: Bai.
1: Txakolina, ba, ekartzen, zaiatzen gara, amaika txakolin ezberdin ekartzen. Aurten tamales ez dugu lortzeik izan, ze txakolin danak bukatu india.
0: Ara?
1: Bai, eta aldeu nahi dugu, baina ez egitaz genia 8 edo behaz izin gure dut jen.
0: Bueno, ez dira gutxi, ala gaina.
1: Bai, bueno, ez dira gutxi, ez hori da.
0: Uxe.
1: Baina, bueno, amaikako arkutxo bat gau, dana jartzen ditugunak eta aurten betetzez gaiatuko.
0: Bueno,
1: Ba, saiatu ga bate bat errepikatuta ber, inor estan akordatzen da.
0: Holakoetan esaten da, hauxe da dagoena, eh?
1: Hoxe. Ez duna nahi urean dezala.
0: Hoxe. Aizuta geoze pikatzeko ta zoze jartzen duzu txakolinekin batera latastak eta bakarrik izan.
1: Bai, bai. Bai. Ez txakolina jartzen dut, gero pintxuak, bai, sozietatean inda jaisten dira.
0: Ondo.
1: Eta bai, bai, zehana ta zerena izango gutortzen.
0: Gustatzen zaigu hori hola arrimatzen gainean da noi ere, eh?
1: Hori da, bai, bai, bai.
0: Inor ez da, atzean gelditzen, eh?
1: Ez.
0: Ederki.
1: Hoi da.
0: Bero bertzulariak ere.
1: Bai, hoi da, txakolin dazak eta idan bitartian, ba, nametzartza luz, ba, Andonia gaina, jardun gogu ebertzotan, hau azken urtetan fiju egin jau.
0: Baitu, onak.
1: Eta hori da, hor, eten bat imerrizatea, txakolina zerbitzei utzitezai jo bertzulariak kantuen aidean bitartian.
0: Ondo.
1: Bera, bezala, inorkesti horreti jartzen, da, bulgia gero eta altu, eta abakizu izatean. Txakolinak indarra ondila izateu.
0: Eta merezi du, lako bersoliak
1: eta bete dien zutea. Hor, norreten alditxo bat dituzta jo txakolinai, eta hartu bezala garrantzia, ba, behar dunak, ez?
0: Oixe, bersolariek, hori da. Erromeriare, bai, ostolaz eta larrainagakin.
1: Baita, hau bertsolaiak bukautakoan, ba, gero, berriz txakolin festazanean, ba, ostolaz eta larrainagak, ba, alaituko du, hemengo jendia.
0: Eta atzaldean, bai?
1: Bai, gero hemen izaten da, ja, elkartian, ba, nahi dunak maila hartuta daukanak, elkarteko bazkideak izaten dira, ja, kasu honetan, ba, bazkaltzen talde ezberdinak elkartzen dira, eta gero ondorenean, ba, segun egualdien arabera, batzutan sozietatean bertan zehatzen due, bertzozaio batin, da, erromela, egualdi honak inoiz izkan puerten izan deu, ikusiko dugu, ber, egualdiak zehatzen duen, naren arabera ibiliko.
0: Bueno, ateri eutxi zaiola behintzat, eta, eh?
1: Hori da. Garantzitzuena hori izango.
0: Naiz eta jakin euria premiazkoa dela, baina tira, eh?
1: Bai, baina esan dena, behin biegun ezkeo ez du zeinio jungo, eh?
0: Aizu, horra juteko eta irakurtzen ari naiz autobus zerbitzu ere badagoela, ez da?
1: Bai, udaletxeak lagunduta autobus zerbitzua jartzen azkenen gurtetan, eta izango da larun batean, igandian, eta azte artian bertan ere, bai.
0: Hiru egunetan orduan, eh?
1: Bai, daukau larun batean lauretan izango da igoera, bai. Eta zortziterritan, ba, bera jetxi nahi dunak autobusez, ba, aukera izango du, autobusez jaisteko.
0: Ondo, bai.
1: Bai, gero irailak 27 gandian, 11etan izangoa igotzeko aukera, eta lauretan ere bai. Eta jaisteko ordu biterritan eta zortziretan.
0: Primera.
1: Bai, eta gero San Miguel Leunian bertan, 10etan igotzeko, mez eta lazai etorri nahi dunak, eta ordu biterritan nahiko txakolina eranda, bera jaisteko berriz, ba, autobus zerbitzua.
0: Aizu ba.
1: Baina oinez etortzeko ere oso pasio polita da.
0: Baina bueno, hau bai. Dela edo beste hau dela ezin badu edo, aizu,
1: bai,
0: aukera hori
1: bai,
0: egotea bai. Txalogarria da, eh?
1: Hori da, bai.
0: Da.
1: Metik laguntzen du.
0: Hoxe bai, ez. Da jaisteko ere bai, aspertzen zeranean, nolekatu zeranean, bai. Hartu autobusa eta behian, eh?
1: Hori da.
0: Instante batean, ederki.
1: Bai.
0: Oso festa politak, Angel?
1: Bai. Gehan hau zu izateko, ba, bueno, alegin horiten dut, da.
0: Bai.
1: Maite, jendeako zatzeko aukera izaten dut.
0: Maite duzu hau zua, benetan.
1: Bai, gu bai. Eta Zumaiarrak ere, bai, Zumaiarrak eurokorrien Zamiel beria du.
0: Ba, harta di, maitea daukate Zumaiarrak.
1: Bai. Hori da.
0: Nola moldatze zeate Zumaiako udalaren babesi badezue, bai?
1: Bai, eta ezkerrak. Azkenean elkartiak egiten du lana, Zamielko elkartiak, bazkideak antolatzen deunak festa guztia, baina bai udalan laguntzik izango ezpagen duke, hau ez da horretatik.
0: Zaila,
1: ezin ezkoa izango benduke.
0: Ezin ezkoa, oida.
1: Ezin ezkoa, bai, haien laguntza ezkerrak, ba. Bueno. Azkenian ez da laredanak presilloak gore jutzen du eta
0: bai.
1: Ez da. Guk azkenian mostradorien atatzen deunakin kubritu behar ditu festak bestela eta zaila, oso zaila.
0: Bueno, horretarako, alegintzen dira, udalak ere alegintzen dira, ba uzu txikietako festei eusten, ez da? Eta euren ekarpen hori nahiten ezkoa zuentzako, jakina.
1: Bai, hori da. Uh-huh. Bai, azkenian Zumaian auzo bat baino gehiago dira, eta bueno, danea iristen dira bintzat, eta zorioneko agu.
0: Zumaian auzo asko, eta ze hartadi txikiena, ala badago txikiagorik.
1: Txikina biztan lez, Narrondo da gau bestia.
0: Ah, Narrondo, bai.
1: Pareko izango beha, Narrondok bidudaletxe eukitzeko zuerdia duka. Zestuakua eta Zumaiakua, bai.
0: Bere aldea horrek, bueno, bere aldea.
1: Bai, oeza erabat bada hor. Di nautziko txakurra beti goziek otela.
0: Oire bai.
1: ez da, ekin. Nuen nipiskat hau zortako berri zotu, ne baino.
0: Oire bai.
1: Bueno, bertan bizin ez dita.
0: Ah.
1: Bai, gero bestia oikila da gau.
0: Baita.
1: Bai, hori hau zu indartzu gau.
0: Potentia, hori ez da, potentia.
1: Herria izateko gutxi falta ulozet.
0: Bai.
1: Baina bai, ba horrela partitzen dugu.
0: Bueno.
1: Zer. diru premiak. Hiru auzoiek gustatzen izango diela.
0: Ja.
1: Beste gantolatzen dituztenak.
0: Bueno, bueno.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Zumaiako udaleri esker, eta zuek egiten duzuen alegin horri esker, aurrea doaz, eh?
1: Hori da, hori da, eta jarraitu bezala.
0: Jarraitu bezala, gainera. Angel, bueno, lan pixka bat egitea, tokatuko zaizu zuei?
1: Bai, nire jarki, torru zaitu elkarrizketa, bizartian beste gaidea.
0: Ai aldia, ai aldia, lazure zai daude, eh?
1: Ez, fina idea, mendi bila da.
0: Bueno, bueno, oste naiz, ba. Esai ezu, tranquilo, goete guantxe zoaztelata, eh?
1: Hori da, hori da.
0: Ba, Angel, beste behin eskerrak ematen dizkizut, eta ondo pasa festak.
1: Vale, eskerrik asko.
0: Urrengo urte arte.
1: Animatzen mazate.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Urrengo urte arte.
0: Agur.
1: Bai, agur.

Angel Etxaniz izan dugu gurekin, elkarrezketa solasaldi politiaskoa, berari esker, iaz ere berare ginen genuen oso ezki izpanabil, eta bueno, ba, jaietako zertzela da guztiak aipatu dizkigu, badute orain zerregina, horretan ari dira. Bueno, ba, gonbidapena, danontzako, aste buru honetan, larun batean hasita, ba, Zumaiako hartadi, bisitatzeko oso jai politiak, San Miguelak.

Ederra. Entzun dugun kantua Amirotzak Benito Lertxundirekin, bagoaz aurrera Laster Bergarara zuzenduko gara. Eta aurrez aipatu nahi dizugu, hain zuzen ere Azpeitiko Azoka plazan, eta datorren larun bat honetan, etzi beraz, arratsaldeko ordubitan, berso bazkari berezia dagoela. 2027 ilargia eta landariak agendak 10 urte betetzen dituen honetan ospatzeko ba. Jakoba Errekondo, Antxon Olariaga, Maialen Arzaius eta Unai Agerre bertan izango dira. Hori bai, txartelak eskuratzeko epea bukatuta dago. Hori esan egin zuen. Bazkaria Elikagunearen eskutik izango da zuzen ere. Bueno, hori esan da, guazen Azkoitiara, izan ere bigarren merkataritza festa egingo da datorren larun bat honetan Azkoitian, hilaren azken zapatuan egingo dute herrixenek eta udalak tokiko merkataritza sustatzea helburu duen bigarren merkataritza festa, herriko hainbat saltokik eta artisauk euren produktuak erakutsiko dituzte azokan eta musikarien emanaldien bidez girotuko dute eguna. Herrixen merkatari elkarteak eta udalak antolatuta merkataritza festa egitasmoa egingo dute bigarrenez, esan bezala, etzi, larun batez. Herriko merkatariek, ostalariek, artisauek eta musikariek parte hartuko dute Oteiza frontoietan egingo duten azokan. Tokiko merkataritza sustatzea, herria dinamizatzea eta herriko eragileen arteko elkarlana indartzea azoka honek. Oraindik ez dute festa horren egitarauaren berri eman, bueno, hau jasota dako guia egun batzu badira, baina bueno, badakizue, herriko zenbait saltokik eta artisauek euren produktuak erakusten dituztela olerako egunetan. Beraz, Azkoitian ere bai, Oteiza frontoietan esan bezala. Datorren larun bat honetan. Eta Azkoititik irten gabe, hain zuzen ere, badugu erakusketa interesgarri bat hor, UNICEF Euskadiren erakusketa elkarguneko herriko plazaretoan ikusgai, tratu hon egitasmoaren barruan hain zuzen ere, aurre eta nerabeentzat ingurune seguruak eta babesleak eraikitzeko beharraren inguruko hausnarketa egitera bultzatzen duena. Elkarguneko herriko plaza aretoan hain zuzen ikusgai dago, atzo zabaldu zuten eta urriaren bira arte hain zuzen ere. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 5etatik 7etara hain zuzen ere. Aurren babesa erakusketa hain zuzen ere. Da, benetan argazki ederra dago hemen. Eta hortikan Elgoibarrera zuzendu nahi dugu, izan ere Elgoibarko udalak Gotzon Garate bekaren 5. deialdia antolatu du aurten. Oraingoan diru laguntza idazle berrientzako literatura sorkuntzara bideratu da. Irabazleak 8.000 euro jasoko ditu eleberria idazteko eta urtebete izango du proiektu burutzeko. Ondoan izango du Jasone Osoro mentoretza gisa, Elkar argitaletxeak eleberria argitaratuko du. Epemeia Uxu Elberdi, Danele Sarriugarte eta Mikel Aion idazleek osatuko dute eta dagoneko hartu dute erabakia. Bekaren esleipen ekitaldia astelenean irailaren 28an izango da arratsaldeko 4:00 Elgoibarko udaletxeko osoko bilkura nahi zuzen ere. Bertan izango dira Maialen Gurrutxaga alkatea, Itorri Diondo Gazteria Hezkuntza eta Euskera Zinegotzia, Julian Aizburua Danobat Kooperatiba Elkarteko lehendakaria, Danele Sarriugarte eta Mikel Aion, epaimekideak Uxu Elberdi, epaimekideak bertaratu ezina adierazi duenez. Jasone Osoro, idazlea eta mentoria. Elkar argitaletxeko ordezkaria eta proiektu irabazlaren egilea zuzen. Bueno, Gotzon Garate bekaren irabazlaren berri bateko ekitaldia egingo dute esan bezala. Eta urtik Aretxabaletara arrimatuko gara une batez, izan ere Aretxabaletako algara ludoteka 4 eta 12 urte bitarteko aurre zuzendutako udala isialdi zerbitzua da. Gernika Alpazan dago kokatuta eta urritik ekainera bitartean egoten da zabalik herriko aur guztientzako. Algara ludotekaren helburu nagusiak aurren ongizatea eta garapen personal zein soziala sustatzea dira, aisialdia modu osasuntzuan, aktiboan eta sortzailean bizitzeko aukera eskainik. Zorrez gainera, honako hauek ere bultzatzen ditu. Bizitzarako oinarrizko jarrerak eta trebetasunak garatzea, beste aurrekin eta ezitzailekin loturak eraikitzea, bizikidetza, errespetua eta kultura arteko tasuna sustatzea, sormena eta ekimena lantzea, erabakiak hartzeko eta iritziak partekatzeko gaitasuna sendotzea eta aurrek heltze prozesuan erreferente iraunkorrak izatea. Izena ematea urriaren bigarren astetik aurre egingo da, online edo ludotekan bertan, ikasturte osoko kuota 80 euro da, egoera zaurgarrian dauden familiek eskolaz kanpoko ekintzetarako diru laguntzak eskatzeko aukera izango dute, udaletxean bertan, irailaren 30etik aurrera, beraz datorren asteazkenetik aurrera. Ohiko ordutegian aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako aurrek bi txandatan parte hartu ala izango dute, lehen txanda aurrezkuntza arratsaldeko 5:00 gutxitatik 6:00 eta 4:00.
Bigarren txanda, lehen hezkuntza, arratsaldeko 6 eta 4:00etatik 7:30etara. Eta ostiraletan, LH3, LH4, LH5 eta LH6ko ikasleek, arratsaldeko 5:00-6:00etatik 7:30etara jarduera berziak izango dituzte. Beraz, informazio gehiago nahi duten familiek, ludotekan bertan jaso dukote, arreta eta baita orientazioa ere. Gero ate irikien jardunaldiaz mintzo da, informazio hau, ludoteka ezagutu eta aurrek zerbitzu probatzeko aukera izan dezaten, ate irikietako egitaro berezi antolatu hoi da urtero, aurtengo ikasturterako prestatutako programazioa ondokoa da. Irailaren 28an ludotekaren aurkezpena, 29an mai jolasen eguna, irailaren 30an eskulan tailerrak, urriaren 1an sukaldaritza tailerra, urriaren 2an esperimentuak. Kale ekintzak ere egingo dira, aurrak ludotekan jaso eta ludotekara itzuliko dira. Urriaren 5an Eliza atzeko parkean jolasak. Urriaren 6an txapa tailerra. Urriaren 7an herrian zehar jolas gidatuak. Urriaren 8an tirolinara irtera eta urriaren 9an errekirola. Eta ate irikietan ere bi txandak mantenduko dira, aurrezkuntza 5:00-6:00etatik 6:00-8:00etara eta lehen hezkuntza 6:00-8:00etatik 7:30etara. Primera ma. Entzun dezagun onako doinu politau eta ideal axe, bergarara zuzenduko gara.

0: Arratsaldean zuekin kontu kontaurik lagunok, gaur Bergarara gerturatu nahi genduke. Bergarako toki beresi batera, hain zuzen ere, Laboratorium Museora. Bertan, pazientziarekin lotutako hainbat bitxikeri eta jakingarri topatuko ditugu urte osoan zehar, baina oraingoan badegu gorriz markatutako fetxa. Irailaren 28a, datorren astelena, alegia. Hain zuzen ere, Wolframaren eguna ospatzen dutelako eta Bergarako laboratoriunen galako trajea aterako dute astelenean. Kontu guzti buruz hitz egiteko telefonaren beste kaldean daukagu museoko zuzendaria Rosa Razkin eta azalpen guztiak baberak emango dizkigu. Arratsaldeon, Rosa.
1: Arratsaldeon.
0: Zemoz, astelenerako dena prest?
1: Bai, ia prest, ia guztia lotuta dago, eta nik uste dut orain ja ospakizunerako prest.
0: Egi esan, bai, Rosa, informazioa jaso genuenean, zan genuen, irailean 28a, eta ia desente denbora dau jaso gendula. Irailean 28a, astelena, astelenetan museoak itxite goten dira normalean. Eta, bai. Bergarako laboratoriunek zer daukain garrantzitsua astelenean zabaltzeko, eta bai, gauza garrantzitsua dauka.
1: Bai, Wolframa isolatu zeneko, zuteneko efemeridea gogoratu nahi dugu, irailaren

0: 78 batean izan zen, 1783. urtean, eta bueno, ba, pixka bat, nahi duguna da, ba, Bergarako zientzia ondare hori, ez, eta herriari lotutako talentua ere, ba, balioan jarri nahi ditugu, Wolframaren egunean, aitzaki hori hartuta, ez?
1: Ba, aitzaki ederra, bene-benetan, ze, betxu, Wolframa, horre tabla periodikoan, hor daukagu, baina hori etzan Estatu Batuetan edo Australian topatu, Bergaran. Ojo, cuidado.
0: Hori da, hori da, eta Estatu Espainolian bakarra da, eta ba, bueno, 118 elementu kimiko ezagutzen dira gaur egun, eta zuk diozun bezala, ba, ez, horietako bat, ba, Bergaran, Bergarako laborategietan, eta da kasualidade bat izan, beti gauza berazatzen dut. Hori giro intelektual eta jakinduriako giro bat zegoen, eta azpigiturak ere, zientifikoak, ala modukoak ere. Eta hortara.
1: Benetan, benetan, hoxe, Rosa, zirragarri iruditzen zaidana eta txalogarri iruditzen zaidana, hoxe da, Wolframa bezalako elementu bat Bergaran topatu izana, garai hartan, garai hartako medioekin, baina hoxe, zuk aipatu duzu, bazegoela, hor, bazegoela esango dugu kabi edo abi moduko bat, zientzia abi bat orduan ere, ez dela gaur egungo gauza berri bat, nahi esan zientziarekiko bazeola kezka bat eta bazeola interesa eta jendea bazeola prest hemen, Euskal Herrian, kasuntan Bergaran, horri heltzeko.
0: Hori da, Euskal Herriaren adizkian elkarteak, hori, krisia hoera baten aurrean, ba, aurre egiteko modu bezala, ba, jendea formatzea, hau da, momentu hartan, ba, Europako irakasleo berenak ekarri zituzten, besteak beste, ba, pruskimikaria, ba, Bergaran antolatu zuen, bueno, montatu zuen lehenengo laborategia, kimika laborategi moderno bat, laboratorium deitu daikoa, eta Bergarara etorri zen, claro, ba, euskaldun ilustratu hoien naia betetzera, eta horrez gain, ba, irakasle prust bezalako irakasle gehiago kontratatu zituzten, azpiegitura egokiak antolatu, bildumak, bai, eta gero, ba, beti ezagutzen diran, ba, espiritza bidaiak, burutu ziran.
1: Gero horrek eman zen jokoa. Hori da, bastakit, garai batean Stephen Hopkins bat mentxe, ba, Bergaran izatea moguan, eh?
0: Bai, ba, osuk esan duzuna, azkenean gune bat, eta gune horretan, ba, diruarekin noski, eta, bueno, akordioak, sareak, eta, ba, bueno, azkenean, aurrera egiteko proiektu bat aurrera eramantzuten, Euskal Herriaren adizkien elkarteak, eta hori, Bergarako Errege Seminarioan gauzatu zuten.
1: Baize, dirua, gauza askotako erabilileke, batzuk erabiliko zuten gerra egiteko, beste batzuk erabiliko zuten jateko, baina hemen erabaki izan jakituriari, hezkuntzari.
0: Hori da. Kalitatezko, ez, hezkuntza baten bidez, beraiek pentsatzen zuten, ba, bueno, arrakasta lortu zitekela, eta hala da, ba, zientziak beti, ez, zientzian inbertitzea, ba, etekina dauka epe motz eta luzera.
1: Eta gaur egungo zientzialari eta dirua manejatzen duten oientzako ere, ba, hausnarketako bidea ere zabaltzen duenek, garrantzitsua dela zientzian inbertitzea.
0: Hori da, gogoratu arazi behar da, bai. Ba, garai batean lortu zala, eta ba, bueno, ez? Ba, jarraitu daitekela ere, ba, hartzen diran erabaki, eta formazio okiarekin, eta, ez? Ba, inbertsioarekin, ba, komenidala
1: jarraitzea.
0: Zientzian etorkizunera aurre egiteko.
1: Horria, eta divulgazio lanean ebai, eta hortan, ba, laboratorium museoan lan txalogarri egiten duzu, ze behar beharrezkoa da, jakiten den hori edo deskubritzen den hori, ba, erakustea eta atzeti datozen belaunaldiei ba hori argigarri izatea. Wolframa Bergaran isolatu zen, Rosa. Wolframa berez elementu, ba, hortxe naturan zeon, baina bai. Jakiteke eta ikertzeke.
0: Hori da, naturan zegoen, wolframita deituriko mineral baten barruan. parte da.
1: Bai.
0: Eta tuxtenoare bai, tuxten horratik bizten ditu, tuxtenotik ere saiatu zidan suediarrak bertatik wolframioa isolatzen, mehetzuten lortu, eta elujarra nahiek jakitun ziren, ez, saiak eta hori existitzen zala, eta, bueno, beraiekin, bueno, ikerketa lanak ezagutu zituzten, batez ere Juan Jose Elujarre, eta bueltan, ba, mengo azpiegiturekin, ba, beste mineral batetik abiatuta, wolframita deitzen dana, hortik abiatuz dira, eta lortu zuten, azken fasera
1: bitxu, ba, behon deiela, ba. Gure Elujarra nahi, eta ez atzo goizeko kontua, zuzeu kondua dirazi bezala, berreun eta berrogeta hiru urte beteko dira astelenean, ba, wolframa isolatu zela, eta pentsatu dezue, behitu, ba, wolframaren eguna, ospatuko dugu hemendikan aurrera.
0: Bai, egun hartan argitaratu zuten, badakizu, aurkikuntza guztiak argitaratu egin behar dira,
1: claro, bestela. Bestela ez dokete baliorik, hor eskutuan gelditzen dira?
0: Egun horretan, eta bueno, ba, Bergaran hori ez, nola bait gogoratu behartzan zerbait egin barra zegoela ikusten zuen Bergarako udalak eta museoa, eta ba hori, hortik sortu zen wolframaren egunan, lehenengo, eta pentsat, gure asmoa, ustero, ez, hori...
1: Eharri izango litzake, eharri izango litzake. Bueno, eguna... astelenean bertan, eta ospatkizun, bueno, goxo, xume, baina politiak prestatu dituzu egun hortako, eta Rosa, zeuekin bateinez, aipatu negen dituzke, ze, bueno, gure entzulen artean ere egongo da interes dunik, ba, bueno, zeuei bisita egiteko laboratoriunen, astelenean, esate baterako, zerrekin hasiko zera, eta ze, okerrez banago goizean, bisita gidatuak izango dira ardatza, ez da?
0: Bai, bueno, ardatza ez da, bueno. Ekitaldi nagusia eguardian izango da, seminarixoan, eta bertan ZTB Bergarako enbaixadore saria banatuko dugu, Jesus Mari Ugalde ikerlariari, eta ondoren, ekitaldi berdinean, ba, modu simbolikoan, ba, seminarixoko, bueno, arkupetan egindako horma irudia ere ofizialki inauguratuko dugu. Baina egia da, goizeko okerrez banago, baina bueno, bestela webgunean ikus daiteke, amarrak eta laurdenetan eta maiketan, bizita gidatuak eskainiko dira museora, bai, berakusketa iraunkorrera, badauka wolframari dotutako normala da moduan, zati bat, oso garrantzitsua, eta orain daukagun aldi baterako erakusketa zoragarria, wolframaren bidaia, ez, lantzen duena.
1: Earki.
0: Erakusketa inmersiboa da, eta bueno, ba, aukera edukiko du, zuk esan duzun bezala, musua itxita onarren astelenetan, ba, bueno, norbaiteko ba, gai honetan sakondu nahi badu, edo, ez, jakimina baldin badu, aukera izango du.
1: Earki, Rosa. Bueno, telefonoz deitzea besteik ez dago, edo emailtxo bat bialdu laboratorioen horrekin nahikoa izangoa.
0: Bai,
1: izen emateko. Bueno, eta okerrez banago, Bergarako enbaixadore. Saria, hau ere lehen aldiz emango da, eta Jesus Mari Ugaldentzako.
0: Bai. Bazkenean, basan duguna, ez? Aitortza hori, ba, Bergararekin lotura duten, bueno, ba, ikerlariak, edo, ez, edo ikerketa berrikuntza, kultura zientifikoa, garapen teknologiko,
1: claro.
0: Baita, edo zagutzaren transferentzian, konbezalako esparrutan dabiltzan, bueno, profesionalak, ez, bai, bilbide nabarmen bat egin duten pertsonei, ba, bueno, egun horretan, saritu edo aitortza hori dine diego, ez? Eta, bueno, kasuntan, ba, Bergarako, jaiotzez Bergarakoa dan, eta oso Bergarako enbaixadore egokia da, Jesus Mari Ugalde, kimikako katedratiko bat, eta, bueno, jakiundeko lehendakaria izan da, eta, bueno, bere ibilbide...
1: Oparoa dun pertsona, bai,
0: oparoa da, baina beti ere Bergararekin izan duen lotura oso estua izan da, orduan, ba, bueno, beti, esaten duguna, Bergara mapan kokatu du ia beti, baina beti ere lotura hori mantendu du Bergararekiko, ez? Eta, ba, bueno, ba, berak jasoko du aurtengoa, eta lehenengo sari hau.
1: Hori da, ba, zorionak, berari, eh? Jesus Mari Ugalde, Uribe ba. Etxeberrieri.
0: Hori da.
1: Ze, aizu, zari polita da, ziur gaude, ilusioz jasoko duela, baina azkenean hau hartu emon badan, eta esan, herriari ematen zaio, eta herriak ere ematen du, eta hori ere gauza ederra da.
0: Hori da, oso ondo labur bildu duzu.
1: Bueno, bai, eta bueno, murala ipatu duzu, murala ere, jo, itxura goxoa, xamurra, eta oso ondo adirazten du, gauza gutxikin, Wolframaren aurkikuntza, eh?
0: Bai, ba hori azkean ere, ba beti esaten genuen, Bergarako... simbolo gisa, ba, bueno, badaukagu hor rotonda batean, irudi edo, bueno, eskultura bat, hori gogoratzeko, baina pizka gehiago sakondu nahi genuen. Eta egia esan, seminarioan bertan, gertatu zan guztia, eta orduan hor, bertako arkupe bat, horma bat, libre edo ikusten genuen eta aztertu ondoren, basa, bueno, ba, Wolframaren
1: aurkuntzari
0: eskaintako mural berri bat egin dezakegu, eh? Eta, bueno, bertan ere, ba, Bergarako ilustratzaile zoragarriak daude Bergaran, ere? Artistak
1: bai. Era,
0: mundu mailan ba, horrez, ba, beraien artelanak egiten eta eskaintzen, eta esaten genuen, ba, bueno, ba, aukera politia izan daiteke, ba, egun horretan ere, ba, inaugurazio ofiziala egitea.
1: Ba, betu,
0: bueno, irudiak... Beraien lanak balion jartzea, ere, bai, ez?
1: Irudiak hain pisua handia daukan garai honetan, hain bizuala garen honetan, ba behitu, Jokin Oregi eta Mikel Arrainaga, ez da, sorgu eta rema artistak.
0: Hori da.
1: Artista, bene-benetako artistak dira, ba. Eta behitu, euren lana primeran adirazi dute, eta hemendikan aurrera, seminarioetik pasatzen genien han txoko batean, txak, bista joango zaigu.
0: Hori da, ala, hori da.
1: Ala nahiko genduke, ala nahiko genduke gainera, bai horixe. Bueno, Rosa, eguna, ardurak eta kezkak ere izango dira dena ondo ateatzeko, baina egunak ipintzen dira eta ospatu egin beharra dago, irailaren 28. hau, eta zeuri ere tokatzen zaizun aldetik, ba, gozatu, eguna, mila esker, gaurkoan ere gaurekin bat etxierren, azalpen hauek ematierren, eta beti dioguna, Rosa, Laboratorium Museoa ur urte osoan, Bergaran daola zabalik, eta jakimina asetu nahi dunak, joan besteik ez dakala, ez da?
0: Oso ondo, ba, mila esker, eta, ba, hori, nahi dun guztiari, ba, bueno, kasu egingo diogu, eta jakimin hori baldin badu, ba, galdetu besterik ez dauka, bai telefonaz, edo bai korreoz, eta informatu ingo dugu.
1: Oso ondo.
0: Gustor asko.
1: Ba, eskerrik asko, Rosa, eta astelenean gozatu. Ondo bizi?
0: Vale, ba, eskerrik asko zuei.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai zoriontzoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanpark ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 7 761 7 utxa. Eta 663 384 2.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Seirak eta laurdenak, beraz, kirolen txanda da, gaur osteguna zesta kontuak. Aurrera ba.

Kaixo launo guztioi arratzaldeon, gaur usteguna denez kerozeazki zesta punta Santi Olaverekin mintzatu egingo gera. Azteko, esan nahiko genuke, pelota partiduak Logroñon ditugula gaur ligako, finalerdietako ligako beste partidu bat, bi partidu, zehazki esan da, ez, Elordi eta Eskuzak Peña Bigarna eta Salaberriren kontra indarrak neurtuko dituzte, eta bueno, aleiak eta honi buruz esan, Elordi eta Eskuzak nahiko dutela, amairu tanto egitarekin, Peña eta Salaberriak irabazi eta ez hori bakarrik, amairutik behera utzi behar dituzte. Elordi eta Eskuza, ez dute lan errexik, ezta? Eta bestean, Jaka eta Mari Eskurrena, Larrazabal eta Iztuetaren kontra, ba hemen, ba, bibikoteak bizirik daude, gertatzen dena da, Larrazabal eta Iztuetak 16 tanto egitarekin nahiko dutela. Bueno, ez da oso margen handia, ja ezin zara joan 16 tanto egitera, eta jazta, papo. Masai tanto egitera baldin bazuaz, ja inertzia gaitik egoita biraino iristen zara, ezta? Ezta amabi amairu tanto. Nahiko estrategikoa da. Azkenean bi iru lau tantotako aldea da, baina tanto garrantzitsuak. Amabi amairu egin o amasei egin, ez da berdina, eh? Ez da inerreza. Bueno, ba, esan dakoa, Elordi eta Eskuzak ia biankak barruan dituztela, finalean dituztela, eta, ba, pixka bako usta egingo zaie, baina Larrazabal eta Iztuetak ere, daramanten martxagaitik, batez ere, aurrekanporaketan, 22-3 Artola Albizuri, eta ligako lehenengo partiduan, 22-10 Zabala eta Resustaren kontra. Edarrak, benetan, atzo garaipena, Dario eta Zabaletaren zat, bueno, ba esen baliozkoa izan, ze kanpoan gelditu dira, baina behintzat hori bete egin dute, Laso eta Landak bizirik jarraitzen dute, eta beste alde batetik Senar eta Imazek beste grupuan Zalabri eta Gaskue aukerari gabe utzi zituzten, 22 eta 14 emaitzaz irabazita gero. Agirre eta Morgako 22-13 Egiguren Erostar Beri. Ah, eta beste gauzatxo bat, gaur, gabeko, behatzitatik aurrera, Zaldibarren Olazar txapelketako afisionatu mailako partiduak, lautardi barruan, Rekalde bigarrena, Dimostarra, Landaren kontra, eta ondoren, Bigeniaka, Zarazibar apestegia, Ibarra, Lazkozen kontra. Apestegia, Gaztea, bigarrena. Gaur, behatzitan.

0: Santi Olaverekin ostegunero bezala zesta punta kontuak. Eta gaur osteguna da eguena irailaren ja hogeita hogeita laugarren eguna. Santi, arratzaldeon.
1: Bai, arratzaldeon da noi.
0: Ontxe bertan, behiratu dugu egutegira hogeita lau ikusi digunean atzerakada egin dugu.
1: Bai, arindoi, arindoi, bai. Eta, bueno, arindoin artien esaten daue, ondo doila.
0: Iraia atzo araino nazi egin zela pentsatuz, eta behitu, ia osatzen, ia bukatuta, ia, iraia.
1: Jo. Bai, gaur azte bete, ia urrixin sartzega.
0: Eta konturatu orduko temporada bukatu egingo da, Final Four datorren astelenean jokatu temporada bukatu, eta berehala Wintersa, Santi?
1: Bai, ba, ontsena begire, eta urriak 26 da urrian azkenengo astelena, ba, beste, hilebet eta egun bi geratzerako, ze Wintersa hasteko.
0: Zu, Santi, kirolari asko, elite mailan ibili diran, egin duten pelotan eta futbolean, eta aritu diran kirolari askoren hitzak. Esaten dute, denpora askoz azkarrago pasatu egiten dela kirolari zeranean. Esan nahi dute, beti ginkizun bat daukasulako, beti rutina batzuk aurrera eraman beharra, kompetitu beharra, lehiatu beharra, buruari buelta asko, hori egia alda. Denpora ikaragarri azkarrago pasatzen dela bizitza normala egiten duen pertsona batekin konparatu eskero.
1: Bai, nik pentsatu, baiet. Zuke inkizun bat deukesunin edo rutina bat deukesunin gauzak egiteko eta zerrein deukesunien asko harina pasatzen da. Nik hamen frontoin behikustot. Gozine torri eta koño, garbitxu eta besti eta zatozu, ba, gaur hausia eta hausia eta hausia egitxu azten eta azte zata. Begitzozu da, ahi bat, dios, ordu bat agamare gitxia, baina igirrin bari pasetan atzu, eta atzaldien be, enzai dukin azteza, eta venga, lehenengo enzai dube, venga, pim, pam, pam, pam, da, errojo begitzozu da, ahi bat, dios, ja, urrengo enzai dube, venga, da, venga, eta venga, gauzak itxen asko harina pasetan, da, ni pentsatot bizitzan normalien be, etxin jarte manzat butakan, eta zebe zeitzen, luzi itxeratu le. Baina, azte mazatxin bezosek arbitxu dau, edo, koño, honek ezken du, edo, botan bitxuaz, edo, zoze reitxien azte mazaten bori asko harina pasetan da.
0: Eta zer esanik ez, ba, pelotariok, ezta? Ordutegi batzu dauzkazue, matinezak, edo gaueko saioak, kinielei buruz, Ameriketako bizitzari buruz esaten ari naiz. Beti zerbait egot. Eta frontoitik kanpo balin bazaudete, ba, beti, edo, hiriburu bat bizitatzen, efin, gelditu gabe, frenetiko, erritmoa.
1: Bai, lehen esan dutena da, azkerin, zozer itxeko baukezu, harin pasetan da, bai, kirolari sebaza, eta espazabe, bai, beti, zuk egune libre baukezu, eta esatuzu, beh, gaur egin dago modoko denporie, kriston denporie, esatuzu, beh, goxien alzago armozau, eta ba, mendire noi buelta bat emota. Ematuzu mendixen buelta bat, auta hori, eta eberdireko txintzaz. Ja, dutxa bat hartu bazkaldu, eta edo gero, ba, edo bierra, edo jubilaute bazaz be, ba, bueno, zeleire buelta bat, hamen zeleitzen beti hoten da, bat ematonako denporiaz, eta pare, ba, buelta zeleitza, edo beti topetazu bat ema kontu kontetako, eta igerre inbarik, ahi ba, etxakoteko ordu, ja, sortzirek.
0: Bueno, behin baino gehiotan, esan deguna, ez da, kirolariak bere egutegiak guztiz beteta ukitzen dutela. Eta batzutan esate dute, joe, ba, egunako eta laur du ditu, eta behin baino gehiotan nahiago genuke egunako eta boste eta zei eukitzea. Eta gero, atzetik ba norbait dator eta esaten du, kontxo, nola, arratzalde guzti-guztietan, Kartajokoan ikusi egiten ditut ba, pelotari hauek eta zetan nahi dira, denpora librerik ez dutela eta esaten. Egia da, egia da, baina karo, eske buruak ere deskantzua behar du eta pixka bat deskonetatu beharra du. Grazia hundirik ez dute egingo, ezta? Esaten diren gauza horiek.
1: Ez, horrek beti gondi, beti gonda jentie, batak, zaitxik, baina ba, karo, zue Ameriketan pelotan jokatzen basa, ona tortesa dino porreta tortesa. Orduan oporretan zen itxosu, nire esan duten azta, mendire buelta bat itxosu goxien, edo aportzu bat edo ensaio bat itxosu, itxo bat hartu, da koño, ba, urten itxosu kanpora, eta kanpun beti topetuzu bat emat, da bueno, ba, edo, zare bat, pare bat trago hartu, bazkaldu, da zaldi zingo zu, bako nio, horretan, zaz, ba, kartako gure dituzu, zeriko bototzen dituzu. Da, gero, karo, hori itxen ikuste zaitxo, zara, joa, honek, honek, biarra itxen dagoela, honek, a ber, nio porretan, ajakoin, egu porretak utazen zer itxopa. Ez que, amene bestian ajuzgeti erretza da, baina, koño, porretan bada, ba, bera nahi demenengo da, hane, Ameriketan zauzan nire gutegi bat dukezu eta ordutegi bat. Eta han frontoin sartu eta da frontoin domisa zeurekin hila hogatu, suplente basaz, edo bier normal bat da.
0: Baina, denetarik dagoela, eh? Gauza honak esaten dituztenak bezala, badaude, bat baino gehiago, denda batera sartu, edo norbaitik hitz egin eta esan kontxo. Zesta zaritzen diren pelotari hauek, ba benetan meritu handia dute. Inoiz ere esan digute, lartxo sartze zerate gaur eguneko zesta puntistekin, badirudi ez dutela zertxo ere jokatzen. Ez dugu hori esan, sekula ere ez. Esaten deguna da, garai bateko pelotari handi izar primerisima hoiek baino bakoska bat beherago daudela, gaur eguneko pelotari hauek. Ez da gutxia hori, ez dugu esaten, sekula ez dugu esango pelotari txarrak direnik.
1: Ez, horre zoi duk ez dugu esate pelotari txarra denik. Zaso baten, karo, nik izango zut, ba, mila beratzen da laro eta sortzen urtarrilan beratzen gunitzen ni Ameriketa. Hortxe urtzen hau nik Goliobartik Ameriketa erut. Goliobartik Madrila, Madrilen gaba pasau, eta aurrengo egunien Madrilik Miamire. Eta orduen, 14 fronto eguzan zabalik estatu batuetan. 14 fronto urte hau zuen, eta kuadro bako txien, ba, berroi, berrotamar pelotari gotezin. Petxo zuen pelotari bidan. Azkenin, ba, urdun be, basa guzan, lehen zanduzu modun, primerizima, primerakuek, bigarre maiakuek, irugarre maiakuek, eta danetatik eguen, lehenko kinila guatzez txuenak, ba, ez petxo fenomenu zinik, eta, a ber, danetatik eguen urdun be. Baina, klaro, urdun eguen asko geixa. Eta asko geixa honeran, ba, beti da, beti urtetan dugu batzuk gobiek, eta ebestatzuk eskazak guepu bai, eta tanetatik egoten da, da orduan, ba, bueno, Ameriketa juteko hobe, ba, maila bat bizendun. Horra maila eltzen bazinen, ba, erun itxe zinu zen. Horra maila espazinen eltzen, ba, amen gaten zinen, amen jokatuko zen zuen partiduk, eta, bueno, ba, Euskal Herrixen, edo Barcelona, edo olako leku batzuta jute zen, ba, joño, ikesteko, ez da, Barcelona pelotari asko gutezin, ba, partidu jokatu egunero, han egunero gatezan, eta ba, ikesteko, mejoretako, eta bueno, saltu goxezan, Ameriketa saltu moti, Baina, orduan behez, pentsauetan, fenomenu zinik, danetatik eguen lehenbe, baina, klaro, zuke Chiquito Bolívar da Uriarte, eta, da, bueno, beste pillo bat horre duzenak, ba, gaur egun, ez da.
0: Bueno, ba, bitxikide horiek kontatuta gero, aurrera jarraituko dugu, eta, bueno, lehen da bizi, temporada ja bukatzear dagoela, eta pelotariak orain momentu enten 8 mutil, eta beste 8 neska, Final Fourra hasi egin dute, eta, bueno, ba, finalistak zeintzuk diran badakigu, mutiletan eta nesketan, datorren astelen jokatuko dira final horiek. Baina horretxe buruz itzegin baina horretik beti esaten deguna, eta horregaitik aldarrikatzen dugu lehen esandakoa, guretzako pelotariak onak, oso onak edo bikainak izan, zesta puntaz jokatzen duten prakatxuria jasten dituzten pelotariak dira, eta batzuk zein bestek errespeto berbera dute. Eta gure ustetan etorkizunean goi mailako pelotariek ikusi nahi balin baditugu, eta kantitateaz aparte kalitatea ikusi nahi badego, oinarritik lan egin behar da. Eguneroko lan hortatik. Eta bueno, eguneroko lan hortan ibiltzen direnen artean zu zaitugu, Santi, eta Markinako pilotalekuan, Berritxuko pilotalekuan, Bermion, Gernikan, Durangon, afixuratu mailako partidu mordoska, eta hori behar deguna. Zaitu hortik gazten balin bagera, gazten partidutatik eta karteleretatik.
1: Bai, oso ondo, Azier, oso ondo ingozu berba. Holan da gauzie, azkenin danon aioguz ikusi pelotari profesionalak eta partido onak eta pelotari onak eta azkenin, ba, bueno, zeu izan duzun, ez da, eskoletatik urteten daue, hau bizitzian errobedi da, asteza,

0: ikestozu, debutetozu, jokatuzu profesional, bakotxak beran aldanik eta onduen, eta hori, ba, eltzen daia edade bat, ba, baia, ba, itxin biozule. Eta hor, beti goroz datorren jentiek, horrekun bidau, hori leku hartzen. Orduan, oso ondo zan duzu, eskoletan itxenan biherra, oso garrantzitsu da, gu egunero gote damen, segu zan duzu modun, horre fronto da, no? Eta lekeitxon be, ibiliko di, eta egongo da, igual hor beste fronto mat bastu jakune, ba, euren ensaiuek, euren ordute gisek, eta euren gauza deukesenak, eta tan ugeitxo gala eginea, aldanik onduen, ba, aldanik eta pelotarerik onenak eta zen.
1: Bai, ahaztu inzizkigu, edo, ba, momentu honetan, ba, ez dago, dakigunez, bueno, igual egongo dira, eh? Mutrikun adibidez, mutrikun egongo dira partidua, jokatuko dira, miru eitzen, azte buru ero.
0: Ba, ez dakit jokatzen, baina bai, jokatuko da, mutriku gainera, eskola hona da, mutrikune, gainera pesto toño honek urreizti eta manzi da honekin gaztetio bat apuntau dala, eta entzunde duket oso pelotari hona dauzela, karo, nik geixa kontrolete joazone bizkaikuek, ze eskolarra jokatzen dugunien be, txikise getorten di, amendikuten di, karo, eskola danetako bizkaiku getorten di, ordu ba kontroletoz ukitxik gora bera, baina karo, Gipuzkoko umiek horrek Gipuzkoko eskoletak umiek bastitxuaz estitxuaz asko kontroletan, baina bai badakit mutrikune batzuk ez eustie oso ona dagozela, pelotan ondo jokatzen daunak.
1: Hori bada, eh? Bada kontua. Bere garaian Miguel Indurain sekulako txerrendula ere atera zen, milaka bizikleta saldu ziren eta milaka lizentzi euskal txerrendulariak alebin eta infantil mailakoak. Eta zesta puntaz ere berdin izango da, ezta? Bere garaian Txikito Bolívar, eta Txikito Bolívar figura egin zenean, hor txagertu ziren, harri azpitatik ere, olabe eta bar.
0: Bai, holan da, azkenien errixen, koño, guk Goilebarren adibidez, bueno, Goilebar betxu erri txikixi izen da, pelotari pillo bat, egonga, baina pelotari pillo bat, han Goilebarko frontoien bertan da, zipinitxa argazki pillo bat, eta esatuzu, koño, Goilebar lako erri txiki batetik, zenbat pelotari profesional, gainera, afizionan baian, profesional urten dauen, ba, oin ez dakit zemat egongo ginen, baina pelotari pio bat, han argazki xedaz, eta han, ez dakit zemat egongo gari, baina pelotari asko da, asko da, asko da, zatozunako herri txiki bat, etik urtetako, ba, koño, kantida dian undixe da, ba.
1: Bai. Baina beti amu hori behar izaten dela, ezta? Norbait referentzi moduan hartu, eta kasu honetan, ba, Txikito, zer referentzi hobea, Txikito baino, ezta, Santi?
0: Bai, hori da, Txikito, fenomenu zen da, berak esate da moduz da, primera especial.
1: Primera especial.
0: Berak esate, bai, pelotari onak asko goitxuk, primerakuek asko, baina primera especial, esate da berak.
1: Bai. Baina nik esaten dudana, Santi, eta bera laiagoaz, Markina eta Bermio eta Durango eta Gernikako gorabera bietara, baina nik esaten dudana, Txikito Bolívar existitu goz palitz, Bolibartik egin beste pelotari atereko litzateke?
0: Ni pentsetu baiet.
1: Bai, eh?
0: Bai, ni pentsetu baiet. Bai, ze gu adibidez Markina atorte ginen, eta karo, Markinen partiduk eta ikusten gendu zen, Markineko unifrontoien akorten, ani, ba, umi ginen gu. Eta frontoien lepo gotezan beteta, gora arte beteta. Dani akortetena partidu amaitxutakoen, karo, gubi izetezan hori. Eta, jo, jute ginen partiduk amaitxutak ero, goio barra jute ginen, da honi, be, egunez izetezan, argi gotezan. Eta hiltze ginen goio barra, etxa aringarin hartu zesti, eta frontora gute ginen. Eta, venga, ni Garitanok, eta ni Markoida, eta ni Txikito Bolívar, eta ni Uriarte, eta ni ez dakinor, eta hani biltze ginen, umien zera, eta izardi bat jota goitxi bera arte guztiz, eta hori ilusinio, hori notzen zizio gitxe gendune, gaur egun ez da hori, eta gero, karo, bazenkizun, ba, koño, ja purtsu bat, hortik, ja hor inozentzizatik urtete zendunien, ja amalau, amabost urte, koño, ja ikuste zendun, ez da, ja pixka konturete zendunien, izate zendunien, koño, enzaiu epe, ja gure urrengo enzaieta benak eta, karo, nauzixauek, horregia urtetak gute zin, eta ja enzaiu gitzen zendun, gerua eta berandua, eta horrek zango ditzun, ba, gerua eta gora zoi ezela, ez da, eta, bueno, ba, azken nine, ba, elduzan horre laro eta bosta, eta, klaro, laro eta bostien, ba, geuginen horre neusitxuenak, eta rampa de salida erdera esaten dan azta. Ba, bai. Gero debuta hoen duen garrinike, la koño, ba inki guia, ostra, ja debuta bot, ba ia, un txon doitxoten, ba koño, ia, ukeri dauen Ameriketa guteko, usiesan, gure ilusinioien. Lehen esan dutena, laro eta sortzien amalau frontu egu izan zabalik. Eta beti, urtero, ba frontu danetan, ba koño, ba lausitxuena, ja berrogei direltzen, lesiun eute da bizenak eta horrek, ba kendu eta kastik erute zituen, baina urtero gute zin fronton batan barrixek. Orduan, ba pasenkizun, koño, ja debutago, bankiz hartu otamen, eta bueno, ia suerti dauen, eta bueno, azkenin ba suerti gonzan, eta ba bueno, 18 urtaz debutau, da berro, eta 7 hartu batu nahan.
1: Bai, benetan pozik egoteko arrazoiak badaude, eh? Asko eta asko, zemat izango dira, debutatu 16-17rekin, eta gero 21 edo 20 edo 23rekin, eta kontraturik ez? Zegaitik, ba, bueno, ba, ez zeralako aliatzen, edo enpresarioen gustoko ez zeralako, edo lesionatu lantzien behin egiten zeralako, arrazoi asko egon daitezke. Baina, bueno, zuk berrota zazpira arte, eta lesio graberik gabe. Ez duzu belaun bat bera ere apurtu, eh, Santi?
0: Ez, nik ez deuket lesio bat be. Nik ez deuket ez opera zinio bat be, ez zer apurtu dute, da jagoikoa izkarrak ez deuket inungo minik. Hori, beti zatot, importanti da posturak, zeu bitxosun esfuerzue, postura soltie, librie, gaukitxin, ni beti zatot zeten motiak. Agarrotautu modun jokatzen moduzue, lezin joik eukitxi erretzaue da, baina nik suerte eukiot, ez dakit, da eran alako eitzik, ba, beti ni posturak eta librik eukitxuaz, eta ba, peloti, pelotan, ba, bueno, indotena erretze indot. Da bestatzuk ikustuz, ba, eta garrexio, esartuta man, eta bestia zereltzen, eta hori, eta, hori izatoz, eta, ber, solte, hau ez da, hau dantza modun da, hau da, solte, eta, peloti eta zestatik, eta bai eskumiaz, eta bai errebezaz, bezu luze-luzein, eta lagundu gorputzaz, eta zeri bari. Da, batzuk ikustozuz, ba bai, pelotan erretze itxen deuenak, eta bestatzuk ikustozuz, ba bai, pelotan itxen deuela, baina bakizulako esforzu itxen deuen.
1: Bai. Bueno, gorantziak ez orginan partetik, kontxe bertan, atea zabaldu du, eta musu bat, Sandia, musu bat bidali, Santi, venga, ba hortxe dijoa. Irratitik. Horrela xe, Santi, bueno, orain ez daitezela lesioak etorri, eh? Inoiz kontatu diazu, ja retiratuta gero, pelotari gazteekin, norbait entzaion baten edo falta izan dela, kantxan sartu zerala, berotu zerala, eta gero gerria guztiz kargatuta, pelotaren bat edo beste botata gero. Ez da komeni, eh? Orain minik hartzerik, Santi.
0: Ez, oine irure urte gani eukitxe, ez da logiko meni, ez, ena sartzen, tentaute gotena, baina ja, ez, neure buru ja zande duket, ez sartu, ez da, eta hartu mon bai, ba, bueno, igual unmikin edo, txikixekin, baina karo, horrepe, okerrak izaten di, horrepe hartu eta dejadi eta horba bisek, daringaring ere itxat, eta txaten, di horrek, horre garingaring eta horre txatezko, meni, holako esin, igual emotuzu tireka bat, edo tendo mataportu, edo dena, lako, da, ja, amendik aurrera, suabe biltxoko indegaz guia, iruro ditxek aurrera, ozak, tranqui.
1: Bai, bueno, gertatuko zen, inoiz gertatuko zen. Norberan karrera profesionalean, inungo minik ez, inungo arazorik ez, eta gero pasatu dana bere ibilbidea, eta retiratuta gero orduan, ligamento cruzado, eta edo besoa atera, eta horrelako kontuak, horrelakoak ere, gertatuko ziren, Santi? Bueno, en fin.
0: Bai, ba, betxu, hasier, esango zut, Ibai Arkiaga bat, amentxe markien ezaitan etortezan, eta hori, tenon akilesa krakiten, eta ez saltu egitea zen, imarik, saltu egitea zen, imarik, hartuan, pinpan, botan, ai, jos, koño, sastadie, zer da, sastadi sentidu bat dut hori, eta tenon akilesa portu. Feliz ez dira beste bat, pentsau, zemat urte jokatitxun, zen bailan jokatu dauen, da, ez dauz erreuki, amen pinpan, pan, da, takta, ahi ba, eta tenon akilesa portu.
1: Joder.
0: Bai, betxu, bizatotzuaz, zebez, segundo bein barrun. Osak, horrek etortea desburureta esatot, itxitonta erixak itxiai, eta zehidik abila modun, ze, esan edarra ditzengo, bero amenia, teinte inbeste ordue, oten nio, oten ase modun edoteko, olako lesiño bataz.
1: Ez, ez, ez da bateko zua izango. Bueno, atzo markinan partidu jokatu ziren, beti bezala edo, ez?
0: Bai. Bueno, lengua azti meukien duzen partiduek. Barixekuen azitxe, o Barixekuen bostetan azitxe bost partidu kien duzen. Lehenengo partidu, Ulibarri eta Hori, Kareaga eta Arrizabala kontra jokatuen. Eta Kareaga eta Arrizabala irugarren setin irabazi, amaoz eta amalau lehenengo irabazi, amalau eta amaoz bigarren galdu eta bost eta iru irugarren irabazi. Gero, Maguregi Peru, Aztelarra oinatz jokatuen, eta Aztelarrak eta oinatzik irugarren setin tanto bat eitxikoan irabazi, Aztelarrak eta Oierdik amaoz eta amabi lehenengo irabazi, amabi eta amaoz bigarren galdu eta bost eta lau irugarren irabazi. Gero, Aron eta Atain, Ormatxea eta Zalegin kontra jokatuen, eta Ormatxeak eta Zalegik irabazi, irugarren setien, amaost eta beratzi lehenengo irabazi, zei eta amaost galdu bigarrena, eta bost eta bi irugarren irabazi. Gero, Arbe eta Eki, Antxon eta Danelen kontra jokatuen, eta hemen bi irugarren setien Arbek eta Eki tanto bat etxik irabazi, amalau eta amaost lehenengo galdu, amaost da beratzi bigarren irabazi, eta bost eta lau irugarren irabazi. Eta, azkeneko partidun, Zelaia eta Alkoro, Zuluaga eta Zabalan kontra jokatuen, eta Zelaiak eta Elkorok amaost eta amar eta amaost eta amar irabazi ben. Gero, Zapato Goxina Maika Laurin gitxeuetan, Bizkaiko txapelketako partido bilo kigendu zen, nesken maian lehenguen, Libek eta Naroak, Junet Iratin kontra jokatuen, eta Libek eta Naroak irabazi, bizetetan amaost da beratzi lehenengu eta amaost da beratzi bigarren abe, eta gero, mutiletan Kadeti maian, Gerrika eta Xuban, Iturraran eta Urtzin kontra jokatuen, eta Gerrikak eta Xuban irugarren setin tanto bat eitzik irabazi, sortzi eta amaoz lehenengo galdu, amaoz da maika bigarren irabazi, eta amarre eta bederatzi irugarren irabazi. Eta Doneka Goxin be, beste Bizkaiko txapelketako partidua deukien duen, Txanton eta Kirmenek berriatuan kontra jokatuen, eta berretxuarrak amaoz eta amabi lehenengo, eta amaoz eta bederatzi bigarren irabazi ben. Gero, atzo deukien duzen partiduek, lau partido, Bizkaiko txapelketakuek, lehenengo partidu Erkiaga eta Garate, Gernika han kontra jokatu ben, eta Erkiaga eta Garate bizetetan irabazi, amaoz da sortzi lehenengo eta amaoz eta amalau bigarrena, gero, neska lehenengo maian, Naroak eta Laiak berriatua, be, Iart eta Maialen kontra jokatu ben, eta berretxuarrek irabazi, amaoz eta zazpi lehenengo eta amaoz eta amairu bigarrena. Gero, nagusizia bigarren maian, Magureik eta Peruk Txanton eta Kirmenen kontra jokatu ben, eta Magureik eta Peruk irabazi bizetetan, amaoz eta maika lehenengo, eta amaoz eta bederatzi bigarrena, eta laugarren partidue, Ulibarri eta Arrizabalaga, Kareaga eta Hori, haue gazte maian, Kareaga eta Hori bizetetan irabazi, amaoz eta zazpi lehenengo, eta amaoz eta bederatzi bigarrena. Gero, bixera atzaldeko bostetan azitzen, beste bost partidu ukiko txu, lehenengo honek izango di Urrixan amarrien Ferixagune Markinen, Markinen semeinen, eta horrako finalerdizek izango di lehenengo partidu Aron eta Peru, Javier eta Elkoron kontra jokatuko dugu, bigarren Maguregi eta Argoitia, Antxon eta Oierdin kontra, hirugarren Maite eta Maia, Elaia eta Laian kontra, laugarren Iart Arai, Naroa eta Lizen kontra, eta bosgarrena Zelaia eta Zalegi, Arrasate eta Zabalan kontra. Gero, Zapato Goxin beste hiru partidu egiko txu, Maika Lauren gitxeutan azitxe, ONP Bizkaiko txapelketak izango di, Kadete maian Iturraran eta Urtzi berreatua Efen kontra, eta nesketan bigarren maian June eta Irati Durangarren kontra, eta azkenengue Elite maian Ausixeta mutienak Arbe eta Danel berreatua Zen kontra. Domeka Goxin, Maika Tarreiztan, beste partidu bi egiko txu, lehenengo partidu Bizkaiko txapelketakue, Estebe eta Hori Lemoan kontra, eta gero lagunarteko partiduat, baina bueno, lagunarteko zaten oie, baina Frantziko txapelketako partidu izango da, Olaran eta Portet, Zelaia eta Kaparruzen kontra.
1: Bueno, guzti horiek Markineko pilotalekuan, frantzesak eta guzti, bueno, frantzesak, iparaldeko pelotariak.
0: Bai, jo frantzes da, mendaz, deitxu izten lehenu nin, eta, karo, haue Frantziko txapelketi hasten dela, eta bueno, Zelaia... Ia Zelaiak jokatzeko arazorik ongo zan, eta ez da izet, egin beraz berbat, bera prez bada, guge eskola modun ez dugu problema bat be, eta, bueno, ba, hoxe, arazu eukela, ez eukela frontorik, ez dakiz er, eta beste, ia menegunen bate ongo zan libre jokatzeko, zantzua, bitxu. Barixekun, zera Ferixaguneko finalaratxek eta deukaz, eta ezin da jokatzu, zera indeuke programi, mena nahi bozu, Domeka Goxin torte mazarie, da bai, torrekoa, da, bitxu, kristo partidu, Olaran Portet, Zelaiak aparruz.
1: Joder. Bai. Bueno, eta Zelaiari ere, ba, postasuna, ezta? betiko kontrarioak edo betiko lagunak izan beharrean, diferente, bueno, askotan ez dira jokatzen aritu, ezta? Hau partidu hau asko ere ez da jokatu, hori garbi daukagu.
0: Ez, bai, da gero zelaia, ba, bueno, ondo torrekoako, gainera Dania bestoie, oinia igez bai juntzan, baina, karo, aurten eskoli gaitxik eta duta hori, ba, bueno, ezin dauen lagun, eta, bueno, Frantziko txapelketan sartu daue, eta, jode, ba, ni zatozu, ni neugintzet oso pozik, nire pelotari zikerutu itxuen nire txapelketa jokatza edo amendik kanpora edo zein frontota partidu eta jokatza, ba, bueno, oso pozik, neupe itxota legin, eskola ganetatik ekarten, eta, no berei, ba, uxe, posa mototzu.
1: Bai, gainera pelotari bat gustore ukitzen malin badezu. Aizu, ba, kudaketa lanak egin, ezin du daniara jun, ba, lan kontu gaitik edo eskolako kontu gaitik. Bueno, ba, pixka bat, bultatxo bat ematen diozu, eta bueno, daniara ezoaz, baina Frantziako txapelketa jokatuko duzu, eta jokatu gabe zera geldituko, eta animo, eta beti errezago da, ezta? Gero esaten diozu, bueno, Bizkaiko txapelketan, zurekin kontatzen dut, eta beti gertu ongo da jokatzeko. Alderantziz izan ezkero, orduan arazoak.
0: Bai, hori da, zier, kontu neuki eta ilusinioie. Ilusinioie, koño, ba, Frantziko txapelketi jokatzeko, zugustatu zumon Bizkaiko txapelketi, gerotorriko da Banakakue, gerotorriko da Euskal Herrikue, gerotorriko da Grabnixebe bai, eta horretanak etorten txapelketa danak, eta gero, ba, bueno, beti egoten da, ba, Berritxume txapelketa bi jokatzen di, Garniken be jokatzen da, Markinen be eukitxogu Elorrio, Gabon Sarixe, horretan egoten di, txapelketa pio bat egoten da, azken nia azteza programitzen da, koño, hau txapelketi egoten azak, honek amen egun nien zinko, joa, programitzi be geixak osteta gatzu, kuadreti gauza geixak osteta gatzu, baina, bueno, azken nia usieda, azta, pelotarizik eusi bideu, kantxan egon, ensaiau, partidu jokatu, txapelketa jokatu, eta, bueno, uxe, alegin egin, gouaz, eta ikesi, eta ilusinio jaukio.
1: Bueno, ya denpora agortu indegu, tondikan Berritxu, Gernika, Durango, Bermio, Donosti, falta zaizkigu, Santi.
0: Bai, bueno, harinarin ingogo. Berritxunek gaur zazpirek eta laurenetan hiru partidu ongo di. Lehenengo partidu Gonzalo Iparra Orkatz eta Txaparron kontra, bigarrena Altzalei eta San Rotxa eta Lekuen kontra, eta hirugarrena Elaia eta Maia, Markina Semein Ben kontra. Hori izango da Bizkaiko txapelketakue. Gaur, Gerniken, zazpirek eta hogeixen, partido bi, Xanet eta Aner, Esteve eta Lukenen kontra, da bigarrena, Einaut eta Oierdi, Ametz eta Aratzen kontra. Gerniken, Barixekun atzaldeko bostetan, bost partido, Izar eta Elene, Jun eta Naroan kontra, bigarrena, Uberuaga eta Usue, Izagirre eta Lukenen kontra, hirugarrena, Uria eta Adei, Egoi eta Aldanan kontra, laugarrena, Ander eta Aner, Berritxu Ze, hau Bizkaiko txapelketako, eta bosgarrena, Arratibel eta Alberdi, Aurreko Txea eta Agirren kontra. Durangon, Zapatuen, Lauterdistan, lehenengo partidu, Lemoa, Durangon kontra, Bizkaiko txapelketakuen. Bigarrena, Durango Markina Semein A, hori Bizkaiko txapelketaku. Durango Gernika B, hori Bizkaiko txapelketakuen. Laugarrena, Markina Semein Mutriku, hori San Fausto txapelketakuen. Eta Berritxu O, San Fausto txapelketakuen. Bermion, Domeka Goxin, Beratxerriztan, lehenengo partidue, Etan eta Iruzkieta, Markina Semen kadetien kontra. Bigarrena, Itxaso eta Hernani, Nerea eta Odei, horre Benjamin kategorizan. Hirugarrena, Odei eta Eki, Ormatxea, Hirugarrena eta June, horre Benjaminek. Laugarrena, Nerea eta Ilargi, Hernani bigarrena eta Landan kontra, horre Kalebinek. Landa eta Arkoiza, Aizea eta Zabalan kontra. Horrepea Lebinek, gero zeigarrena Aizea eta Nakor, Arkoiza eta Paion kontra, horreia infantilek, eta zazpigarrena izango da, kiniela bat, lau bikoteku, bat zenbakixaz Martin eta Mounain, bi zenbakixaz Barrenetxea eta Zabala, hiru zenbakixaz Larrauri bigarrena eta Uriarte bigarrena, eta lau zenbakixaz Bengotxea bigarrena eta Iruzkieta.
1: Oie txek, afizionatuen mailako kartelerak, ez da, Santi?
0: Bai, horretxe di, afizionatuen mailako, bai.
1: Bueno, profesionale mailan, datorren astelenean, Donostiko Carmelo Balda pilotalekuan, finalak eratuta. Eta edozer gauzak inazi baino lehenago, Santi, gauza bat galdetu behar dizut. Carmelo Balda pilotalekua, zesta punta zaritzen diren, hementxe, final four honetan ari diren pelotariak gustuko dute?
0: Ba, hori euri pregunto biko bakuen. Zakit, guztoku dauen. Ni guztiak, baiet, nik entzutzeten, bueno, ez da, fronto hona da.

0: Hauenean, ez da? Esaten zu, baina, eta nolatan hau bere pelota eukita, ez da? Esaten zu, duda dauzkate, gero ez daude kolokatuta, edo guk ez ditugu ondo kolokatuta ikusten, pelota gauza arraroak egiten ditu, errebotean ere de zero zo, ez dakit. Hainbeste ondorio atera genituen, horregatik galdetzen dizula. Baina, bueno, gustora balin badaude, Carmelo Abalda pilotaleko gustoko balin badute, ba, orduan gaizki ulertuak izan ditugu. Telebista ikusten ere ginen bitartean.
1: Bueno, a ber, nik esartotzut hori euri galdetu biko gakoen, gustora badaz espadaz. Gero, karo, bakitzu pasetetan, zu oitxute basaz fronto bata jokatza, beste bata jute zanin, ja karakteristika desberdin eba deukoz, bai. Ba, ja hori txegatzu, gero pelota pe oso bizixek, emaitza pe oso justu bai nesketan eta bai mutiletan, bixek tanto bata itxik sartu di finalera, Final Four baten, Iartek eta Maiak, Maite eta Frida kontra jokatu ben, eta Iartek eta Maiak 15 eta 6 lehengo irabazi, 11 eta 15 bigarrena galdu eta 5 eta 4 irabazi ben, tanto bat aitzik, pentsauselako tensioi dauen hor, ezta? Eta gero, Erkiak eta Gorkak Urreizti taldeken kontra, ba bardine, beste horren beste, Erkiak eta Gorkak 15 eta 10 irabazi ben lehengue, gero 13 eta 15 galduen bigarrena eta 5 eta 4 irabazi ben hirugarrena. Orduan, Final Four, temporadako azkenengo partidu temporadan izendin pelotaririk, supuestamente izendin pelotaririk onenak, sortzi onenak, hasieran esan duzu modun, esartzen di, eta tanto bat eitzik irabazten dauen neskak, eta tanto bat eitzik irabazten dauen mutilek. Karo, Donostiko Carmelo Baldan, ez da normalin be partidu jokatzen, horrek hor jokatuko dugu, hoxe bakarrik jokatzen dugu, Final Four-reko finala bakarrik. Orduan, ez da zoitzu torra frontora, gero aldi izeten da, lehen esanote modun, ba, fronto batetik bestera. Pelota beste ikusi ondusi hau gutxen dugu. Danak deuko zer ikusi, orduan, pelota erixe, ez da pelotan gehien jokatzen dugu beti, frontora be, egokitzun biza. Koño, hau zan, nire fronto, baina pelota erixe dana beti egitzen da, koño, enzai eta konturetzen da, koño, hemen eskapade ditzen dugu, bueno, geixe urten biot, zageruk atento on biot, eskapadien hartzen da, untxitzen daue errebesaz berut, eskumiaz gorut, kanpora doin peloti gero barrorez hartzen da, ez pentsaue kanporuz doila eta tranquilgatu kanpora, gu agorten amen, ba, debuta ubarri eta markinen, zaben, eskapadeik eta zer da, garrinik ajun eta pelota barrisa ze, botatzen duen da, jode, jo frontiz eta koño, zara joiek, pentsetzen duen.
0: Bai,
1: eta azte zan, txixi, eskapadi hartze, ban, txixi, barrure, da buena, ahi ba, dios, aringarin azkenen gordo, da, kero, gero konturetu itxeza, baina ino zibili barik, bastakiz hori txen dauela. Eta pelotari zizeti hori bebada, frontora holtzi,
0: Bai, bai, bai. Bueno, guk ikusi genuena da, duten mailarako utz asko inzituztela, batez ere bi aurrelariek.
1: Bai, ez da alako partido zera urten. Nik uste notor onduen amoldetzen dana frotodan eta barandika dela. Barandikak nahi deuna zango da, baina nire zizatu, nire hori gehi zen ustean pelotari zera. Pelotari elegantie, kantxan ikustego, postura gerarrak, soltiek, saki ondo taten dau, remata huitzin dau gitxi, huitzin duko. Baina rematetzen dauen intanto beti, Ba, seguro lada. Botaten dauen intanto itxen dau. Eta hor dauen zeraz, ba, sartu da bota, ba, ondo torteako. Errebotea bondu itxen dau. Eskubixetatik, eskumiaz batez, be, joder. Ezke, niri guztu da hori pelo ikusti kantxan. Zelan hogatzen da, niri pio guztu da. Erotan elegantia, baldrasa, da barik, dan erretze itxen dau. Dan erretze, niri hori pioa guztu da.
0: Finalak, datorren astelenean, arratzaleko 7:00 bertan ikusi nahi izan ezkero, Euskal Telebista bidez, gabeko 10:00 laurden gutxiotan. Neskak, Elaia Arai, Iart, Maia, zeinen alde, Santi?
1: Elaia eta Arai, irbaziko dugu.
0: Bigarren partidua, Barandika Baske, Erkiaga Gorka, eta hemen?
1: Hemen ja gauzak zertxoa ikustetxoaz, komplikaua ikustetxoaz. Nesketan argi guztot Elaiak eta Araik, aber, gauza raro ikizpada pasetan, hori partidu hori amar bierrokatzen da, amarretan irraziko daue, oin, beti goten da, eta egun jokatzen baitxue, ba, koño, ba, egun txarra edo bestik fenomenu da, eta nahizune beti goten da, egunen bat, ba, irraziko dauena, eta tokauleik, finali hori egune toketi, baina, buf, organikatik, Elaia eta Araik, bestik, baino, goratxua ikuste txuaz.

0: Edo zein pasolik. Da, barandika basketa arkea agorta, hamen edu da geisha deukaz. Hamen ja, hamen gainera, zuke zendun hartu arkea gorka? Barandika basketa hartu zendun?
1: Barandika baske uste dut hartu genuela. Eta zuk erkia gorka.
0: Hori da, hori da, bai. Bueno, zorgintxo ahi, zaixo zen epe mozotxoa bialtu zetela, baina se le toka pagar el pincho eta trau, kampon gatu da, eta bera kaldu da.
1: Bai, bai.
0: Horreke cabrito ese zango da.
1: Bai, bueno. Donostia joteko eta pentsamenturik ere ez, estas.
0: Queda. Baina bai, telebista tenia jarraitzuko. Nik partidu danak ikustitxoaz. Winter da unin behaztelenetan partidu danak ikustitxoaz aztelenero eta hon epe ikustitxoaz eta final gabe da ez erraro ikustada pasetan ikustiko nahi telebistatik.
1: Erki, bueno, ba, final polipolitxak izan daitezela, serio jokatu ezatela, eta bueno, ba, gozatu ondia hartuz bueltatu daitezela etxera partidua ikustera doazenak. Santi, eta zuri ikusten dut oso asteburu kompletoa duzula, ez dakite ordu batzuk hartu alizango dituzu behar bada, igande arratzaldekoak edo.
0: Bai, zapato atzaldi eta dadomek atzaldi dugu ez libre, bai.
1: Bueno, ba, egun horiek aprobetsatzeko izan zaitezela, eta datorren ostegunean, albiste gehiago kinetorriko gara. Ja, zeintzuk eramango duten 2027. Urtean urrezko gerriko preziatu hori. Barandika, hirugarren aldiz jarraian, edo berriz ere rekuperatu egingo dute Erkiaga eta Gorkak, edo Baskeren estreinaldia izango da, gerriko berezi horrekin. Guzti hoe datorren ostegunean. Santi, mila esker gaurko gaitik eta datorren eguen arte.
0: Bai, eskerrik asko zauria zer, eskerrik asko entzule danoi. Asteburu mataukin. Agur.

Honela zibukatzen dugu gorko, mila esker lagunok. Eskerrik asko Santiri, eskerrik asko entzuleoi, bihar gehiago, asteburu atarian gauden eskero, gauza atixente eskutartean izango ditugulako. Ondo izan.

Ederki ba, jardun bikaina eskaini diguzute, eskerrik asko Xanti, eskerrik asko Asier, guazen poliki-poliki, zazpira gainean ditugu eta, Pampi Portugalen kantu ederrenekin amaitu nahi dugu gaurko saioa.

Bueno, bazazpira jo berriak, besterik ez saio honetatik gaurkoz, zuen arretagatik eskerrak eman, hori bai, hori beti. Eta gaur osteguna bihar hemen izango era ondo bidean, Laura Pasatxoan biharko saioa osatzeko gertu. Arratsaldeon eta bihar arte.

0: Gaurko agurtza donia, asmo guen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan Gorosti Gitaron Pedro Paisaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan errezilko artzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Arruako Lopenen hiltziran aita Patxi ama Juanita, Ana Inasio eta Izba Josefina ziren alde Lopeneko sendia. Mendaron hiltziran Zeleetar Leon, Emazte Ibarluzeatar Andresa, Arreba Garrotar Mirel Ekaimea, eta Mendaron hilberriadan Urbi eta Tarmaria Josefina ziren alde Senar Jose Mari eta Txekoek. Arruagoian Aritza Basarian hiltziran Guraso Jose Ramon eta Maria Dolores, Alaba Igainatar Mari Cruz eta sendian hilakoen alde Bertako sendia. Gaur 8 urte Azpetian hiltzan Beristeintar Jesus Marizan alde senide eta ilobek. Gorozikan Ontzone Basarrian hiltziran Urriola Beitetar Eugenio Emazte, Muguruzatar Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, Suin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Ulanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, Suin Jose Antonio. Ondarron hiltziran Urriola Beitetar Manuel eta Emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiko eta Kortazarko sendietan hilakoen alde Antzoneko sendiak. Orain 14 urte hiltzan Azkoitiko Ramirez Armaria Pilar eta orain 5 urte hiltzan Senar Oñedarra eta Miguel ziren alde seme alaba eta bilobek. Azkoitian hiltziran Oruesa Gazitar Celestino eta Emazte Soroluzetar Josefa ziren alde seme alaba ezkon seme alaba biloba eta berilobek. Mutrikun Antzomendi Basarrian hiltzan Salegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde Senar Estaniz eta Txekoek. Bidanian Aizkoeta Basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde Senar Antonio eta sendiak. Azpeite Aristi eta Uliden Aldasoro sendietan hilakoen alde eta orain 11 urte hiltzan Azpeitetar Carmelo zan alde Emazte seme alaba eta bilobek. Azkoitian hiltzan Aixen Olaberri zan alde San Martingo sendiak. Errezilko Arabe Basarrian orain 9 urte hiltzan Galarrakatar Miguel eta etxean hilako guztien alde Emazte, seme alaba, Zui Errein, Bilobek eta Birlobak. Barinan, Adorrisa Basarrian hildako guztien alde, batez ere Claudio zan alde Emazte Mariak. Ama batek, Arrateko Amari semeentzat osasuna eta lana eskatuz. Aizarnako Aristein Basarrian hiltziran Urangatar Jose Manuel, Emazte Isidra, seme Martin eta Elberriadan seme Claudio. Zestuan hiltziran Zabalatar Marcelino, Emazte Josepa eta seme Luis, Agustin, eta orain urte bete hiltzan Xanti ziren alde etxeko familiak zestuatik. Aian Galarmendi Basarrian hiltziran Erosegitar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Mona Rutitar Agustina, eta Asteasun hiltziran Elosegitar Joakin eta Emazte Graziren atar Eusebi ziren alde Aiako Galarmendiko sendiak.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Horeila urte Urrezilako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluzeatar Maria, Senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde Baserrian orain 6 urte hiltzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hiltzan Emazte Arabolas Atarrinez, Eskion Osinalde Baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar, Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko Baserrian hiltziran Arabolasatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolasatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa Baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolasa Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, Suinerrein, Biloba eta Birrilobak.
0: Errezilen Umansoro Basarrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, orain urte bete hiltzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, seme alaba, Suinerrein, Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Mastarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, Senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hiltzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde eta Olazko Amari osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
0: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko labaka goena baserrian orela urte hil zan, zinkunegi eta urdapile eta tar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta laba Maider ziran enalde etxekoek.
0: Bilbon hil ziran ugalde tar Teresa eta senari Ibarra tar Juan ziran enalde esendiak.
1: Errezilen balda baserrian hil ziran Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar egialde tartori bio, ez berrez hil zan Biloba Estebeni. Iraetan otxaketxean hil zan, landa tarruzebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hil zan azpetiko usintar deniz gaztea, eta eta usintar benino zidanen alde, emazte semialaba suinerrein biloba eta birrilobek.
0: Maiabin urkisa basarian hil zan, gizasolatar Jose Mari Guraso, gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hil ziran astarloko Sangornestar Martin, emazte zabalatar Juliana, eta loiba Sangornestar Juanina ziobaztea. Termuan hil zan, seme Sangornestar Felix ziranen alde urkisako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
0: Azpeitean hiltziran Saatzetako Eizagerretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onain Diatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Irunzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onain Diatar Juan, emazte Garetonen Diatar Jesusa, Onain Diatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onain Diatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onain Diatar Jose Martin eta emazte Ibeibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
0: Errezilean hil ziren ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hil ziren Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hil zan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtz eta Basarrian, orain bi urte gilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete gilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juan Kar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte gilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen gilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete gilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte gilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde, emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitean hiltziran Arizitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Dolorezan alde, Ana Marik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basibargoiko baserrian hiltzan Agirra Maioa Tar Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hilzan senar Larruska Inter Eugenio, orain 31 urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde altzaliko sendiak.
0: Getarian hilziran Arreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hilzan Larreñagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme alaba Suñerrein eta Ilobek.
0: Albiezuren Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Feliz, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa seme alaba Suñerrein eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde zendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta etxeko Osasuna Errateko Mari eskatu Zarrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Marki gitarri Sidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hilziran Lujanbiotar Joa Marit, emazta Iartzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Jose Marizanan alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
0: Maiabiko Saietzana eta Zelai baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Garatea izti txiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Alzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hilziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martin Tar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan orain urte beti hilzan Zubizarretatar Antxoni, Dixanako azan alde, etxekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Nertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Zorasun, orain 16 urte hilzan Izazditar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hilziran anai Urbitatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoita basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, seme Juan Jose Arre Maria Angeles eta Bilo Bainaki, amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormatxia eta Armartxeli, zenar txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Zemelaba, Zuinerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanien aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide, Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde, Juanak Asteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta zenar Alkortatar Jesus. Arruaben orain la urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Zendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador zanen alde. Emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Zendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Sanai Vicente orain 10 urte hilzan emazte Berizte Intermari Carmen. Orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan zenar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizte Intermaria Pilar eta zenar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Zendian hildako guztien alde, orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Horma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Semealaba Zuiarrein, Bilobek eta Birriloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko Semez Pilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Semez Pilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Zendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola Zendietan hildakoen alde Zendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, zenar Ezeizatar Josemari, zeme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Zendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiazatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, zenar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko Zendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, zenar Eizmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Birriobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, zenar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde Zendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida Zendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Zendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde Zendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Zendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xanti, Amona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta Zendian hildakoen alde Zendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon, eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta Zendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martin Jatar Maria Nebes eta Senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta zenar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, zenar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko Zendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiartatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde Zendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta zenar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi baserrian hil ziren Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosan hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hil ziren Sarasolatar Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hil ziren Lekaintar Isabel, zena Rota Egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagazti baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aloste Gitarra Enkarnazion eta zenar Ugaldetar Antonio zidanen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, zenar Txomin eta Sendian hilakoen alde seme alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme alabata bilobek.
1: Oinatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Zuinarrin eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakerretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzeluzar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko Sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri baserrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi baserrian hiltzan Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde, Uzkudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita baserriko Arizagatar Mikel zidanen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor Sendiak.
0: Azpeitean Berastegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar joan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki, temazte Dorron Zorotara xunziranen alde Berastegiko Sendiak.
1: Oinatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde zenar Jose, seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztitar Matio, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antonio eskerrak emanez, seme alaba, anai arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño baserrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Iriazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hildakoen alde semealaba Zuinarrin eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde semealaba Zuinarrin eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Zenar Eizagirretar Angel, Zuin Larreinagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Sakarmintza baserrian hiltzan Valenciagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Isasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hil ziren Urbieta eta Arriola tar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hilzan Erraziko Guenagatar Manuel Zanalde etxe bitarteko sendiak asteasutik.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako Guztinalde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Zarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako Guztinalde, Semelaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti Zananalde, Emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde, Esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren inalde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia zirenen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lesakatar Maria zirenen alde Arregi familiak.
1: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdezko Mari eskerrak onanez eta urrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Oreila urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso Esteban eta Severi. Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antonori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Argizko gertakariak. Lehenengo gertakaria. Jesus Jordan ibaian bataiatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia. Barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesusek bere burua agertzen du Kanako eztaietan.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesusek jainkoaren erreinu aldarrikatzen du bihotz berritzera dei eginez. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria. Jesus antzaldatua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusek Eukaristia eratu zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen. Baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, gaurkoan alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure

0: errukitxu horiek. Eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus, zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Oto hitz egizu gure alde jainkoaren amasantua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
2: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
1: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 haien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
2: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
1: Iurretako udala.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta zazpi minutu. Euskal Giroan errate irratien hemendik eta gure amaiera egin arte. Giro ederra izan duguna eta ondino ere oso temperatura atsegina dugu, 26 gradu terdiko zeroa. Bueno, ba, aztera goaz eta aizpurutxora goaz.

Torzirak eta Lorden, guazen orain elgoibarren datorren igandean, eta egurdiko amabi eta erdietan kontzertua dugu herriko antzokian, Elgoibarko udal musika bandaren eskutik. Datorren igandean eta zelatunen irailako erranberiak diraleta, Elizagoien aiztak izango dira bertan. Eta musikaren munduan jarrituz, Tolosaldera goaz, eta Asteasun geratuko gara. Asteasun, datorren larun batan, laugarren triketriza eguna dugu. Amekaterdietan, alkartu egingo dira, Herriko plazan, eta ondoren, ehun urte, Eluterio Tapia jaiozala ekitaldia. Ordu bitarrietan Baskaria, eta gero Arratzaldeko zeiterdietan, Kalejira Erraldoia, eta Zazpiretan Erromeria. Izer eta Alabier triketilariekin.

Zortzirak eta emeretzi mengetu, Somaialdera bagoaz, Artaidin geratuko gara, Salmielak ospatuko dabe zeta. Datorren larun batan, Arratzaldeko Lauretan, Txupinosa botako dabe, eta Loterdietan Arnoren Zezenak izango dira. Zeiretan, Pelota Eskolako Eskuzko Erakustaldia, eta Zazpiretan, Zagardo Daztaketa eta Parrilla da. Gero, igendean eta San Miguel egunean, festa gehiago izango doguz. Debara bagoaz, Deban Euskal Jaia, eta bihar ostirala Arratzaldeko zazpietardietan kalean kantuz, kaleskale. Eta gero, larun batan, goiz partean, segurako talo egileak bertan izango dira, talo ederrak, gozo-gozoak egiten, plaza zarrean, amarretan pintxo lehiaketa. Hameketan kaleskale, txistulariekin, gero amekatardietan Zubietako Joaldunak, eta amabietan gure kai Euskal Dantzari taldea eta musika eskolako dantzariak. Ordu bat ardietan trekitilariak, Arratzaldeko Hiruretan Baskaria, Aldatze Pelota lekuan, eta gero giro alitzeko bertan Laja eta Lutxordio trekitilariak izango dira. Arratzaldeko Seietan Burundiak, Zazpiretan Debarraz, kaleetan zehar, eta Hameketan Erromeria Ahantzi talderekin Foruen plazan.

Zortzerak eta hogeita bi minutu tarde, Oñatin geratuko gara, Oñatiko festak ere ganean duguz, bihar egu bakutza, ba, barrakak euro bat erdian egongo dira. Eta larun batan, ba, alde batetik txosna zabalduko da bez, eta egun osoan zehar gazteentzako ekintzak izango dira. Ordu bitardietan, Baskaria txosnagunean, eta arratzaldeko bostetan, herriko pilota txapalketako finalak jokatuko dira. Hamaiketan, erromeria hasiko da, plazan, latzen talderekin.

Joazen Mutrikuko aldera, eta Mutrikun Mijoa auzoan ba festak dugu, San Jeronimo jaiak. Eta zapatu larun bat ontan, arratzaldeko bostetan, txupinazoa botako dabe, ikurina altzau, eta gero arratzaldeko bost herrietan, auzoen arteko lehenengo herrikirol erronka nagusia dugu. Zortzitarditen erromeria hasiko da Lakez talderekin. Gero domekan edo igandean, festa gehiago izango da bez, eta irailaren 30ean, San Jeronimo egunean, ospakizun gehiago. Eguerdiko 12etan, meza izango da.

Barriro oinetiragoaz izen ere igande honetan, domeka honetan, 76. nazioarteko artzain txakurren txapelketa jokatuko da, goizeko 10:30etan.

Bueno, gaur oso bero handiak izan dugoz, eta esate baterako bene gardean, 37 gradu eta 8 dezima, gauza bera igorren, horre arrati aldean, zudupen, horre kadaguan, 37 gradu terdi, Orozkon, 36 gradu eta 8 dezima, eta, abar, hemen ere, ba, temperatura altuak izan dugu ze, 30 gradura heldu da. Hozen aurrera, 8:06 minutu direnean.

Eta zua, Roberto Etxeberria, aita alabak, izan dira. Eskoriz abagoz, eskoriz aldera, ba, Bolibarreko jaiak dugoz, eta bihar, egu bakutza ziko dira hartzaldeko bostetan, umeen eta nerabeen pilota txapalketa jokatuko da, eta zazpiretan Maria Bakirizoren kontzertua. Larun batan, goizeko meketan puzgarriak eta jolosak, amabietan nagusien pilota partida jokatuko dira, ondoren atlibitun txaranga, ordu batean auso baskaria, eta ondoren Imanol Intxosti eta Iñaki Larrañaga trekitilariak. Lauretan, lasertaje jolasak, eta zeitardietan txapel jaurtiketa. Eta ondoren musika. Igandean, amabietan mesa daukie, eta ondoren luntza. Aiako Urgainen, sanmielak dirala eta bihar ostirala, iluntzeko betzietan, auso afaria daukie, eta ondoren erromeria, Izer eta Alabier trekitilariekin. Zagardotegira guaz. Zagardotegira.

0: push you.
1: Zortzirak eta hogeta malau minutu, Markina Zemingo Artxinagan festa dugu San Miguelak, eta bihar barikoa hasiko dira. Gabeko meketan kontzertua dagoz. Gero, zapatuan, 26an, eguerdiko 12etan eta berroetako futbol zelaian, veteranoen futbol partide jokatuko da. Eta arratzaldeko 6etan, Artxinagako zubian, Zibiz Pasen, Parabelun, Antzeslana, Abarka, talderen eskutik. Gero, 8etan hasita, dantzaldia, argitu talderekin, beraz erronberia. 27an eta gero San Miguel egunean, pesta gehiago izango dugu, Artxinagan.

Oazen, isorretara, isorretan ere festa doguz, eta biharre barikoa, arratzaldeko bostardietan, porroz, eta marimotoz, zerua lapurtu dabe ikuskizuna eskeniko dozue, bikote honek. Eta gero, zeitardietan, bingo musikala izango da, eta sortzeetan emuz txapelketaren finala. Eta ordu berean, ba, disko festa hasiko da, sortzeetan umetxo entzat, oian begarekin, eta gero, helduentzako. Sortzirak eta hogeta, 18:00 minutu.

Elgoibarko aiestia, San Miguel auzoan festak. Larun bat honetan, amabitarrietan, jaien hasiera dugu. Eta ordu batean umetxoen zate puzgarriak. Ordu bitarrietan baskaria, eta maskaldu eta gero umeen zate barriro puzgarriak, eta bostarrietan bolo txapelketa ziko da. Sortzeetan, ariz dantza talderen omenaldia izango dugu, Borja Usuriagaren orimenez. Mehatzitarrietan azaria, eta afaldu eta gero erromeria bide batez talderekin. Eibarko Aginaga auzoan festak eta igandian amaiketan mesa, abesbatza eta guzti, gero amabietan amabitakoa, ordu bitardietan paia jana eta arratzaldeko bostetan hasi eta sortzira bitartean erromeria MP bost talderekin. Hogeta bederatzean, San Miguel egunean, festa gehiago. Eta guazen orain Aramaixo aldera, eta Aramaixoko Untzilla auzoan ere festak duguz, ondino egun batzuk eratzen dira, baina bueno, urriaren bian, iruan eta lauan izango dira aurtengo jaiak. Urriaren bian hasiko dira, ostirala edo barikoa ego bakoitza dugu, eta arratzaldeko zeetan larrialdi taldearen bizita auzora. Aurkezpena eta zute baten aurrean nola jokatu praktikoa. Hori arratzaldeko zeetan. Eta gero zazpita erdietan jaien hasiera izango dugu, kanpaia jo, txazerua bota, eta gero ba, mukadutxoa egongo da gerturatzen diranentza. Urriaren iruan eta lauan, ba, festa gehiago, Aramaixoko Untzilla auzoan.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

0: Basarriri omenaldia Zarautzen, 1980an.
1: Jaun Andreok, hainbat berso zoragarri entzun ondoren, nik hizketan egingo dut, baina bersotan. Dana sartu litekela uste bait dut nere sail ontan. Pozaren pozez gainezkanago, tabiotzak itzegin baleza, mingainaren ordez zer lan egingo luken esaten ez da erreza. Matrailondotara pozaren pozez isuri bizian datozkit malkoak. Olako egun batean zer egin behar du ba ni bezelakoak. Hau familiaren ederra, hau zoramenaren zoramena, hartzazute danok nigandikako eskerrik beruena. Kanpoetatik etorri zeratenok, berdin herritarrak, gazte, erdibideko eta zarrak, danok besarkatzen zaituztet eta lastan du bete-betean. Sarri gaur bezalaxe gerta gaitezela alkarren artean. Baina zuen artean hemen dago gizon bat aitatu nahi nukena. Aitamen hori emango espanu nere bizi guztirako pena. Bat berezi behar, beti izan dedana lagun eta adiskide, zein dala uste bezute, Manuel Uztapide.

Manuel, 26 urte luzez ibili gaituk herriz herri. Al gentzakean neurrian behintzat maitatu diago Euskal Herri. Alaitu diazkiagu uri, herri, baso, mendi eta bailarak. Ez dituk nola nahi hemen kontatzekoak gure arteko ibilerak. Beti lagundu izan ziogu lastanki alkarri. Gorpuz bat bezala izan baitida ustapideta basarri. Eta Manuel, egon gindezkek biok pozik, egon gindezkek zoramenez lertuta, guk ere indako aziak zer frutu eman duan gogoratuta. Ona hemen, nunditugun gure ordezkoak, ona nunditugun gure ordainak, hauek behar bezala nola jasoko ditu neren mingainak. Baina, Manuel, gure denbora joandek, denbora gutxiko gatxaldek, jaunak eramango gatxizik bihar edo etzi, baina guk geure aldetik erentzi oberik ezin utzi.

Zer degu premizkoa? Zer degu beharrezkoa? Gure herri hau salbatzea. Hau izan bedi bakoitzaren asmoa. Negu beltzean gaude, ekaitz larrian gaude, negar sotinka, barrendana, tristura zarridik, negu beltzetik ez zingera irten, guretzat ez dago udaberririk. Leitzazulotik poliki poliki irten beharrak gaude goiko pendiz garbida. Ilunpe beltzortatik noizbait eguzkiaren argida. Hori ez da gertatuko ez. Goizetik gabera. Baina poliki poliki sendatzen joan behar dugu egitazko euskaldunak bagera. Zuk alde batera pentsatzen dezula, nik bestera. Ta zer? Danok berdin izatekoak ezkera. Mundu hau bai aspergarri izango litzakela danok berdin pentsatuta. Nortasunari eutsi behar diogu bakoitzak berea gogoan hartuta. Zuz!

Ortaraka bade bade, poliki poliki, demokrazi giroan sartuta, herri txiki hau noizbait jartzen bada, alkar hartuta, etorriko da, eguzkiak argi egingo digun denbora, orain beheko sakonean gaudenak, Ioko gera, poliki, poliki, gola. Eta orduan bai, zarauztarrok, kanta zenitzatekela, garaibatean jarri nituan bertsoak. Orduan bai, irtengo dirala, atseginak, estikiak, gozoak. Orduan bai, bulhartsu esango degula, Enne zarauz maite, nire amez laguna, kantuz datorkizu, hainbat maite zaituna. Eskerrak, eskerrak, eskerrak.